Look, show up, show up.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: your favorite song?
1: Yeah.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 21 shtator 2026, dita 264 e vitit, sipas kalendarit Gregorian. Dielli sot lind në orën 6:22 minuta dhe prëndon në orën 18:48 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 29 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 27 gradë Celsius.

Në vitin 454, perandori romak Valentiniani III vret Autiusin në dhomën e tij të Fronet. 1745, armata hanoveriane në udhëheqjet e ushtarakut John Cope u mund pas 10 minutave nga forcat jakobite të princit Charles Edward Stuart. 1784, botohet gazeta e pare përdiqme në shtetet e bashkuarat Amerikës, The Pennsylvania Packet and Daily Advertiser. 1860, ndron jetë Arthur Schopenhauer, filozof gjerman. 1939, kryeministri rumun Armand Kalinescu vritet nga antar të grupit pronazist Iron Guard. 1949, në okupimin e tri fushive aleate, krijohet Republika Federale e Gjermanisë Perëndimore. 1964, Malta merr pavarësinë nga Britania e Madhe. 1981, Belize merr pavarësinë plotësisht nga Mbretëria e Bashkuar. 1981, në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, 21 shtator ishte shpallur si dita ndërkombëtare e paqes. 1985, Korea e Veriut dhe Korea e Jugut hapin kufit në programin e bashkimeve familjare. 1991, Armenia fiton pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. 1998, publikohet video incizimi i dëshmisë së presidentit Bill Clinton për rastin Monica Lewinsky.

Në vitin 1820, lindi Murati V, sultani mbretërisë Osmane. 1822, lindi Abdulhamid II, sultani mbretërisë Osmane. 1853, lindi Hey Kamerlingh Onnes, fizikant holandez. 1866, lindi Herbert George Wells, shkrimtar britanik. 1931, lindi Larry Hagman, aktor amerikan. 1934, lindi Leonard Cohen, kantautor kanadez. 1927, Stephen King, novelisti dhe skenaristi amerikan i njësër librave, ka sot ditën e lindjes. 1950, lindi Bill Murray, regjisor, aktor dhe producent amerikano-irlandez. 1951, lindi Aslan Alievich Mashadov, politikan çeçen. 1993, lindi Kushtrim Jashari, fotograf shqiptar.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mërtis, folje kalimtare, mërtisa, mërtisur, jetë përsipër një mbulesë, mbuloj, mërtisi fytyrën.

Në çelët e tregut valutore euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.2 lek. Poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.5 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.5 lek.

0: Kami.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 21 shtatori sjell një ritëm më të qetë, por njëkohësisht do të marrësh vendime që i ke shtyr. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një situatë të paqartë. Mos u nxito të reagosh ndaj çdo provokimi. Durimi do të ndihmojë të ruash kontrollin.
3: Demi.
2: Kjo ditë të fton të përqendrohesh te siguria dhe gjërat që kanë vërtet vlerë për ty. Në aspektin financiar është mirë të mendosh para se të bësh një shpenzim të madh. Në dashuri kërkon më shumë stabilitet dhe mund ta gjesh përmes një komunikimi të ngrohtë me partnerin. Beqarët mund të rriqen nga dikush që u jep ndjesinë e qetësisë.
3: Binjakët.
2: Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive më 21 shtator dhe mund të kesh shumë ide një herësh. Në punë një komunikim ose takim mund të hap një derë interesante. Në marrëdhënie shpan kesh kuptime duke thënë qartë atë që mendon, në vend që të presësh që të tjerët ta kuptojnë vetë. Një lajm i papritur mund të ndryshojë planet e ditës.
3: Gaforia.
2: Emocionet janë më të forta dhe mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak nga zhurma përreth. Megjithatë, mos i mbaj të gjitha brenda vetes. Në dashuri, sinqeriteti mund të afrojë më shumë dy njerëz, ndërsa në punë është momenti i mirë për të përfunduar detajet e lëna pezu. Kujdesu edhe për pushimin dhe energjinë tënde.
3: Luani.
2: 21 shtatori të vendos sërish në qendër të vëmendjes. Mund të marrësh vlerësim për një punë të bërë mirë ose të ndjesh se dikush po e vëren më shumë përpjekjen tënde. Në dashuri ke dëshirë për më shumë vëmendje dhe afeksion, por duhet të jesh po aq bujar në dhënien e tyre. Një takim shoqëror mund të sjellë një njohje interesante.
3: Virgjëresha.
2: Pas një periudhe me shumë mendime dhe analiza, kjo ditë të ndihmon të vendosësh më qartë se çfarë dëshiron. Në punë mund të zgjidhësh një problem që të ka shqetësuar prej kohësh. Financat kërkojnë organizim dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë më shumë rëndësi sesa fjalët e mëdha.
3: Peshorja.
2: 21 shtatori sjell nevojën për ekuilibër mes detyrimeve dhe jetës personale. Mund të gjendesh përballë një zgjedhje dhe të përpiqesh të kënaqësh të gjithë, por këtë herë duhet të marrësh parasysh edhe dëshirat e tua. Në dashuri një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të qartë. Beqarët mund të kenë një flirt që nis në mënyrë krejt të papritur.
3: Akrepi.
2: Intuita jote është e fortë dhe mund të kuptosh shumë gjëra pa pasur nevojë për shpjegime të gjata. Në punë ruaj informacione të rëndësishme dhe mos i zbulo të gjitha planet para kohe. Në dashuri pasioni është i pranishëm, por edhe ndjeshmëria. Shmang xhelozin dhe kërkoj qartësi. Një vendim personal mund të të jap ndjesinë se po lë pas një kapitull.
3: Shigjetari.
2: Dëshira për ndryshim dhe lëvizje bëhet më e fortë. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që të nxjerr nga rutina. Në punë entuziazmi yt mund të frymëzojë edhe të tjerët, por mos premto më shumë nga sa mund të realizosh. Në dashuri spontaniteti rikthen emocionin dhe mund të sjell një moment shumë të këndshëm.
3: Britjapi.
2: Kjo është një ditë për të qenë praktik dhe për të vendosur prioritete. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përqendrim, por rezultatet do të varen nga mënyra si organizon kohën. Në dashuri mund të dukesh më i rezervuar se zakonisht, ndaj mos harro të shprehësh atë që ndjen. Në familje mund të marrësh një përgjegjësi të re.
3: Ujori.
2: 21 shtatori sjell ide të reja dhe dëshirë për të bërë diçka ndryshe. Një bisedë me një person interesant mund të të japë një këndvështrim të ri për një çështje që të ka preokupuar. Në dashuri, liria dhe sinqeriteti janë të rëndësishme. Mos rrejo që frika nga kufizimet do të bëjë të largohesh nga dikush që të intereson. Një ndryshim i vogël në rutinë do të të bëjë mirë.
3: Peshqit.
2: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë të teksuara më 21 shtator. Mund të kuptosh më mirë se kush të mbështet vërtet dhe cilat marrëdhënie të lodhin emocionalisht. Në dashuri kërkon afërsi dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët mund të kenë një komunikim që zgjon emocione të forta. Në punë beso tek kreativiteti yt, por mos harro të kontrollosh edhe detajet praktike.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 21 shtator 2026, dita 264 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:22 minuta dhe prëndon në orën 18:48 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 29 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 27 gradë Celsius.

Në vitin 454, perandori romak Valentiniani III vret Autiusin në dhomën e tij të Fronet. 1745, armata hanoveriane në udhëheqjet ushtarakut John Cope u mund pas 10 minutave nga forcat jakobite të princit Charles Edward Stuart. 1784, botohet gazeta e pare përdiqme në shtetet e bashkuarat Amerikës, The Pennsylvania Packet and Daily Advertiser. 1860, ndron jetë Arthur Schopenhauer, filozof gjerman. 1939, kryeministri rumun Armand Kalinescu vritet nga antarët të grupit pronazist Iron Guard. 1949, në okupimin e tri fuqive aleate, krijohet Republika Federale e Gjermanisë Perëndimore. 1964, Malta merr pavarësinë nga Britania e Madhe. 1981, Belize merr pavarësinë plotësisht nga Mbretëria e Bashkuar. 1981, në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, 21 shtator ishte shpallur si dita ndërkombëtare e paqes. 1985, Korea e Veriut dhe Korea e Jugut hapin kufit në programin e bashkimeve familjare. 1991, Armenia fiton pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. 1998, publikohet video incizimi i dëshmisë së presidentit Bill Clinton për rastin Monica Lewinsky.

Në vitin 1820, lindi Murati V, sultani mbretërisë Osmane. 1822, lindi Abdulhamid II, sultani mbretërisë Osmane. 1853, lindi Hey Kamerlingh Onnes, fizikant holandez. 1866, lindi Herbert George Wells, shkrimtar britanik. 1931, lindi Larry Hagman, aktor amerikan. 1934, lindi Leonard Cohen, kantautor kanadez. 1927, Stephen King, novelisti dhe skenaristi amerikan i njësër librave, ka sot ditën e lindjes. 1950, lindi Bill Murray, regjisor, aktor dhe producent amerikano-irlandez. 1951, lindi Aslan Alievich Mashadov, politikan çeçen. 1993, lindi Kushtrim Jashari, fotograf shqiptar.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mërtis, folje kalimtare. Mërtisa, mërtisur, jetë përsipër një mbulesë, mbuloj, mërtisi fytyrën.

Në çelët të tregut valutor euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.2 lek. Poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.5 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.5 lek.

topi në Top Albania Radio. Dashi, 21 shtatori sjell një ritëm më të qetë, por njëkohësisht do të marrësh vendime që i ke shtyr. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një situatë të paqartë. Mos u nxito të reagosh ndaj çdo provokimi. Durimi do të ndihmojë të ruash kontrollin. Demi, kjo ditë fton të përqendrohesh te siguria dhe gjërat që kanë vërtet vlerë për ty. Në aspektin financiar është mirë të mendosh para se të bësh një shpenzim të madh. Në dashuri kërkon më shumë stabilitet dhe mund ta gjesh përmes një komunikimi të ngrohtë me partnerin. Beqarët mund të rriqen nga dikush që u jep ndjesinë e qetësisë. Binjakët, media jote do të jetë veçanërisht aktive më 21 shtator dhe mund të kesh shumë ide një herësh. Në punë një komunikim ose takim mund të hap një derë interesante. Në marrëdhënie shmang keq kuptime duke thënë qartë atë që mendon, në vend që të presësh që të tjerët ta kuptojnë vetë. Një lajm i papritur mund të ndryshojë planet e ditës. Gaforia, emocionet janë më të forta dhe mund të ndish nevojën për të të rrequr pa nga zhurma përreth. Megjithatë, mos i mbaj të gjitha brenda vetes. Në dashuri, sinqeriteti mund të afrojë më shumë dy njerëz, ndërsa në punë është momenti i mirë për të përfunduar detajet e lëna pezull. Kujdesu edhe për pushimin dhe energjinë tënde. Luani, 21 shtatori të vendos sërish në qendër të vëmendjes. Mund të marrësh vlerësim për një punë të bërë mirë ose të ndjesh se dikush po e vëren më shumë përpjekjen tënde. Në dashuri ke dëshirë për më shumë vëmendje dhe afeksion, por duhet të jesh po aq bujar në dhënien e tyre. Një takim shoqëror mund të sjellë një njohje interesante. Virgjëresha, pas një periudhe me shumë mendime dhe analiza, kjo ditë të ndihmon të vendosësh më qartë se çfarë dëshiron. Në punë mund të zgjidhësh një problem që të ka shqetësuar prej kohësh. Financat kërkojnë organizim dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë më shumë rëndësi sesa fjalët e mëdha. Peshorja, 21 shtatori sjell nevojën për ekuilibër mes detyrimeve dhe jetës personale. Mund të gjendesh përballë një zgjedhje dhe të përpiqesh të kënaqësh të gjithë, por këtë herë duhet të marrësh parasysh edhe dëshirat e tua. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të qartë. Beqarët mund të kenë një flirt që nis në mënyrë krejt të papritur. Akrepi, intuita jote është e fortë dhe mund të kuptosh shumë gjëra pa pasur nevojë për shpjegime të gjata. Në punë ruaj informacione të rëndësishme dhe mos i zbuloj të gjitha planet para kohe. Në dashuri, pasioni është i pranishëm, por edhe ndjeshmëria. Shmang xhelozinë dhe kërkoj qartësi. Një vendim personal mund të të jap ndjesinë se po lë pas një kapitull. Shigjetari, dëshira për ndryshim dhe lëvizje bëhet më e fortë. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që të nxjerr nga rutina. Në punë entuziazmi yt mund të frymëzojë edhe të tjerët, por mos premto më shumë nga sa mund të realizosh. Në dashuri, spontaniteti rikthen emocionin dhe mund të sjellë një moment shumë të këndshëm. Britjapi, kjo është një ditë për të qenë praktik dhe për të vendosur prioritete. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përqendrim, por rezultatet do të varen nga mënyra si organizon kohën. Në dashuri mund të dukesh më i rezervuar se zakonisht, ndaj mos harro të shprehësh atë që ndjen. Në familje mund të marrësh një përgjegjësi të re. Ujori, 21 shtatori sjell ide të reja dhe dëshirë për të bërë diçka ndryshe. Një bisedë me një person interesant mund të të japë një këndvështrim të ri për një çështje që të ka preokupuar. Në dashuri, liria dhe sinqeriteti janë të rëndësishme. Mos lejo që frika nga kufizimet të të bëjë të largohesh nga dikush që të intereson. Një ndryshim i vogël në rutinë do të të bëjë mirë. Peshqit, ndjeshmëria dhe intuita do të jenë të theksuara më 21 shtator. Mund të kuptosh më mirë se kush të mbështet vërtet dhe cilat marrëdhënie të lodhin emocionalisht. Në dashuri kërkon afërsi dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët mund të kenë një komunikim që zgjon emocione të forta. Në punë beso tek kreativiteti yt, por mos harro të kontrollosh edhe detajet praktike. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Okej, mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Ledi Sale këtu bashkë me Edea dhe Malia.
1: Mirë mëngjes.
0: Dhe Nicole Projko.
2: Mirë mëngjes Shqipri, mirë mëngjes Plendi, mirë mëngjes Edea.
0: Mirë mëngjesi. Vini, Ana, Danko, Niko, Eda, Albi, Vilma e gjithë të tjerë këtu. Dhe shiko, përpara se të nisim programin me këto gjërat e tjera, për ata që na shohin televizor, do na shohin gjatë mëngjesit sotëm, ne mbajmë veshur tri bluza që janë të njëjtat, të cilat kanë të shkruar në shpinë Top 25. Sepse ky është viti që shënon 25 vjetorin e themelimit të Top Medias. Kështu që është diçka që ne e festojmë gjithë së bashku dhe jo vetëm ne që punojmë në Top Channel, Top Albania Radio dhe në kompani të tjera të grupit mediatik, por edhe ata që e kanë ndjekur këto 25 vjet me besnikëri e që vazhdojnë ta ndjekin, edhe ata që janë larguar nga Shqipëria e të tjerë të tjerë, me mira më kanë folur mua gjatë këtyre viteve, që e shohim programin e tjerë, po mendoj pastaj këtë të shumëzuar për gjithë programet, për gjithë vitet, për gjithë kolegët dhe kolegët që kanë punuar edhe vijojnë të punojnë në Top Media. Dhe shumë faleminderit për besnikërinë dhe për, nuk e di, ka një dashuri që kjo media e gëzon, që është e vërteta, si asnjë tjetër. Edhe kjo nuk është për më kuptoni, domethënë të tjerët jeni të mrekullueshëm, ju duam shumë, jeni shokët e miq tan, por nuk e di, për topin ka një vend veçantë, një dhomë veçantë në zemrat e njerëzve.
3: Sepse është fiks ashtu siç e the ti, është i të gjithëve. Rrallëherë ndodh që njerëzit ta asocionojnë me një media si ai është vendi ku unë gjej gjithçka, nga lajmet, argëtimi e tjerë, dhe besoj kjo vjen edhe për ata njerëz që thonë nuk e kuptojmë pse e kemi këtë dashurim për topin dhe pse jemi vëzhguzë. Unë flasi dikush që e ka parë që fëmijë deri tani që janë arritur. Kjo vjen sepse të paktën nga sa kam kuptuar unë duke qenë dhe brenda, është sepse të gjithë njerëzit, sa do të ndryshëm nga njëri tjetri të jenë, mblidhen me të njëjtin qëllim. Pra Blendi është Blendi, Nikol është Nikol, unë jam Edea, ama kur ne të tre ulemi për këtë, kanë të njëjtin qëllim. Edhe është për të krijuar gjëra të bukura, për të informuar ashtu siç duhet, për të drejtuar një, nuk e di ku e, po dëgjoja një TED Talk kur po kthehesha nga kjo fundjavë. Nuk e di cila ishte gjëja e dytë që ai tha, janë gjërat më të rëndësishme që e drejtojnë një shoqëri, por ngeca aty ku tha media është, pra janë dy gjëra që e drejtojnë një shoqëri, dhe është media, ishte diçka tjetër, po nga që mgeli me njëjtë media, e harrova atë. Dhe s'ka rëndësi kjo tjetra.
0: Duhet të them këtë gjë tjetër përpara se të harroj edhe pastaj të kritikohem. Nuk janë vetëm fytyrat që duken edhe zërat që dëgjohen të Top Medias, po janë të gjithë ata njerëz, edhe që kanë qenë edhe që vijojnë të jenë, teknikët, regjizorët, ndriçuesit, domethënë nuk di se është një ushtri e vogël, shoferët nëse do që marrin, sjellin, çojnë, bëjnë, domethënë pa cilët kjo do ishte pamundur, se dal unë këtu si e kupton, edhe sigurisht është një vend i nderuar, por që është e gjithë puna e gjithë këtyre njerëzve nga pas që ideohet, që bëhet, që e bën të mundur.
3: Madje ata nga mbrapa thonë ju keni punën më të lehtë. Dhe në disa momente,
0: edhe ata ja fusin kod, edhe ata nga mbrapa ja fusin kod ndonjëherë, kështu që bëhet
3: di. Ka debat kjo, në
2: momentin e specifik. Po, duke pasur edhe disa muaj tani pjesë e Top Channel patjetër
0: për veç.
2: Po, në fakt, domethënë krenaria patjetër e të qenit një televizion, pjesë e një televizioni që është 25 vite transparent dhe aty për publikun dhe për Shqipërinë, është mirënjohje shumë e madhe që një pjesë e saj, dhe patjetër duke folur qoftë edhe bashkë që ke shumë kohë këtu me Blendin, me gjithë të tjerët, e kuptoj që do shumë përpjekje, do shumë besim te vetja, po edhe tek të tjerët, me personat që ti je duke punuar. Edhe është fiksa që thua ti, ndoshta duket më e lehtë, por gjithsesi ka atë rolin e vet, edhe në fund del topi. Edhe ne jemi topi, kështu që
0: dhe topi jemi ne. Okej, atëherë fillojmë. E para, cila është kënga e parë për sot?
3: Pink, Family Portrait. E pas kemi nisur të hënën me thellësi dhe reflektim brenda vetes.
0: Atje po DJ Vini. Ai është i thellë.
3: Ne kemi ardhur tra la la në DJ Vini thot. Reflekton
2: balans për sërish.
0: Mirëmëngjes juve. Është 7:06 minuta.

0: Family Portrait. Jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Ju kemi pyetur në Facebook. Më pëlqeu shumë ky tranzicioni nga Family Portrait tek pyetja jonë e ditës sot. E cila është, a është mirë apo është e gabuar ti postojmë fëmijët online?
1: Pra i marrim fëmijët dhe i ngjisim online. Siç janë kështu, pra e kemi fjalën për imazhet e fëmijëve, se po mendoja dje kur shkruajta të pyetën që me të për imazhet, pra video dhe foto të fëmijëve të postuara online, po vetë kuptohet kjo gjë. Çmendoni ju?
2: Shiko, është shumë e kuptueshme që prindrit në realitetin që ne tashmë po jetojmë me këtë teknologjinë kaq të përditësuar, është normale që ne duam të krijojmë kujtime dhe ndoshta mendojmë që i mbajmë aty më të sigurta dhe i shfaqim me publikun, pra e ndajmë këtë gëzimin e kujtimeve tona, por harrojmë për privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve tan. Dhe si preket gjithashtu digniteti i fëmijëve tan aty, si përdoren ato foto dhe çdo njëherë është shumë vonë që ti ke postuar, mund t'i fshish dhe ato foto, pra datat e fotove të fëmijëve të tu, ngelen gjithmonë aty.
1: Tani njëri që do të kundërshton dhe ty, fjala vjen për debat, do të thoshte po ç'të keq që kanë, nuk u flasim të postojmë foto të gabuara të fëmijëve, thjesht një fjala vjen klasa e parë, ishte ishte para sa ditë shkon në klasë të parë, një tufë me lule për mësuesen, çanta e re, etj. Edhe ç'të keq që ka.
2: Sepse mendoj që duhet jemi koshient që ato foto ngelen për gjithnjë aty dhe ne nuk e kemi në dorë se ku mbrin fotoja që ne jemi duke postuar, pra edhe nëse faqja jonë është private, hakerat besoj gjithë jemi
1: që
2: mund ta shohin dhe imazhi i fëmijës tënd, qoftë duart ose thjesht trupi i fëmijës tënd, mund të përdoret në format të tjera, gjë që askush nuk do e donte dhe këtu i rikthehen përsëri sigurisë dhe privatësisë që është dhe tjetra, në momentin që fëmia jot bëhet 18 vjet patjetër, por është përsëri duhet mendojmë a do donte ai fëmijë me 18 vjeç të kishte qenë i ekspozuar online kaq shumë nga prindrit e vet.
0: Po, këtu jam me Nikol. Është janë disa gjithmonë fotot të cilat ti nuk i do më shumë të vetes tënde, janë fotot që janë hedhur nga prindrit e tu. Po kjo është pjesë thjesht, domethënë, okay, mua s'më pëlqen si kanë dalë.
2: Duke shkuar pak më tej është imazhi jot. Kështu që
0: ka dhe diçka tjetër, duke jetuar në këtë kohë teknologjike, unë vetë jam 28, jam rritur me internet dhe telefone, gjithçka tjetër. Ka video që unë nuk e kuptoja është e vërtet apo është AI. Pra, ka video që ma thot dikush tjetër që ndoshta i shikon ato detajet, se unë e shoh shkarazi dhe thjesht, oh, sa qeni lezetshëm, bëri këtë, edhe më duhet dikush që të më thotë që jo, kjo gjëja është e bërë me inteligjencë artificiale, duke e ditur se e kuptoj para 10 vitesh, 15 vitesh të postoje, nuk ka gëzim më të madh.
1: Pra, mos i bim rrotull. Ideja është këtu, pra, që imazhet e fëmijëve mund të ripërdoren,
2: po,
1: dhe ka pasur dhe raste që janë ripërdorur në video të një natyre shumë të errët, po themi, dhe me kaq. Po, e kuptoj që ekziston ky rreziku. Po nga anën tjetër, është sikur ne tani ndalohemi së ndari gëzime me të afërmit tan, me miqt, pra kam frikë edhe nga ekstremi tjetër, që ky fëmia nuk ekziston digitalisht. Se tani kjo është mënyra se si bota.
2: Po, nuk është e mirë.
1: Unë nuk po them për, nuk e di.
0: Kjo
1: po,
0: është një zgjedhje. Është zgjedhje. Unë personalisht
2: e
0: dua këtë zgjedhje dhe më pëlqen kjo zgjedhje.
1: Hiç fare.
0: Fare. Derisa fëmia im, mendoj unë si jam nën, do vi dita do bëjmë.
2: Kur ti ke fëmijë të tu.
0: Mund ta postoj kudo, pastaj do më thoni hë më ideja, pas ke qenë një mashtruese. Po privatësia e fëmis për mua, unë vlerësoj privatësinë time, aq më shumë mendoj kur ke një fëmi.
1: Duket që vlerëson se punon në televizion.
2: Mirë, ka dhe të tjeshtë besën të syri.
1: Unë kam një orë që jam zgjuar mirë mëngjesi. Tani po flasë për vete.
0: Mundohem, aq sa munde, mundohem. Ta kam bajve në private.
1: Mesmja e artë, për mua, mesmja e artë, nuk mendoj se ka problem që një fëmi në foto normale, familjare, të jetë online, të ekzistojë online. Edhe për kujtime të vetat më bon se mos mendoni se ato fotot kur ndrojmë telefonat e gjërat, sa kam humbur unë nga kështu nga fotot e dasmës time. I gjeta shpirt. Por do të them që është mirë që kujtimet ne ishim jetonim në një botë normale ku hapëm Instagramin para këtu 15 vjeta kur ishte, që të ndanim gëzimet me miqtë dhe gjëra të tjera, të shikonim njëri tjetrin, të bënim Dhe tani, domethënë kjo frika kaq e madhe se mos na marrin imazhin duart e fëmijëve të mi, po punë madhe se duart i ka akoma me veten në shtëpi, është imazhi i duarve të ti, jo duart e ti.
2: Patjetër. Po edhe për faktin që në bazë të një videoje që gjithashtu pash ishin gjetur që nga foto të caktuara le të themi në shkollë. Mm-hmm. Dhe nëse prindi nuk kishte postuar adresën e shkollës apo emrin e shkollës, mund të gjendej lehtësisht adresa për te foto.
1: Pa.
2: Dhe mendoj që edhe kjo përbën shumë rrezik në momentin që ai fëmia është 8 orë aty,
1: 8-9 orë. Ajo është, jam dakord për këtë.
2: Siguria nuk është maksimale.
1: Kur ti ekspozon, domethënë se ku jeton apo ku shkon fëmia në kurs apo ku do jetë në një orar të caktuar fëmia yt, apo flasim për fëmijë që mund të jenë 9-10 vjeç, 11 vjeç, pra ende të vegjël, etj., që mund të bëjë një sop rrug vetëm aku diun se çfarë. Ti lë shenja edhe të adresës së shtëpisë tënde, këto nuk janë mirë që ti di çdo i huaj kudo që ti jetë se e kuptoj.
0: Por un për te frikës të kësaj, se kjo është, nuk dua të them është rrallës, është diçka që ndodh, po për te frikës së dikush e gjen e gjumon fëmijën tim me anë të këtyre gjurmëve digjitale. Problemi më i madh është dhe ky ripërdorimi, se
2: e
0: kuptoj këtë idenë që okay, po janë thjesht duar. Nuk flerë hat unë si idea me idenë që unë kam postuar fëmijën tim me paliçeta të veshur bukur, se kam qef, ta ndaj, me familjarët e mi, që ta shojnë sa është rritur këtë vit, dhe ajo foto është marrë, pra unë ta di që ajo foto është marrë, është ripërdorur në një konotacion tjetër negativ, nuk e di, unë mendoj që si nën do shfazohesha, kështu që për ta shmangur këtë, mendoj ti e di kush njerëz do janë të lumtur për ecurinë e fëmisë tënde. Të gjithë rrethohemi me 5, 10, 15 njerëz që e dim që na e duan të mirën dhe i duan të mirën. Unë vetë
1: pra,
0: do preferoja.
1: Një grup chati, pra,
0: një grup chati, çoj aty ku e di
1: që
0: është e sigurt, edhe them, sot Brian i shkoi në shkollë, po themi, fëmia im imagjinar ka emrin Brian. Po, është pak çapkën, por po punojmë. Dhe ja dërgoj atyre njerëzve dhe e di që është e sigurt. Pastaj kur ti je pak më i madh, që ka hapur ndoshta edhe rrjetet e veta sociale, le të postoj edhe vet, ndoshta do ta postoj edhe unë, nuk e di, se ka një probabilitet shumë ndaj që do bëjmë nga këto mamat e çmendura që është në Instagram vetëm me fotot, shikojeni djalin tim.
2: Po mirë, sot ne kemi vetëm tani nuk postojmë një, po postojmë album, domethënë çdo lloj këndi të fëmijës, gjë që sa më shumë, po ja, për maqë më, keq përbohet.
1: Okej, dua mendimin tuaj, pra 069-442-873, 069-442-873. Pyetjen ne kemi formuluar kështu, a është mirë, apo e gabuar, që të postosh fëmijët online, se mos të një moshe shumë të hershme. 069-442-873, në shkruar në këthejmi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
4: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek, kati zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gallin Insurance Group, Shqipëri. Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
13: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Pse një?
15: Po sa?
14: Dë.
15: Po pse dë?
14: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
15: Si, si?
14: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
16: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
18: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
1: Shtatë e 22 minuta në këto momente dhe si pas Meteo Alb, orët e paradites do të vijojnë në ndikimin e kthjellimeve dhe brandësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të teritorit, ku në zonat verilindore dhe juglindore brandësira do të gjenerojnë rrebeshe të izoluara shiu. Parashikohet që pas ditja të mbetet me brandësira dhe shira të dobët në të gjithë zonën malore, ndërsa bregdeti dhe zona ulët do të dominohen nga kthjellime dhe brandësira të lehta dhe kalimtare. Gjatë natës parashikohet përmirësimi theksuar i kushteve atmosferike në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen, duke u luhatur në vlerat ditore nga 10 gradë Celsius në qarkun e Korçës deri në 33 gradë Celsius, vlera më e lartë e cila do të shënohet në disa qytete të ulësirës perëndimore. Era do të fryjë mbi mesataren, duke arritur shpejtësi maksimale deri në 55 km në orë, kryesisht në drejtimin veri perëndimore, por pasojë në brigje dhjetare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë, 9 deri në 23 gradë Celsius temperaturat në Prishtinë, 18 deri në 30 në Podgoricë, 22 deri në 33 në Athinë dhe nga 13 në 27 në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ora është tani 7:23, sapo dëgjuat motin.
19: Dhe tani pyetja e pamundur.
1: All right.
15: Pyetje e pamundur në Wake Up.
2: Për këtë të hënën e sotshme, çfarë përbën të burim stresi për 66 të të rriturve të anketuar?
15: Çfarë
2: përbënte burim stresi për 66% të të rriturve të anketuar?
0: 66% e njerëzve stresohen duke menduar për këtë gjë.
2: Shumë prej nesh e kemi gjithë më shumë rëndësi.
0: Më shumë se gjysma.
15: Okay.
0: Stresohej
15: duke menduar për këtë gjë. Shumë mirë. Le t'u japim një dhuratë nga Alba Game.
2: Po.
15: Për fëmijët cilët asesi mos i postoni online.
0: Nëse përgjigja do ishte fëmijët, do ishte 99% e të
15: anketuarve.
0: Po stresoheshin nga fëmijët.
15: Mund tjetë. Kishe një rrëbesh i udje që e pastrojnë që ka erin edhe sigur i dha një shkëlqim qytetit, por sot s'ka më, sot ko e mirë, dhe ka filluar bëhet freskët në mëngjes, më pëlqen kjo që është freskët në mëngjes, tani që çohen ju edhe nuk është më ajo ufje, bufi i korrikut edhe gushtit,
0: po ajo djersa të qafa mbrapa. po shikoja motin, Prishtina, o zot sa fresk, edhe pasaj pash të dhëna tona, edhe isha kështu, po digjemi, po vazhdojmë
2: të mirë. Mjështë që arë, dhe shprapë është taj djeli që të ngronë, kur rinë në djelë.
15: Zyrtarisht, po, se të gjova njërën që bëri një lapsus të vogël, dikush në televizor, dikur, kur ishte të premten, që ta tani që jemi në stinën e vjeshtës, se thash,
2: një sekundë.
15: Hënën, zyrtarisht, sot fillon vjeshta, 21 shtatori, ekuinoksi, kështu që vetë ekuinoksi, e flakos, mos është në pranverë ekuinoksi, si quhen
0: këto? Ka ekuinoks dimëror dhe
15: veror. Ndoshta, ndoshta. Akademia e Shkencave na ndihmon me këtë. Po, në shtator, po jo në 1 shtator. Jo, jo, e gabim. Profesor doktor Bini, e gabim. Një shtator, një tetor. Ku i ke mësuar këto ti? Në Sarand? Shakoan Behar. Jo, jo, vjeshta fillon zyrtarisht në 21 shtator. Jam tashim po vëm një bas live me do vëm një bas më. Do i vëm në
2: këtu ku jetojmë ne.
15: Me çfarë e bëjmë? Me ndonjë kështu. Ku ha, çfarë? Jepi, mendoj, me çfarë do vëm? Ta vëm një bas. Më ndihmoni juve, se s'kam as WhatsAppin hapur këtu.
0: Vëreni me një çadër, se do ju duhet një çadër në vazhdim.
15: Un kështu e di që njështë a fillon në 21 shtator. Si që janë këto ekuinoksit e kudim të shi, dimërore, pramërore, këto gjërë. Gjithsesi, s'ka rëndësi se do sjarohet e gjitha, duhet të bëjmë këngën e ditës, se jemi vonë. Në datën 21 shtator të vitit 2011, në prak të vjeshtë, në shta vjeshtë, ashtu, grupi i famshëm R.E.M. në një postim vendosi që të lajmëron të gjithë

0: Son me falënderimet e mirënjohjen më të thellë. Do të ngjesh shkruajti një gjë të bukur, kështu se unë përktheva shatra patra sa për të ashtu. Por Ariem, po, Ariem vendosën që të ta mbyllin.
1: Të largohen. Për herë të parë në historinë e botës, një band nuk ndahet.
0: Jo, nuk
1: ndahet. Por vendos të dalë në pension. Shokuese. Tronditëse.
0: Ishte fundi i botës për disa kur e dëgjuan që Ariem do të, po. It's the end of the world as we know it. Është titulli i kësaj këngë. Mirëmëngjes i gjithëve nga R.E.M. Hello.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1.

0: Shqip, kampionati skocez, kampionati grek, kampionati turk, liga arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
1: Uf! A ju thash, dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12.900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketat C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
3: Ku të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 44.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Fur dhe Supreme Super Elir me 52% ulje për 30.990 lek. Hajde, ktheu tek rehatia që ta ofron vetëm shtëpia. 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Imagjinoni sikur flokët tuaja të duken perfekte çdo ditë. Elsev Hyaluron Plump, pasuruar me acid hyaluronik, hidraton më një herë dhe transformon flokët tuaj për 72 orë. Flok 2 herë më të plot me linjën numër 1 në botë për hidratimin e flokëve. Elsev Hyaluron Plump, L'Oréal Paris, sepse ti vlen.
5: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Kombëtarja rikthehet në Air Albania. Në 26 shtator ndaj Bielorusisë dhe në 6 shtator përballë San Marinos, rruga drejt Europianit 2028 nis nga UEFA Nations League. Nëzito dhe siguro biletën tënde në e-bileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri!
7: Besoni ndë në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit e rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndëroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
8: Kemi ndonjë rast sot?
9: Ndonjëherë dashuria mund të të zhgënjej, por interneti yt fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: dëgjoni Soni Mala i do të vi. Jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Për gjithë ju që po na shikoni, doni të luani. Është momenti juaj.
1: Okej, luani.
0: Luani.
2: Luani në fund.
1: Po. Pop quiz.
3: Pop quiz.
1: Pop quiz.
3: Pop.
1: Zhet më korrigjuan që nuk është 21 shtator, është 23 shtator.
0: Okay.
1: Vjeshta këtë vit, kështu që ekuinoksi i vjeshtës është në 23 shtator. Shumë faleminderit.
0: Keni shumë
1: dy ditë. Po, jemi afër, jemi afër, po po vjen pra. Ende jemi zyrtarisht ende në ver DJ Vini. Okej. Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
4: Pyetja numër 1.
0: Cili shtet ja dhuroi Shteteve të Bashkuara statujen e lirisë?
1: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2.
4: Pyetja numër 2. Sa zemra ka një oktapod?
1: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
4: Pyetja numër 3.
1: Cili është kryeqyteti i Kanadasë? 069-442-873. Për këto tri pyetje, pra pyetje e parë për sot është kjo.
0: Cili shtet ja dhuroi Shteteve të Bashkuara statujen e lirisë?
1: Pyetja e dytë është
4: sa zemra ka një oktapod?
1: Dhe pyetja e tretë është cili është kryeqyteti i Kanadasë?
0: Mm-hmm.
1: I Kanadës, siç thon shqiptarët e Amerikës, Kanada.
0: I thon Kanada?
1: Kanada.
0: Si kisha dëgju ndonjëherë këtë artikulim?
1: Po, kanë
0: oktapodesk.
1: Kanë. Na është ndonjëherë për shteti i Connecticutit ose Connecticut, thuhet Kenerika.
0: Kenerika.
1: Kenerika.
0: Oh.
1: Ishtë pri Kenerike.
0: Dume, shkun Kenerik.
1: Se kemi shqiptarizujnë që i kështu, se janë të vjetër aty edhe. Nëjse, ose korçare, për shumë që rafjala. Monedat 25 centshe, që njihen gjërësisht në Amerikë si quarters, ose qerekshet. Quhen kore.
4: Kore.
1: Quarters, bën kore. Më jep dy kore, është gjysmë dollari është...
0: Fantastika.
1: Do të kthej me Leona kore.
4: Me Leona pra.
1: Më bëm pasaj. Okej, shumë mirë. Kemi një lexim të vogël sot. Që ka të bëjmë me... Shiko, thoshte njëri, një herë që dëgjoja, ai është shumë e bukur, që ti mund mos bësh gjëra të mëdha në vetvete. Pra, ndoshta emri yt nuk shënohet në histori dhe nuk do të jesh një subjekt për cilin mësojnë nxënësit në të ardhmen, ku diun tani, pra nuk do të jesh Skënderbeu i

0: Ismail Qemali, Bubulina, apo kush janë figurat, po themi, në historinë e këtij kombi dhe të tjerëve. Por mund të jesh ai që mësoi Skënderbeun. Më kupton, apo dikush që i dha dorën Ismail Qemalit kur ishte i vogël, kështu edhe po çoi edhe po ecte. Pra, ti mund të kesh ndikim mbi njerëz të tjerë, pra mund të jesh një hallk përpara në zinxhirin e historisë, dhe nuk do të thotë se vetëm se ti vetë nuk u shkrove, ti nuk patë ndikim. Pra mund të kesh ndikim të tjerë që do të kenë ndikim më të madh pas teje, por që fal teje e kanë atë ndikim në një formë apo në një tjetër. Po mund ta mendosh edhe kështu. Po gjithsesi, ja se shtot kjo. Historia vërtet shënon emrat e burrave të mëdhenj, generalve, të atyre që ndryshuan botën me një vendim të madh. Por bota nuk qëndron vetëm mbi supet e tyre. Bota mbahet nga njerëz që askush nuk i njeh dhe shkon përpara fal punës së njerëzve të zakonshëm. Nga nënat që ngrihen të parat çdo mëngjes dhe përgatisin ditën, ndërsa të tjerët ende flen. Nga mësuesi që sheh talente një fëmijë ku të tjerët shohin vetëm nota të dobta. Nga mjeku që qëndron edhe 5 minuta më shumë pranë një pacienti të friksuar. Nga njeriu që kthen kokën, ndalon dhe pyet: a ke nevojë për ndihmë? Mbase asnjë monument nuk do të ngrihet për këtë. Asnjë libër historie nuk do t'ua përmend emrin. Por një fëmijë do të rritet më i sigurt. Një i moshuar nuk do të mbetet vetëm. Një i ri nuk do të dorëzohet sepse dikush besoi te ai. Dhe mbase ky i ri, i inkurajuar sot nga ti, nesër bën ndryshimin e madh. Duhet të dish se bota nuk bëhet më e mirë vetëm nga njerëz me emër, por edhe nga ato veprime të pashënuara, të atyre që jetojnë me besnikëri një jetë të thjeshtë. Sepse bota nuk mbahet vetëm nga njerëzit e famshëm. Por sidomos, falmirësive pa bujë të atyre pa të cilët, ajo do të ishte një vend shumë më i egër dhe i ftohtë, si një qiell pa yje. Ndaj, shto pak mirësi sot në botë. Ndiz një dritë. Ndiz një dritë. E kështu.
1: E mbukur.
0: E, lezeshme.
1: Jo, jo, po e mendoja, është e vërtet. Mm-hmm. Është ky motori i madh, se mendoj hera herës që bota rrotullohet edhe vetëm nga lajme të mëdha, drama, shkëtrime, bëm, askush nuk mendon, hej, ndoshta tani në Amazon është një gjarpër i madh që po ha 1000 dhe po mos ishte ajo, nuk do ndoste kjo dhe nuk do ndoste ajo dhe gjithçka është një.
2: Po, edhe thjesht
1: it's a circle, se rada din.
0: Një
2: rreth sa njerëz lindin dhe po ashtu se sa vdesin në të njëjtën kohë, kështu që mendoj që thjesht vim këtu për të plotësuar atë ciklin tonë, për të bërë mirë në fund ditës, se ec shumë me atë dhe mendoj që shumë persona, sidomos në Shqipëri, mendojnë që bëj mirë, gjesh mirë. Edhe kur le atë impaktin tënd, mendoj që një moment ose një moment tjetër të rikthehet. Dhe
1: ai impakti ka shumë, sidomos i mësuesve, i prindërve, tek fëmia, sidomos. Mendoj të gjithë ja vëmë dot gishtin një momentin në jetën tonë ku themi fjala që më tha ky personi, më bëri mua të marr këtë hap në jetë dhe të bëhem ky njeri.
2: Po dhe në moshat caktuara të ndryshon edhe perspektivën, po edhe mënyrë se si ti qasesh me gjëra ndryshme, po.
0: Dikush po na pret në telefon. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Kush është?
3: Reni.
1: Reni,
0: kemi shumë dëshirë të të njohim pak Reni, çfarë tregon për veten?
3: Rutina e mëngjesit, duke shkuar në punë, duke shkuar fëmijë në shkollë.
0: Mhm.
3: Duke u dëgjuar ju çdo mëngjes.
0: Super. Ka trafik aty ku je?
3: Jo, më duket se kalova trafikun.
0: Bravo, ja hodhe domethënë. Reni ja hodhi. Atëherë Reni, kemi tre pyetje për ty, ti je përgjigjur saktë, tani do të bëjmë verifikimet. Pyetja e parë.
1: Cili shtet i adhuroi Shteteve të Bashkuara statujën e Lirisë?
3: Franca.
0: E saktë.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Sa zemra ka një oktapod?
3: Tre, më thot Çuni.
0: Çuni. Bravo Çuni. Dhe pyetja e tretë është, cili është kryeqyteti i Kanadas?
3: Ottawa.
0: Ottawa. Po, Ottawa. Shumë mirë, bravo të qoftë. Është janë përgjigjet sakta, kështu që Reni ke një dhuratë nga ne, do të jetë 100 euro nga Max Optica sot mëngjes.
3: Shumë faleminderit.
0: Asnjë gjë. Shijoj një palësyze, tani që edhe ky diell vjeshtak është duke ashtu. Bravo të qoftë edhe rrugë të mbar, ditë të mbar.
2: Faleminderit.
0: Ditë të mbar.
2: Falem.
0: Okej, okay, shumë mirë. Na thon nga akademia që duhet të vazhdojmë shpejt, kështu që le të flasim më shpejt për minutat në vazhdim.
1: Për zemrat e oktapodit, ishin 3.
0: Po, 3. Një ka për trurin dhe dy ka për qarkullimin e gjakut, me sa di. Do më i ka të ndara në funksione të ndryshme.
1: Oh, pra po, nëse i thyet zemra i dhëm vetëm njëra, nuk i dhëm të treja.
0: Ose kur duket se kur fle njëra pushon, nuk e kam iden. Domethënë kështu se do duhet të flasim shokun ton biolog.
1: Sa e bukur është të thotë oktapodi më dhëm zemra dhe i thotë oktapodi tjetër cila?
0: Të treja. Një dashuria më dhëmi të treja. Jemi gati për rekrutimin e shtrak shtrukut. Cigla.
4: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
5: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
1: Tarararam. Nela nuk po gjente vend ku të shtrak shtruk makinën.
0: Ua, Nela.
1: Nela.
2: Nela, që problemi ka?
1: Nela, si të gjithë ne. Nuk po gjente vend ku të shtrak shtruk makinën.
2: Ajo makina që sa shumë kohë.
1: Nuk shtrak shtrukohet fare ajo.
2: Hiç.
0: Ne ti bën kështu që edhe paloset të të të të edhe fund në çantë.
1: Farandra.
0: Edhe merr me veten po. Pra edhe një herë tjetër, fjalia për sot, fjalia e lehtë rekrutuese shtrak shtrukut është.
1: Nela nuk po gjente vend ku të shtrak shtruk makinën.
0: Okej. Na shkruani, është 069-442-873, numri ynë në Wake Up, dhe ne do të shkruajmë të kënga e dekadës, sepse është ditë e hënë dhe të hënave kemi një nderim për vitet 70. Do ta prezantosh ti se cila është kënga e dekadës për sot?
2: Si. Atëherë, kënga e dekadës për sot, vitet 70, saktësisht 1979, ABBA erdhi me Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.
1: Së shkëngë dekade, shkëngë
2: legendare.
1: Asë shekulli.
0: Kam një shokun.
2: Është dhe do jetë gjithmonë.
0: Që e dashuron këtë këngë, quhet Gimi. Në la i e këtë nënë Gimi, Gimi, Gimi.

0: Podcast e Filão Castor.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero omëgjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve. Vetëm Arion.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, hola!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastë gjumi, 1.200 lekë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avanson me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga sot në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46. Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100. Për miratimin e hartës së re territoriale duhen 84 vota në kuvent.
0: Top Albania Radio.
1: Zëvendës presidenti Komisionit Europian Rafael Lefito tha se Shqipëria dhe Mali zian në pararoj të procesit të zjerimit dhe ma afër familjes europiane se vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Komentet Fito i bërin në një takim të zhvilluar në Itali. Ai shtoi se një Evropë me 27 anëtar nuk është më e mjaftueshme, ndaj zjerimi është një zgjedhje e nevojshme. Tre veprimtarë politik nga Skënderaj, Idriz Recaj, Adem Beqiri dhe Salim Ziu janë tre personat e identifikuar pas analizave të ADN-s disa javë nga zhvarrimi i mbetjeve mortore të zbuluara në varreza masive në lokacione të ndryshme në veriun e Kosovës. Të tre këta persona bënin pjesë në grupin e intelektualëve shqiptar që u rrëmbyen dhe u zhduken nga forcat serbe në vitin 99.
0: Sport.
1: Egnatia mundi 2-1 Partizani në duelin që përmbylli kalendarin e javës së 5 të superiores. Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2. Rezultatet e tjera të raundit ishin Dinamo Laçi 3-1, Vora Skënderbeu 1-1 dhe Teuta Vllaznia 0-2. Dursakët kryesojnë renditjen me 13 pikë, një më tepër se Egnatia dhe Dinamo.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

E dini? Nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

u të shion më shumë rehatia? Para televizorit 65 inch nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, u shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu tek rehatia që ta ofron vetëm shtëpia. 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, i gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.

0: Po dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Dhe tani do diskutojmë për diçka që na shqetëson thuajse të gjithëve. Mos postoni fëmijë në rrjetet sociale, sepse imazhet e tyre përmes inteligjencës artificiale mund të keq përdoren nga abuzuesit, pedofilët, madje edhe për qëllime pornografike. Kjo është thirrja që bëjnë ekspertë të sigurisë kibernetike, ndërkohë që vetëm pak ditë më parë Bashkimi Evropian sapo ka njoftuar një plan drastik, ndalim dhe kufizim të rrjeteve sociale për të gjithë fëmijët në 13 vjeç. Apo shkojmë drejt një epoke të re të sigurisë digjitale, apo është tepër vonë për të kthyer pas varësinë që kemi krijuar ndaj ekranit. Flasim këtë mëngjes me Tomi Kallanxhi, ekspert IT, dhe Edlira Çepani, aktiviste e cila po vjen.
1: Është mbas shpirtit. Ej Edlira, e në studio. Çiktej.
2: Çiktej.
1: Mirëmëngjes. Duhet të themi që jetojmë në trafikun e kryeqytetit dhe këto gjëra janë të natyrshme në një emision.
0: Mirëmëngjes.
1: Pra, edhe sa po lexonte hyrjen e kësaj teme, postimi i fëmijëve në rrjetet sociale dhe thirrje të disa ekspertëve që të mos e bëjnë këtë gjë pasi mund të keq përdoren. Diçka që gjithmonë mund të ndodhë. Çfarë qëndrimi mban kur dëgjon këto? Edhe dua të pyes pastaj edhe në zgjedhjet që ti bën si nën fëmijësh gjithashtu.
2: Në fakt, unë kam qenë nga njerëzit që e ka thënë që në fillim këtë gjë, nuk e di pse kisha këtë ndjesinë që fëmijët, edhe sepse nuk kanë zgjedhjen për të qenë ose jo në rrjetet sociale, pra nuk e zgjedhin vetë, nxjerr dikush tjetër, po edhe sepse rrjetet sociale jo vetëm, edhe interneti në përgjithësi, ne e dim shumë mirë që gjurma gjithmonë mbetet.
1: Mm-hmm.
2: Pra të mbetet një gjurmë për tërë jetën, të cilën ti mund mos ta duash disa vite më vonë. Edhe ne që kemi zgjedhjen për ta bërë këtë lloj gjëje me vedi të plot, është okay. Po ai që nuk ka zgjedhjen për ta bërë dhe i mbetet një gjurmë, një foto, diçka në për tërë jetën në internet, kjo për mendimin tim nuk ka qenë asnjëherë drejt. Pastaj duke filluar në vitet e fundit në lidhje me edhe me inteligjencën artificiale, ku ne vetëm nga një foto mund krijojmë video të tëra dhe filma të tërë, unë mendoj se kjo tani është hapi i durë për të mbrojtur më shumë fëmijët në pjesën edhe të imazhit të tyre në rrjetet sociale, po nga ana tjetër un kam punuar fort me fëmijët, me shkollat edhe për aksesin e tyre në informacion në rrjetet sociale, jo vetëm rrjetet sociale, edhe në internet, i cili është shumë, në fakt ka një informacion që gjendet shumë thjesht dhe mund të jetë edhe shumë i dëmshëm për ta.
1: Nuk dua të kundërshtoj, por si sfidë, po them, a nuk është edhe e kundërta gjithashtu e vërtet? Pra, një fëmijë që s'ka asnjë gjurmë kur të rritet mund të thotë, "O ma, po unë s'kam ekzistuar fare."
2: Ku isha?
1: Po si një foto, të paktën, domethënë, më le pa një gjurmë digjitale.
2: Është interesante se, domethënë, ne kemi disa miq fëmijët e të cilëve i ndjekim në rrjetet sociale se si rriten dhe kjo është një gjë e bukur. Unë jam një nga ata prindër që kanë vendosur që këtë gjë ta bëjmë me shumë balancë, duke respektuar edhe zgjedhjen e fëmijëve të mi, edhe privatësinë e tyre. Tani që jam pak më të rritur i pyes, a mund ta nxjerr etj., po nëse i shef fotot e mia në rrjetet sociale, un kam një foto në 1000
1: edhe janë foto
2: fëmijëve të mi
1: normale,
2: dhe janë foto normale, po. Pra nuk e tegalojnë asnjëherë pjesën e megjithatë tash tani me inteligjencën artificiale mund të ndodh çdo gjë që ti imagjinon. Kështu që është një balancë që unë kam luftuar me veten, po kam arritur në këtë gjë. Nëse do ma thon më mbrapa, nuk e di. Po kjo ka qenë vendimi që kam marr, që kemi marr personalisht edhe unë dhe Gerti për të mos i
1: ekspozuar
2: në mënyrë apo të tepërta.
3: Me qartë. A keni vendosur pra përtej faktit që ju jeni aktiviste dhe ju zotëri ekspert IT, a keni si prindër, a keni vendosur ndoshta orare të caktuar ose faqe që cilat fëmijët tuaj nuk mund t'i aksesojnë, po edhe për pjesën e qëndrimit online, pra çfarë mendoni ju për ta dhe se sa është e lejueshme?
2: Oraret i vendos, po unë nuk besoj të kufizimet e tepërta të fëmijëve në disiplinimin klasik. Pra kornizues që ke këto orar ose do shofësh vetëm këto faqe, sepse besoj që nëse ti i disiplinon në këtë mënyrë, më shumë i nxit që të shohin të kërkojnë për te, jo vetëm në këtë pjesë, në gjithë pjesën e edukimit. Unë mundohem t'ju shpjegoj se cilat janë rreziqet, se cilat janë limitet etj. Kush janë të mira, se ka të mira,
4: ose arten krap.
2: Për shembull edhe vajza ime përdor internetin për këtë gjë.
4: Domethënë
2: ajo është artiste dhe përdor pikërisht për këtë gjë, që sheh mënyrën se si bëhen gjërat dhe krijon në mënyra të çuditshme gjëra. Po djali është më fal, në Robloxin për shembull. Është një lojë që
1: e njohim mirë.
2: Ata kishin chatin para pak kohësh dhe me kërkesën e shumë institucioneve, prindërve etj. Chati u kufizua në pjesën që ti duhet të kesh një foto profili të lejuar në mënyrë që të arrish të jesh në chat sërish. Dhe kur ishte chati që ishte i hapur për gjithë, unë kisha gjithmonë merak sepse ti je në kontakt me gjithë botën.
1: Kjo është sa i përket Robloxit, e
2: kuptova,
1: pra janë
2: gjithë fëmijët që
1: unë e kam hiç fare për momentin edhe
2: është një nga ama është një nga lojrat që ti me shumë
1: mund univers lojrash, po themi
2: është univers pikërisht.
1: Me shumë njerëz.
2: Tani e kanë kufizuar dhe fakti që është kufizuar është i mirë sepse të paktën ka ca kufizime. Unë mendoj se duhet bërë me jo vetëm nga prindërit, unë mendoj se kjo gjë duhet bërë me legjislacion dhe me kontroll të fortë të institucioneve për te edukimit prindërve për rreziqet edhe të fëmijëve. Unë jam të pjesë e legjislacionit që duhet jetë shumë i fortë se ç'është.
1: Nga ti tonë nuk pres një gjë tjetër se do ishte shumë hipokrite.
4: Ajo është pothuajse e pamundur. Jo, një gjë që unë do doja që prindërit mos ta plusin sa orë ndëjte, por të plusin çfarë pe online, çfarë ndjeve, si u ndjeve. Për shembull, se ndonjëherë harrojmë ta plusim për këtë gjë, sepse ndoshta ka parë diçka që i ka bërë përshtypje, si është ndjer pasi ka parë një video caktuar ose një video që ndoshta algoritmi, edhe pse ne kemi YouTube Kids etj. Dhe filtra ndonjëherë algoritmi edhe thyet, sepse njerëzit që prodhojnë content gjejnë një mënyrë për ta thyer algoritmin dhe për t'i dalë sa më shumë njerëzve dhe kjo është pothuajse pamundur. Pastaj për kontrollin e shtetit vetëm u kujtuan vetëm pas 21 viteve, sot bën 21 vjet që është krijuar Facebooku dhe social media të tjera, Instagrami bën 16 vjeç. Domethënë vjemi krijuar vetëm pas 21 vjetësh se shiko kjo gjëja duhet kontrolluar. Domethënë shumë vonë. Praktikisht është e pamundur për të kontrolluar. Bashkimi Evropian ka tentuar të vërë ca rregulla që duhet të jetë mbi 13 vjeç. Prap do logohet me atë identitetin digital që Bashkimi Evropian ka krijuar. Pyetja është, po nëse pastaj IP-ja si në rastin e bllokimit të Shqipërisë TikTok-u është nga Argentina, a do ketë akses këp? Do ketë akses. Që është pothuajse pamundur për të radikalizuar. Rrjetet sociale kanë kërkuar shumë herë që të regjistrohen numrat e telefonit dhe ID-t, ka një numër serial unik çdo telefon që të regjistrohet emrit të fëmijës dhe ai fëmia pastaj të monitorohet nga social media për oraret që qëndron. Kjo është më radikale, por që jemi 8 miliard banor.
0: Është gjaja pa kontrollueshme sepse ti një telefon mund t'i japësh, e ke bler vetë, ja ke kaluar fëmijës tën pasi ke marrë një telefon tjetër dhe tashmë ai mund të logohet kudo. Po që ta kthejmë pak edhe tek gjuesit tan që janë prindër dhe janë shqetësuar. Çfarë rreziku tamam ju kanoset nga postimi i fotove të fëmijëve në lokacione të ndryshme? Kush mund t'i përdor këto foto? Kush i merr? Si i përdor zakonisht?
4: Tani edhe nuk duhet të trombim shumë se ndonjëherë dikush që do të na bëj keq, ti je i sigurt që edhe po mos postosh asnjë foto tënde, do të gjej ku banon, do të bëj ca foto dhe do të bëj me deep fake video të caktuara etj. Kështu që pastaj për të mçeur, për të fshehur fëmijët është pothuajse e pamundur. Tani ai fëmia mund të ketë talent caktuar, ti do të izolosh talentin vetëm se ai s'do të dali, ti s'do ta nxjerrësh.
1: Nuk është se ai s'do të dali, po prindi zakonisht vendosin
4: mos ta nxjerrë. Ose prindi vendosin mos ta nxjerrë. Pyetja
1: është me raqe, me frikë.
4: Nëse ai do të dali edhe ti e ndalon, është drejt kjo gjë, pyetja tjetër? Domethënë ka shumë gjëra që nuk janë prera me thik ky kontrolli rigoroz.
1: Unë e thash këtë edhe në fillim kur po e shtronim pyetjen e ditës që nuk mund të jemi radikal në këto. sepse do të kishte pastaj as teatr fëmijësh, nuk do të kishte as festival këngë në Shkodër, nuk do të kishte
4: as fëmijë që dalin reklama, që janë personazhe.
1: Do të ishte kështu, nëse do bënim sikur fëmijët janë dhe nuk ekzistojnë, unë e kuptoj që disa ndoshta e teprojnë që i ekspozojnë fëmijët më shumë se ç'duhet dhe pastaj ngjallin kritika dhe të tjerë duan të mësojnë se si prindërohet kur ata janë prindër vetë
4: dhe ose s'kan fëmijë.
1: Shpeshherë ndodh edhe ashtu, pra që e marrin pak me yxhym, po quaj këtë punë. Mendoj që balanca është diçka. Unë nuk i nxjerr fëmijët e mi çdo ditë, as çdo muaj. Po në disa raste fëmijët e mi ekzistojnë, janë aty. Dhe se dua ta nxjerr pak edhe tek çështja tjetër që është diskutuar shumë këto kohë. Përdorimi i kamerave smart, AI, tani, edhe për më tepër AI, me inteligjencë artificiale në shkollat. Dhe ne kalojmë rrugëve dhe të gjithë kanë kamera sigurie në çdo bar, në çdo kafene. Pra imazhet tona nuk është se ekzistojnë edhe jashtë dorës tonë. Edhe na më ka i mua me gocën për dorë duke shkuar në shkollë apo ashtu.
4: Sidomos tani që kemi edhe syzet që kanë kamera
1: që mund të filmojnë.
4: Që
1: për këtë të inteligjencë artificiale në shkolla, dua të pyes se çfarë qendrimi jam. Si keni parë këtë çështje? Dhe kam parë që ka pasur edhe një lloj reagimi nga që s'është gjë e mirë etj.
2: Un kam qenë një nga, tash nuk e di nga ana e ekspertizës, po un kam qenë një nga prindrit që nuk e kanë dashur këtë gjë. Është ndryshe që ti të kesh kamera sigurie dhe është ndryshe që të kesh kamera AI. Pra duhet ne duhet ta kuptojmë sa larg ka ecur teknologjia. Kamerat AI kanë të dhëna, përdoren, nxjerrin rezultate, i përdorin më vonë, pra nuk është një kamera sigurie normale.
4: Mund përdoren për trajnuar.
1: Nuk është gjë e saktuar. Ku është Tomi, se ti mund ta ndihmosh te kjo pjesë? Pra për ta kuptuar më qartë ne të tjerët. Një kamera AI me inteligjencë artificiale nga një kamera e zakonshme e cilësisë së lartë që filmon gjithçka që shikon. Çfarë ndryshimi ka?
4: Ajo për shkak kupton mund të ketë mund të masi temperaturën tonë trupave që jemi në këto lëvizje dhe mund të dalojnë momente caktuara që po ndodhë brënda një dhome, mund të dalojnë një konflikt kur është duke ndodhur, por ka raste që ndodhe dhe false positive që gjurë teknike që ata e duke lozër edhe mendojnë që shërë dhe lajmërojt policia, si më thënë. Mund të përdoret nga palë të treta për trajnuar një agent AI, për të njohur fytyrat, për të trajnuar një agent për sjellje caktuara, për shembull për të trajnuar një agent për të ruajtur njerëzit në burgje për shembull. Duke i parë, duke filmuar shumë njerëz nëpër shkolla, nëpër institucione caktuara, ne pamë edhe te posta në Durrës, u mbaj mend që ishin kamerat brenda ishin AI.
1: Okej.
4: Okay. Se shikoja që lëvizin atë moshën, domethënë u lëviz, u çua, doli dy persona, tre persona, po ti shikoni ato që kanë dalë edhe në.
1: Mund të trajnoj një kamerë AI që të ndjeki Tomi Kallanxhin.
4: Po, patjetër që po.
1: Specifikisht një person të caktuar.
4: Edhe ajo edhe jo, ato e ka by default ajo. E ka
1: e ka bukë diat po thonë.
4: E ka by default dhe thotë edhe personat që ruajnë dhënat i thon Blendi Salaj dhe ai të nxjerr gjithë ditët kur ka hyr, kur ka dal Blendi Salaj, me kë ka qenë, me kë ka dal në korridor, kur iku, kur largua, kur e çoi zysha mësim për shembull.
1: Pra mund të filtrohet aktiviteti i një personi caktuar,
4: por mund të arrijë edhe një pikë tjetër atë që thashun që mund të trajnoj agent caktuar për të bërë veprime caktuara për të trajnuar dhëna në një shtet tjetër për shembull. Mbajmend kompania që kishte Pokemon Go, në qoftë se keni dëgjuar atë që plasi shumë e madhe, u zbulua vetëm këtë vit që trajno përdoreshe të dhënat e përdoruese që dinin me celular dhe
0: Pokemonin
4: për qytete, trajnonin dronët ushtarak. Dhënat që mblidheshin nga Pokemon Go.
2: Nesër pas nesër
1: pra imazhet e qytetit, ata filmonin qytetin
4: pikërisht.
1: Ishte kjo realiteti i augmentuar, ku ti do të gjeje Pokemonet në parqe në për këto.
2: Unë mendoj se ne nuk kemi gati.
4: Se kamerat tona kanë lidar, ato që edhe matë edhe thellësinë, shumica celular masin thellësinë, gjatësinë, lartësinë e tema radhe, praktikisht ai merr falas dhe din korale se çfarë po ndodh me gjithë mapimin e qytetit.
1: Ne kemi parë në disa video tani që në Ukrainë ka patur raste të lëshimit të dronëve që mund të ndjekë një person, nuk e di pat atë që shpërtheu mbi pra sepse ky dron tash
4: është një territor shumë thjesht, Blendi, është shumë thjesht ajo që tani.
1: E di, thjesht është starrok truri që ka robot cilët vinë për të të vrarë, killer robots, domethënë.
4: Sepse ne praktikisht edhe me këto trendet që dalin, për shembull, foto e viteve 80. Praktikisht, nëse 5 milion njerëz hedhin foton e tyre dhe konvertojnë viteve 80, praktikisht kanë kontribuar me foton e tyre falas për të trajnuar një model AI.
1: Ishte edhe një tjetër më e bukur, qofse e mbani mend, ku duhet të tregoje se si ishte ti në vitet 2000, edhe kjo lexova pasaj që mund të përdorej për të parë se si ndryshon, pra trajnon AI-n se si ndryshojnë fytyrat. Mm-hmm. Pra ai shikon blendin e vitit 2000, ka blendin e vitit 2026 dhe mëson se ja se si ndryshon fytyra e njeriu në 26 vite, pra, dhe në, po, po.
2: Që, më pas ti pasaj, do më thënë a i kryon edhe imajën tënde dhe unë mendoj se ne nuk jemi gati, sidomos në Shqipëri, ku kemi pasur shumë herë skandale të rrjedhjes të dhënave, të përdorimit të dhënave dhe nga shtetet e tjera, të bllokimit të gjithë këtyre, pra ne kemi gjithë listat e kartave të identitetit dhe gjithë të dhënave tona online.
1: Po.
2: Gjithë që kemi rroga e gjëra, nuk e din që pëse kujtohet që...
1: Ato që kishim, po, po.
2: Që kishim. Kemi gjithë të dhonat të cilat
4: janë... Po, sigurisht.
2: Po, pikërisht, pra. Kështu që...
1: Meri dhe mua në më të sa, ndër shumë të tjerë.
2: Jo, pa tjetër, nuk ka njëri që se ka, dhe më të sa, në i farë mënyrë. Kështu që, unë mendoj se ne nuk kemi gati për t'i bërë fëmijët eksperiment të këtyre teknologjive, për cilat Shqipëria nuk ka as ekspertizë, siç e thash, dhe as në nivel sigurie të atill, që fëmijët më shumë të jenë të mbrojtur se sa të jenë të ekspozuar ndaj informacioneve që dikush nuk ka pse t'i ketë për ta. Dhe nga ana tjetër, një nga arsyet për cilën unë isha një nga njerëzit që e kundërshtova në parim, sepse ajo akoma është në ishte sepse nuk kishte asnjë kuadër ligjor, po asnjë rregullore të caktuar se kush i përdorte këto të dhëna, se si përpunoheshin, se si mbaheshin dhe se si garantohej privatësia e tyre. Pra në momentin kur ti bën një hap të tillë, duhet ta kesh se unë jam gjithmonë e shoh nga ana ligjore. Ti duhet ta kesh edhe të paketuar në mënyrën e durë dhe nga ana ligjore. Nuk mund të thuash do ta bëj sepse kam një tender që duhet ta heqë dhe hajde të bëj diçka që duket e bukur. Ndërkohë që ti s'ke rregullat se si ajo gjë do të funksionojë, që prindrit ta dinë, dhe ata që japin konsensin e tyre ta dinë, dhe ata që e kundërshtojnë ta dinë. Pra, e gjitha kjo është një boshllok i madh që ne i krijojmë vetes, që më pas na dalin gjithmonë problematika, jo vetëm këtë rast, por në shumë raste tjera, të cilat pastaj nuk i luftojmë më dot. Dhe ose do bëhet hapi në mënyrën e dur, me informacionin e dur, me legjislacionin e dur dhe me gjithë paketën e sigurisë që ti ju ofron, ose nga ana tjetër, prit, mos e bëj, se kemi shumë gjëra më të rëndësishme, kemi fëmijë që s'kan groje në përshkolla akoma, kemi fëmijë të cilët s'kan xhama në përshkolla, s'kan ujë, s'kan tualete, pra kemi ngritur disa problematika gjithë jetën për këto gjëra dhe nuk kanë arritur akoma, se sa të shpenzojmë për të vënë këto lloj kamerash. Konfliktet nuk zgjidhen me kamera. Se kjo ka qenë një nga arsyet kryesore që hajde të zgjidhim konfliktet me fëmijët që janë, sepse janë rritur shumë kohë te fundit. Nuk zgjidhen konfliktet me kamera. Nuk zgjidhen me AI. Zgjidhen me edukim. Zgjidhen me model. Qose ti ke fëmijë të cilët të shohin në media, në social media, në familje, në lagje, të rritur adult të cilët zihen gjatë gjithkohës, janë agresiv, të cilët i zgjidhin bisedat edhe konfliktet e tyre me thika edhe me armë, patjetër që ata atë model do marrin. Edhe nuk ka kamera AI në botë që ti pengoj që të sillen kështu. Ne kemi pasaj një model tjetër social tek i cili duhet investojmë për të dhënë fëmijëve atë që duhet jenë në të ardhmen, sidomos në përshkolla. Do me thënë është e vërtet që në përshkolla mungon kujdesi dhe mungon siguria dhe mungon pra sistemi i kontrolit të fëmijëve, po kjo nuk ka lidhje me teknologjinë në vetvete, pra se na ka munguar teknologjia. Ka lidhje me vullnetin për të qëndruar atyre pranë dhe për qenë në dispozicion të tyre, jo fëmijët në dispozicionin ton, po ne dhe institucionet kudo ku ata janë në dispozicion të
4: fëmijëve. Edhe në rastin kur ndodhi konflikti te Fanoli, u ç'a bërëm? Bllokum TikTok-un. Kur në të vërtetë ç'a do të kishim bër? Do të kishim bër ndoshta një lëndë për shkolla që quheshe etik digjitale. Ti mësonim trimve si sillet social media, çfarë duhet postojmë, si duhet të reagojmë ndaj një fakture.
1: Po më qenë ka për shkak se konflikti kishte nisur online.
4: Ne ti mësojmë si duhet sillem ndaj një cyberbullizmi, ti mësojmë çfarë është privatësia, çfarë janë dhënat tua personale, si duhet të rrohesh dhënat tua personale, si duhet të postosh një foto, kur duhet të ndash një foto,
1: pse
4: duhet.
1: Ka gjë lidhur me këtë në shkolla fare?
4: Me stadion jo.
1: Okej.
2: Zyrtarisht jo nuk kurrë.
4: Por TikTok është shumë generalist.
1: TikTok është më
2: tepër teknik. Po. Mësojnë të shkruajnë
1: edhe. Ora, domethënë do të mësosh njerëzit lëkun, butësin.
4: Edhe çan ndodhi? U dyfishuan shkarkimet e TikTokut.
1: Po, shiko, unë jam dakord në këtë pjesë që zgjidhjet digjitale janë një lloj escapizmi, po e quaj një lloj escapizmi, po e quaj një lloj

0: që unë kam thënë gjithmonë që duhet bër, që s'ka lidhje vetëm me fëmijët, por ka lidhje me zhvillimin aktual, është që për shembull deri para disa muajsh ne e dallonim mirë se cila ishte një video AI dhe cila jo. Sot nuk e dallojmë më. Do të thonë un kam momente që qendroj dhe më është apo s'është.
1: Edhe dhe nëse tani ke momente që qendron nesër do ta
0: dallosh. Nuk do ta dallosh.
1: Ajo është po vjen atë progresion që do bëhet e padallueshme.
0: Tani ka mundësi për shembull një legjislacion shumë i thjeshtë për këtë, ti bën një, ndoshta nuk do funksionoj plotësisht, po një legjislacion i cili parashikon që çdo video e krijuar me ja të detyrohesh që është e krijuar me ja. E ja, tashi se sa do ta bëj njerëzit e tjerë tjerë, po të paktën ti e vendos një rregull. Unë e kuptoj që legjislacioni nuk ecën, po prapo ne në Shqipëri po them se
2: ne nuk kemi, ne duam
0: e kuptoj që legjislacioni është shumë i ngadalt në krahasim me zhvillimin e teknologjisë. Po këtë e bëjmë për të mbrojtur edhe fëmijët edhe brezat që do vim, sepse të paktën u lëm atyre disa siguri, të cilat okay, se edhe është shkruar edhe në ligj se ti nuk duhet të vrasësh njerëj dhe vrasje ndodhin. Por ama është diçka që ne e dimë që është një vepër penale. Kështu që për mendimin tim edhe pjesa e legjislacionit duhet të shoqërojë aq sa mundet me atë shpejtësi që mundet pjesën e zhvillimit teknologjik, që është shumë e rëndësishme dhe për fëmijët. Dhe në vendet e ndryshme, sidomos në Itali, që në kohën kur jetoja unë, kishte edhe programe të cilat kontrollonin dhe kufizonin aksesin e fëmijëve në internet apo në platforma të ndryshme. Ne në Shqipëri nuk i kemi shumë të përhapura këto. Unë mendoj se dhe kjo ky është një hap i cili duhet hedhur. Dhe kjo është
2: para italianësh bashkimi evropian dhe Shqipëria nuk ka se tot meritën e BE-s për të prodhuar ligje, për të prodhuar për të vënë platforma të
0: sa ligje i bëjmë brenda ditës ne.
2: Jo, i bëjmë, po pyetja është ana pyet ne OpenAI për se u vendos ky ligj në Shqipëri? Kjo është çështja, kurse kur një grupim si puna Bashkimit Evropian
1: ke fuqi negocuese
2: do të thotë.
0: Jo, patjetër, po edhe për vitin që krijojnë këtu, ose edhe ne krijojmë sepse jemi mbrapa në pjesën e pra edhe për videot që krijohen këtu, po edhe për videot që video materiale platforma nuk e di që krijon, që janë përdoren brenda territorit.
2: Por çfarë do të themi që trend janë shumë smart dhe i dallojnë shumë AI-n. Për shembull, unë e shoh një Gen Alpha, për shembull, me çfarë kam shpirt dy Gen Alpha, dallon shumë shpejt që një gjë është edhe AI, edhe kur unë do njerë me zorë kuptoj edhe të kjo është AI, kuptojnë, kështu që
3: Bami, AI slab, slab, më përgjë, shtonë. Më përgjë që me njerë, ti se pe fare,
2: është AI, është AI. Kështu që ka këtë drejtë, ka këtë kanë thingi.
0: është ajo mejmja me gjyshen që pyetë snipin, a është AI, është një qenë që fletë atë, edhe pyetë, është AI kësë s'po daloj do të, kështu që normalisht.
1: Kam parë versionin ku qeni i thotë, po e pyetë, ishen mami i thotë, ma shikon që këtë vidin e vërtet është kjo? Edhe qeni po këndon, besa me mucho. Shumë faleminderit për kohën sot, e dëgjoj që pani aktiviste Tomi Kallanxhi, ekspert i IT-s, ishte kënaqësi që ju kishim, ne do të kthehemi shumë shpejt jeni me Wake Up.
4: Wake Up, the Tita the Feel. Kako.
5: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
6: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
6: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
6: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
7: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noah Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë
9: online në noafin.al.

0: Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
0: Fantastike! Aplikon me një herë!
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë, në Lobby Home.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Shira e ka emrin Ola.
8: francezët thonë, o la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
11: Por interneti yt fiks jo.
12: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade

0: Vita nga Marco Mengoni. Rikthehemi në Wake Up të dashur miq, për ju që jeni zgjuar pak më vonë. Mirëmëngjes përsëri. Ora shënon 8:42 dhe ne na ka ardhur momenti i shtrak shtrokut.
1: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
2: Shtrak shtruk në Wake Up.
3: Tarararam, mirë. Besoj se i kemi dy telefonuesit tanë në linjë.
4: Emanuela është në Shkodër, Eri në Tiranë.
0: Mirëmëngjes.
4: Manu.
5: Yes.
4: Mirëmëngjes, si je?
5: Mirëmëngjes, faleminderit.
4: Ç'na tregon? Mirë, faleminderit. Ti si je?
5: Mirë. Unë jam Emanuela, jam një mami full time, drejtoj një biznes privat.
0: Ah, moj Emanuel.
4: Mos je Shkodrane, Emanuela.
5: Shkodrane.
4: Shumë mirë, mami full time, drejton edhe një biznes privat, forca e gruas në veprim, tek Emanuela sot në mëngjes. Sa e ke fëmijën, apo fëmijët?
5: Fëmijët, 17, 12, 4.
4: Paske qenë e ngarkuar, duhet të në 17, 12, 4. Kështu që, bravo të qoftë. Shkëlqyshëm. Okej, takojmë edhe Erin.
3: Po, kemi edhe Erin në Tiranë. Mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjesi.
3: Çfarë po bën sot Erin?
6: Unë aktualisht jam në punë, edhe unë kam një biznes privat.
3: Mhm, që nga lufta e bizneseve sot.
6: Po.
3: Ke familje, i madh, i vogël?
6: Po, kam dëshmi. Ju ndjekni me gocën çdo ngjesh kur çepon në shkollë. Edhe është ishte dëshira e saj, po nuk arritëm dot atë gjë ndër ajo.
4: Ah, s'ka gjë. Okej, se shkolla është më e rëndësishme se se shtrak shtruku. Le ta pranojmë.
0: Kishna vjen gjatë javës.
4: Gjithsesi, okej, fillojmë me Ojen, Emanuela e para, Eri i dyti. Kjo është fjalia për sot, ndërkohë që dua ti mirpres të gjithë të tjerët të marrin pjesë duke përdorur numrin e telefonit për mesazhe në 069 442 873.
3: Okej, po ju bëj para pri të gjithëve, ju e dini që unë mundohem t'ju ndihmoj, është e vështirë. Për shkak të emocioneve, Nesti ra 5 minuta në shtrak shtruk.
4: Klapi.
3: Aha, Emanuela, shumë e zgjuar. Është e pasakt, por është një përgjigje aq valide dhe e vlefshme.
4: Mund të ishte.
3: Madje do bëja një ndim shumë madhe këtu, por Blendi pastaj më fshikullon me stilolaps te koka. Këtiu. Dhe nuk e bëj dot. Do ta bëj më vonë.
4: Shikullon me stilolaps të famshme. Atëherë.
3: Edhe një herë, për shkak të emocioneve, Nesti ra 5 minuta në shtrak shtruk.
4: Që me ndonë, Eri?
6: Ra në pesh.
3: Ra 5 minuta Ashtë në pesh.
4: Po, pasaj, mu në gjithë prap.
3: Pa, i dollën ato lëngjet e trupit, pra ato 5 minuta, thoti. Ok. Më vjen keq, është e pasakt.
4: Kanë
3: edhe dhe, Samir do ishte të bie në pesh për 5 minuta.
4: Kanë dhënë mendime të mira, me çfarë lexojnë në mesazhe, 5 minuta në humner, 5 minuta në heshtje.
3: Po, heshtje vlen.
4: Por s'është saktë. Po gjithsesi, shkojmë në raundin e dytë. Nikol, sa shkronja?
0: Shtrak shtruku për sot i ka 5 shkronja.
4: Pra ka 5 shkronja.
0: Për shkak të emocioneve, Nesti ra 5 minuta në shtrak shtruk i cili ka 5 shkronja. 5 minuta, 5 shkronja, ndoshta jo.
5: Në efet, e ka për në efet.
3: Në çfarë?
4: Në efe.
3: Në efe.
0: I ka 5 shkronja, ama fjala.
3: 3.
0: Efe i ka 3.
5: Në të fikët?
4: Në të fikët.
3: Jo, është e pasakt. Se të fikët.
4: Eri, dëgjoj edhe një herë Eri fjalin.
3: Për shkak të emocioneve, Nesti ra 5 minuta në shtrak shtruk.
6: Ra në heshtje.
3: Jo.
0: Heshtje që është shkronja, fatkeqësisht. Fjala joni ka 5.
4: Nuk i qepet Nestit.
3: Emanuela në fillim tha klapi, ishte një nga opsionet e saj.
4: Aha.
3: Përgjigja e saktë është e ngjashme nga tingëllimi.
4: Nga tingëllimi.
3: Nga tingëllimi, siç tingëllon fjala. Klapi tingëllon dhe fjala.
4: Tani do t'japim një shkronjë. Do t'japim ose shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë.
0: Po kë vendosni ju?
3: Tregoni të zgjuar. Okej, okay, Manuela do të dytën. Po ti Eri këdo?
6: Të parën.
3: Jo, është o e dyta o e treta. Emanuela do të dytën. Këdo je?
6: Ata që mbetet të treta, mbetet?
3: Të tretën.
4: Duhet
3: të vendosni për njërën.
4: Duhet bini ju dakord për të dytën ose për të tretën?
6: Po, s'ka problem në të gjithë Emanuela dhe ajë mbetet.
4: Okej, okay, okej. Okay.
0: Pra, shkronja e dytë e shtrak shtrokut me 5 shkronja është A. Si A betare.
4: Si?
3: Si ishte?
5: Daldi, Daldi.
4: Daldi.
3: Daldi.
0: Daldi.
3: Për shkak të emocioneve, Nesti ra 5 minuta në Daldi. Ra Nesti 5 minuta në Daldi.
4: Bravo!
5: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
3: Bravo!
4: Në Daldi, pra fjala ishte fjala e bukur shqipe Daldi.
3: Pra në Daldisë, Daldi është e vështirë
4: blen. Po tani jam fjalë që si përdorim
3: me Daldisën,
4: ne mendojmë të
3: rikthejmë
4: është e vërtetë fjalor se janë të bukura. Shumë mirë, kështu që Emanuela, Eri më vjen keq ta mori sot.
6: Fiton, fiton
4: Bizineci. Bizineci
3: Bizineci Shkodrës Marat.
4: Shkodrës për sot 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital Bën të Emanuelës. Faleminderit shumë Emanuela.
5: Faleminderit,
4: faleminderit. Mirë, mirë. Ja, mbar. Mirë, të dyve. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjithë kampionatet dhe vendet më të mëdha sportive në një paketë të vetme në Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më. Për të gjitha i gjenë në Digital për vetëm 24.900 lek në vit. Abononi tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Ndërkohë, kuici muzikor na pret dhe ne e presim. Më rash në Daldi, duke di gjë për pakë.
0: Misha gati të në utatë.
4: Wow.
3: Na na na na na na na na. Po patjetër që po, unë isha gati të bëja.
4: Çfarë thua?
3: Të filloja këngën.
4: Një sekondë, sepse po
3: personali. Ua, ti nuk e gjete?
4: Jo, jo, jo.
3: Blendi.
4: Ja.
3: E pa besueshme.
4: Okej.
3: E gjeta?
4: Jo, e pashtë mesazhet. Nuk, nuk, ashtu. Po, gjithsesi, është detyra juaj që ta gjeni, jo e imja, 069-442-873, 069-442-873, dërgoni mesazhet tuaja në WhatsApp. Kemi dhe një anagram, shumë shpejt, edhe largohemi me brapa, sa shkojmë me brapa.
3: Tani do bësh atë ndimën vizatimore ti?
4: Doj që ta bëj po, mund ta bëj.
3: Bëj e gjithmonë atë.
4: Mund ta bëj ndimën vizatimore, por ndoshta do të jetë anti-ndim. Se do të bëj shumë.
3: Ja, ke dorë në vizatim ti.
4: Do të bëj shumë kokra të vogla.
3: Është diçka me kokra të vogla.
2: Anagrama.
0: Anagrama. Anagrama. Sa e kuptuesha.
3: Lidi, nuk ka gjë, kuptojmë iden, mjafton një plashër si ato.
4: Nuk duhet të kishë kuptojsh iden, se për ta kuptuar, kuptojnë, po. Pra, është një kalim misri. Po edhe në parapakisht, s'kam kota një t'i bejt gjithë kokrat, shu si që ka dhe kokrë madhë.
3: Ndihma është një kalim misri.
4: Po, sepse anagrama për sot është misro dhe ven.
0: Misro dhe ven...
4: Bërën kalli misri.
3: Misro dhe ven.
4: Misro dhe ven.
3: Misro dhe ven.
4: Misro dhe ven.
3: Je ne parle pas misro dhe ven.
4: Êshtë, kur shikom, sepse pyesin ata, është misr vendi, apo...
3: Apo është, ti thua, është misro dhe ven.
4: Misro dhe ven. Misro dhe ven.
3: E kena rrit atje. Kallirin e misrit, jam kujdes unë për të, ja kam heq vetë gjethet.
4: Misr veni.
3: Ke gati. Misro dhe ven.
4: Qaj thonë ndryshe? Kalamoq?
3: Kalamoq katunit.
4: Kishë
3: Kalamoq.
4: Misro dhe ven. M-I-S-R-O-D-E VN.
3: Po ato ko krizat. Si i ke bërë aq të vogla? Unë dashur se po mundoj se ka gjatë, i ka bërë individuale se cilën prej tyre.
4: Si ti bëja?
3: I ke bërë fiksa që ka një shok.
4: Kam bërë edhe kështu po, e ke
3: drejtë. Po, s'ma hoja ty, ja.
4: Mund të bëja... Nëse, se unë bë si rakete. Ikëm tani në publicitet se na gërthet Akademia e Shkencave nëse e vazhdojmë programin. Kështu që takohemi vetëm pas pak. Mirëmëngjes të gjithëve nga Wake Up në Top Albani Radio.
3: Miss Lot the Van.
2: Wake Up. Emocione pozitive në Top Albani Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 mg, 0 glifosate, 0 pesticide. Ka një problem me radion. Nuk mund të tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e virtus. Prandaj, e janë i të shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
7: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
11: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjysha, Gjysha, si je ti?
13: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
12: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
14: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
15: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
16: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur duke filluar nga 15.000 lek. Jashtë të gjuni 1.200 lek.
17: Karrige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
22: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
23: Vini re, vini re! Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
24: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
25: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
26: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
27: Flash në Top Albania Radio.
28: Një aksident i rëndë rrugor me pasojë vdekjen e një gruaje u regjistrua sot në aksin Elbasan Peqin te vendi i quajtur Paraburgimi. Një automjet përplasi për vdekje një këmbësore rreth 60 vjeçe. Shoferi u shoqërua në komisariat dhe grupi hetimor po punon për përsaktimin e plotë të rrethanave të aksidentit fatal. Parlamenti studentor i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina sot organizon një marshim proteste. Marshimi pritet të nisë në orën 11:30 në kundërshtim të vendimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, që dënoi me 81 vjet burg për krime lufte ish drejtuesit të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Marshimi studentëve vjen ndërsa protestohet prej 5 netësh. Mbrëmje mira qytetarë mblodhën në sheshin Skënderbeu në Prishtinë duke kundërshtuar verdiktin e Hagës të 16 shtatorit. Me protestuesit ishin dhe djemtë të Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit. Gjatë tubimit u dëgjuan thirrje në mbështetje të ish liderëve të UÇK-s. Rusia paralajmëroi se do të intensifikojë goditjet në Kiev pas një vale të gjerë sulmesh me dronë Ukrainas ndaj Moskës dhe rajoneve përreth në ditën e fundit të zgjedhjeve parlamentare ruse. Ministria e Mbrojtjes tha se Ukraina siç injestruan objektiva civile dhe njoftoi se ushtria do të vijojë goditjet kundër objektivave ushtarake në kryeqytetin Ukrainas.
27: Parashikimi i motit.
28: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime gradualisht tim vranësirash në të gjithë territorin. Nga mesdita priten shira me intensitet kryesisht të ulët. Lokalisht dhe në mënyrë të izoluar reshjet marrin formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike në relievet malore.
27: Kjo është Top Albania Radio.

0: nxehtësia të than flokët, kremi Pantene Heat & Glow. Formula jon përdor nxehtësinë për të aktivizuar 4 herë më shumë lëndë ushqyese PRO-V. Transformo flokët e that në flokë të hidratuar. Shndëron nxehtësi në aleatin tënd për flokë të butë të shndritshëm e të shëndetshëm. Hidratimi vazhdueshëm tani i amplifikuar nga nxehtësia Pantene.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: E sa shumë do të donin të ishin si ai, por vetëm originali pastron si originali. Zgrasatori universal për yndyrën Chantecler. E përdor për çdo gjë. Funksionon kudo, madje edhe kokposht. Chantecler, kokoshi i pastërtisë. Ai i vërteti.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

Anna. Everything, everywhere.

0: Suata dëgjojni.
1: Thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: Melek, kthehemi me Fifin, ora shënon 99 dhe na ka ardhur momenti të trajtojmë një temë me shumë rëndësi. Tërën më 15 shtator të 2026-ës është inauguruar shtatorja monumentale e mbretëreshës Teuta në balkonin panoramik të Shëngjinit, falënismës së gazetarit Marin Mema dhe mbështetjes së shqiptarëve. Ky monument ka një lartësi mbi 8 metra, vepër e realizuar nga skulptori Julian Muçollari, dhe aktualisht është shtatorja e parë e këtij lloji në Trojën shqiptare. Kështu ka shkruar dhe vet gazetari dhe iniciatuesi i kësaj nisme Marin Mema. Një tjetër dëshmi, kjo lidhet dhe me historinë dhe trashëgrimin, në një kohë ku edhe gjurmët shqiptare dhe Shqipëria tjetër ka nisur sezonet e reja në ekran. Dhe për këtë rrugtim të shtatorës së Teutës, historinë pas kësaj nisme dhe projektet që sjell këtë sezon, me kënaqësi bisedojmë sot me Marin Memën.
1: Mirëmëngjes.
2: Për gëzim e ty edhe të gjithë atyre që e bën të mundur.
3: Faleminderit.
2: Zoti Muçollari, skulptorit dhe
3: të gjitha faleminderit shqiptarëve, sepse mbështetja vjen prej tyre. Ka qenë një nisëm e nisur sigurisht me gjitha vështirësitë që ndodhin normal në Shqipëri dhe ka patur një mbështetje me zemër, një mbështetje masive nga shqiptarët. Pse? Sepse kanë dashur të rikthejnë gjurmë të identitetit tonë të vjetër, të cilat për fat keq mungojnë në Shqipëri.
2: Na trego pak për historinë e kësaj, se çdo përfundim i inaugurimit të një monumenti ka një histori që ndoshta zgjat edhe me vite.
3: Po, ka nisur vitin 2022, si një nisëm që unë e propozova në faqen time, ajo nisi të mbështetet.
2: Mblodhje. Ti në fillim propozove Teutën apo
3: unë propozova, shikoja insistimin e madh të njerëzve për të ngritur figura që i përkasin lartësisë. Dhe kryesisht Teutën për shumë arsye, sigurisht edhe mbretërit e tjerë, Bardhylin, Gentin, Monunin, Glaukun, Klitin, ka shumë figura që ne na mungojnë. E nisëm tek Teuta pikërisht për të dëshmuar pak edhe rolin e gruas, që ka patur një rëndësi shumë të veçantë tek kultura ilire. Aq më tepër në kohën kur gruaja romake dhe gruaja në Athinë për shembull nuk lejoheshin as të uleshin në tryezë me bashortin, në të kundërt gruaja ilire kishte të drejtë, jo vetëm sigurisht të dilte normalisht me bashortin, por të lironte sklever dhe të bëje dhe mbretresh. Dhe nuk është rasti i Teutës, kjo duhet të jemi të qartë, nuk është rasti i Teutës i izoluar. Se kemi Dejdamen në Bir, kemi pas shumë figura që kemi nën Aleksandrit po deshët, e cila ka patur një rol shumë të rëndësishëm në atë
2: shtytjen
3: e ambicies dhe formimin e Aleksandrit Madh dhe me radhë pastaj në Mesjet dhe me radhë pastaj në rilindjen kombëtare. Pra, roli i gruas ka qenë shumë i rëndësishëm në kulturën ilire, arbërore e mtej shqiptare dhe ka qenë dhe një formë që shkon dhe për te historisë. Pra, ka qenë për të dëshmuar që gruaja shqiptare është mbretëresh, që gruaja shqiptare duhet të ketë një rol tjetër që ndoshta ne mund ta kemi harruar shpesh në shoqërinë shqiptare. Pra, ka qenë një monument, është një monument që ka një rëndësi që shkon përtej thjesht fakteve të ftohta historie.
2: E kuptojmë. Jo, dhe unë e kuptoj që është diçka që do që t'i flasit sot mes lidhur me gruan, se vetëm dje pam në lajme ca
3: patjetër
2: llaktare të tjera kur i përket dhunës ndaj gruas edhe gjëra që janë shumë papëlqyeshme, por që Unë e kuptoj, shumë edhe mua më pëlqen, më ka pëlqyer që kur e kam parë për herë të parë, e para edhe si formë, si punim, po e quaj kështu, se ishte
3: realisht i bukur. Po sepse edhe në këtë pikë është ndjekur një procedurë shumë e rrept. Pra ka patur një juri e cila është drejtuar nga njerëzit më të mirë që kemi të fushës. Që do të thotë?
2: Pra, punë profesionistësh, jo
3: skulptorët më të mirë që ne kemi ende në këtë profesion që janë Muntaz Drami, profesori nderuar, profesori tjetër Thoma Thomaj, profesori Artan Peqini. Tani profesorët Muntaz Rami dhe Thoma Thomaj janë nga njerëzit që kanë bërë masën ndërmuese të veprave në këtë vend, dhe që padyshim askush nuk mund ngrihet dhe thotë që nuk e njohin këtë fushë. Janë profesorë të nderuar, të respektuar me vepra të jashtëzakonshme pas tyre. Padyshim profesori Artan Peqini, që i përket një brezi më të ri, por që është një nga njerëzit më të njohur gjithashtu. Pra, u ndosh një procedurë e rrept që të jepi një vepër e mirë. Dhe jo vetëm kaq në planin artistik, por vepra u asistua edhe nga arkeolog, siç është profesor Ceka, profesor Skënder Muçaj, arkeologja Suela Xhueri, pra ka patur dhe arkeolog të cilët kanë asistuar për të ndjekur hapasapi, se sigurisht unë nuk jam ekspert i fushës, nuk mundet të marr përsipër që të ideoj dhe të krijoj atë veshin që ka patur mbretresha apo një grua ilire, por ata janë marrë me këtë pjesë. Pra, ka shkuar për te nismës sime. Nisma ime ishte ajo nisma fillestare, por në ndërkohë janë përfshirë shumë halka të tjera, të cilat janë halka të fushës për katse për të nxjerrë një vepër sa më cilësore.
1: Dua të ndalem pak dhe te lokacioni. Për mua mban një vend të veçantë në zemër. Pse pikrisht aty?
3: Në fakt ne, për të qenë sinqert, patëm disa negociata, thash projekti ka nisur në vitin 2022, ka përfunduar praktikisht shtatorja diku në vitin fundin e vitit 2023. Kemi diskutuar me disa bashki, por jo të gjitha mirëprisnin këtë shtatore, dhe pas disa vitesh, dhe unë nuk dua të futem në këtë debatin kush e mirëpriti, kush se mirëpriti e tjerë e tjerë, do të ketë ndoshta një kohë në të ardhmen, sepse nuk dua të mbi gjitha të prish të atmosferën e mirë që është krijuar rreth Seutës. Pati një moment caktuar pas që ishte bashkia Lezhë e cila u tregua e gatshme t'i hapte portat të projektit, dhe unë gjej pa diskutim rastin të falenderoj edhe një herë kryetarin e bashkisë Lezhë, zotin Perindreu, ashtu siç mikun tim, një nga njerëzit që e njeh më së shumti historinë në atë qytet, që është Paulin Zefi, një djalë i shkëlqyer që me vrullt jashtëzakonshëm insistonte që ajo të vendosej në Lezhë si një nga qytetet e lashtave dhe më pesh të jashtëzakonshme në historinë shqiptare.
2: Duke qenë se ishte Shkodrane, domethënë Shkodrane,
3: nuk Teuta, Teuta ka një shtrirje, ka patur një shtrirje të gjerë që fillonte nga Krykderdhja e Matit, përfshinte Lezhën, përfshinte Shkodrën, përfshinte Kotorin, sot në Malë të Zi, dikur jo.
2: Deri në Kroaci.
3: Dhe deri në Kroacinë sotme.
2: Ku do vinë?
3: Sigurisht.
2: Dhe deti pas... duaj, ndjesit ndërpreva këtu se po shikoja pamjet atje, domethënë deti pas shpinës së saj, se njësi tmerri i detrave për
3: deti pas shpinës së saj, se ka pasur edhe njerëz që më kanë pyetur shpesh po pse me shpinë nga deti. Në fakt nuk është me shpinë nga deti, është pozicioni pak i tillë që nuk dallohet. Duhet vajtur atje dhe vizituar sepse ka një pjesë që e ka shumë përballë detin, por mbi të gjitha, edhe në këtë pikë pati ekspert që e pan dhe u përpoqën që ta vendosin atë pikë që turisti të vijë të bëj fotografinë edhe me detin, edhe me mbretreshën. Pra të mos detyrohet i bënte të ndara këtë fotografi. Është një formë për të, dhe kthehemi tek ajo faza fillestare, për të promovuar pak dhe për të hedhur pak poshtë, jo vetëm me turistët, me vizitorët shqiptar, por edhe ata tuaj, atë po themi legjendën urbane se këta shqiptarët në lartësinë e tyre nuk kanë qenë kaq civilizuar. Në fakt, përderisa kemi patur një gruan krye dhe nuk ka qenë grua e vetme, dhe i kemi dhënë ato rol që i kemi dhënë përgjatë historisë, do të thotë që kemi qenë civilizuar siç kemi atë.
0: Si ndjeni në fakt që jeni i pari që e keni hap këtë portë në fakt për trojet shqiptare dhe a mendoni që do vinte një skulptur tjetër e cila do...
3: Unë shpresoj shumë që si kjo shtatore të vendosen edhe tjera. Pa u kthyrë në butaforik, pra pa kërkuar të vendosim gjithkund shtatore të mëdha, por duke vendosur ato figurat tona të rëndësishme.
2: Si italianët të ati.
3: Po ata nga realizuar, një pjesë nga realizuar, unë jam shumë pro, do më dhe ne kemi nevoj.
2: Kemi nevoj.
3: Dhe kjo nuk është çështje prap e ripërsëris e një lidhje të ftohtë me historinë. Por unë nga të njerëz që them, një komb i lidhur më fort me rënjët e tij është një komb më i fortë. Dhe kjo nuk lidhet vetëm me të shkuarën, kjo lidhet me faktin që një kom më i fortë më pas, duke marrë energjinë nga rënjët dhe figurat dhe personalitetet nga njerëzit që kanë sakrifikuar historinë e tij, është i gatshëm të sakrifikojë më shumë sot dhe nesër, është i gatshëm të luftojë më shumë sot dhe nesër. Pra, nuk kanë qenë të marrë të gjitha ato vendet fuqishme që edhe sot vazhdojnë ta promovojnë fort historinë, traditën, trashëgiminë, kulturën, identitetin e tyre.
2: Ka patur edhe nga ata marinë që kanë thënë që Teuta duke hyrë me Gjilpër, po themi historisë, ka qenë thjesht një regjente, e ka mbajtur atë post për rreth 2 vjetë, jo më shumë se kaq, po i ruante vendin të birit se i biri do bëj mbret, që pavarësisht që saktësisht historike, tingëllon në disi seksiste, se dhe me thënë, ndije gati si një bezdi që në avut një grua, në, edhepse ndoshta kjus ka qenë faraj qëlimi i tyre, por po vinte kështu. Si i përgjigjesh ti këtyre kritikave në një farë mënyrë, ose kur i lexon, qarë të shkonë në mendë?
3: Në fakt nëse ne marim për referencë, vetëm një autor që ka shkruar, pra që ka shkruar negativisht, dhe është një autor obori, autor obori romak. Pra është një autor i cili shkruan në kontekstin e inateve dhe problemeve që kishte vetat me ilirët. Dhe nuk ka shkruar vetëm për Teutën, por në ndërkohë kritikë të tillë përdorin këtë autor, Polibin, vetëm për Teutën. Po nëse ne do të shkojmë në fund, atëherë përdore Polibin dhe për çfarë ka shkruar për mbretërit e tjerë ilirë. Teuta ka qenë në pozicion. Mos harrojmë që vende të tjera, po marrim rastin Kleopatrën, dihet për çfarë mburën, atë që historisht kishte, pavarësisht edhe Kleopatra është nga një dinasti maqedonase e vajtur në Egjipt. Pra, ky është i fakt. Unë sigurisht jam i prirur që të shty të gjithë njerëzit, kryesisht ata që janë të fushës, që të bëjnë më mirë, të propozojnë diçka tjetër. Unë jam i pari që do t'i mbështes. Unë jam i pari që do të vë fytyrën dhe do të them, hajde ta bëjmë diçka tjetër më të mirë. Hajde të bëjmë diçka më cilësore. Por, sepse eri përsëris, unë ashtu mirëpres edhe kritikat, se kritika është gjë që e çon përpara një shoqëri. Ti e di mirë.
2: Jo, patjetër.
3: Kritika aq më tepër kur flitet për kulturën, për trashëgiminë, për identitetin, për historinë, është diçka që e përmirëson një shoqëri. Kritika sigurisht jo balta, jo mlefi dhe jo inati. Balta, mlefi dhe inati nuk e çojnë përpara diçka të tillë, por përkundazi e pengojnë. Dhe shpesh iniciativat janë frenuar pikërisht prej kësaj atmosfere të një grupi shumë të vogël që krijohet kot palidhje.
2: Siç e shoh unë, e para Teuta nuk i prish punë kërkujt dhe nuk i zë vendin askujt. Se mund të ngresh edhe për Bardylin, edhe për Gentin, edhe për të gjithë me radhë.
3: Pikërisht.
2: Pra, le të jemi pro, le të mos jemi kundër një gjëje. Sa ishte një moment në kohë, edhe unë e shoh dhe si një homazh ndaj gruas shqiptare në çdo kohë.
3: Ky është edhe qëllimi kryesor.
2: Nga ajo gjë që mendoj që është më së nevojshme edhe sot që ne të kujtohemi pak se sa të fuqishme e të rëndësishme janë edhe të çmuara, janë gratë në vetvete. Kështu që kur e pash atë, okay, po domun kanë kaluar 2300 vjet nga koha e Teutës.
3: Po problemi ynë i madh është që shpesh nga ne vet vjen përballtje e figurave. Më ne nuk shohim anën pozitive, por duam përballtje me figurat. Ngriu nga divani nëse je i fushës, nëse e njeh mirë këtë fushë, nëse ke mbajtur apo mban pozicionet dhe bëj diçka. Mos merr me paragjykim. Bëj diçka. Unë e ripërsëris do të mbështes çdo iniciativë të tillë. Mos luaj me balt. Sepse shpesh kur luan me balt, me projektet e mira, e hedh baltën sipër dhe balta bien fytyrë.
2: Kështu që graviteti po gjetoni.
3: Unë e mirpres çdo kritik të shëndetshme dhe shpresoj shumë që të bëjmë gjëra dhe më të mira në të ardhmen. Kemi nevojë në fund ditës që të kemi më shumë monumente se sa beton, se sa butaforira, se sa lloj-lloj monumentesh të tjera që nuk transmetojnë asgjë nga identiteti jonë kombëtar. Dhe për më tepër, ky nuk është monumenti ynë i parë. Prandaj un them që pse u shqetësuan këta njerëz, e ka çuditërisht është interesante që ka njerëz që janë shqetësuar, por nuk u shqetësuan kur u vendos busti i Misotakis në Dropull. Nuk u shqetësuan kur u vendos dhe kur sot qëndron busti i Vasil Shahinit, i vrasës shqiptarësh në zonat saktuara. Nuk u shqetësuan kur u vendos busti i Thime Lolit, që ishte i dokumentuar vrasës shqiptarësh në jug edhe në Çamri. Nuk u shqetësuan këto. Nuk shqetësuan kur qartësisht kur prishen monumente. Nuk shqetësuan kur shkatrohen dhe kur betonizohen monumente. Por shkatrohen kur vendoset një vlerë. Fillojnë të gjykojnë ashpër kur vendosin e vlerë. Jo, mua vjen mirë që masa dërmuese e shqiptarëve, 99% e shqiptarëve janë pro vendosjes vlerave të tilla. Pastaj ai 1% un prap nuk do të kem sensin që baltës i përgjigjem me balt, por përkundazi do të përgjigjem me dritë. Më pëlqen drita në përgjigje ndaj baltës.
2: Ti përmendë butaforira. Dhe doja të merja një opinion edhe për një butafori tjetër që u shfaq gjatë fundjavës.
3: Mos ma thuaj se ishte të mërshme.
2: Jo,
3: ishte frikshme. Unë jam nga ata njerëz që adhuroj figurën e Churchill Topullit. Dhe ishte, nuk di ta shpreh me fjalë se çfarë dhimbje më dha. Nuk e perifrazoj, nuk e përkufizoj dot qartësisht, por mua është e dhimbshme një figurë si Churchill Topulli ta pasurojmë në atë formë.
2: Për mua është e çuditshme se unë nuk di
3: as tepër që unë e quaj
2: gati pa besueshme. Unë mendova që ishte një shaka.
3: Të njëjtën gjë dhe unë. Aq më tepër që po flasim për një nga figurat që unë adhuroj për shkak se nuk gjeti kur kompromis, i luftoj të gjithë, nga jugu dhe vajti u vran veri nga malazezët, por ja pra, kjo është forma se si ne respektojmë figurat tona kombëtare, kjo është forma si ne i lëmë më njanë, sigurisht unë kam një mendim timin për këtë çështje, kjo nuk bëhet pa qëllim, ne figurat shpesh i kemi lënë më njanë, sepse duam t'i shkëpusim lidhjen e qartë dhe të pastër njerëzve tanë, shqiptarëve drejt, por edhe rinisë mbi të gjitha me figurat kombëtare. Pra për t'i bërë më të dobët, se ti po shkëputesh me lidhjen që kanë me kombin, sigurisht ndërton një shoqëri më të dobët.
1: Mendon që kjo është agent.
3: Unë mendoj që po, është me qëllim. Të jap një shoqëri më dobët, të bën më pak lidhur me vendin, e bën më stik më pak reagues. Ku ka mbukur se të kesh ti modele njerëzish që kanë sakrifikuar për kombin. Është një model shumë herë më i bukur se njëri komercial që vjen dhe ikën në një moment saturuar të historisë. Unë e kam thënë shpesh, pavarësisht tragjedisë që ka kaluar ky komb, ne kemi figura shumë të mira, të cilat duhen promovuar, dëshmuar, treguar, nderuar. Ka njerëz që kanë shkrirë pasurinë, ka njerëz që kanë dhënë gjithçka kishin dhe sot nuk kanë një emër shkolle, një emër rrugë. Kjo është pjesa më dramatike të gjithë kësaj.
0: Duke dashur gjithashtu të marr mendimin tuaj për vendimin që u mor në 16 shtator në Hag, ku janë dënuar 4 ishkrerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Si e komentoni ju këtë vendim dhe çfarë kanë qenë mendimet tuaja?
3: Lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës është një luftë e drejtë. Kush kërkon ta përball, kërkon të ndërhyjë në të vërtetat historike. Të vërtetat historike janë të një lufte shërimtare, të një lufte që ka dashur të ndalë dhe ka ndalur një pushtus që ka vrarë dhe ka prerë njerëz pa fajshëm. Nëse dikush më vjen në pragun e shtëpisë time, unë do mbroj shtëpinë time. Do ta mbroj me gjithçka kam. Kështu që pa diskutim, dhe këto ajo gjykat nuk ka dhënë drejtësi. Dhe nuk mund të quhet kurrë që është një gjykatë e dhënies drejtësisë. Është gjykatë që ne e dimë se si funksionoi, me dokumenta të shumta dhëna nga Serbia, me manipulime të shumta dhe me sa duket siç po dalin ditët e fundit dhe me vendime të paravendosura. Dhe kjo është e dhimbshme. Në këtë pikë nuk duhet kemi asnjë lloj ndasie politike, ne duhet të reagojmë si një blok i vetëm. Nuk duhet pranojmë që të përballet një luftë e shenjtë, siç është për mua ajo e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Nuk dua as ta rrotulloj gjuhën siç bën disa, është fakt. Lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës është një luftë që duhet mbështetur, nderuar nga gjithë ne. Është një luftë shërimtare. Unë aktualisht jam për shembull duke marrë një dokumentar për vrasjet e fëmijëve që kanë ndodhur gjatë luftës së Kosovës dhe është e frikshme. Janë 1380 fëmijë, pavarësisht se nuk ka një shifër sakt, janë afërsisht 1380 fëmijë që janë vrarë gjatë luftës së Kosovës. Kush përgjigjet për këto vrasje? Kush flet për këto vrasje? Kush është përgjigjur aty të ulet mbangën e të akuzuarve? Pse heshtet? 1380 fëmijë. Një pjesë sire janë foshnjë. Të tjerë janë dhunuar dhe përdhunuar. Ja kjo është kafshëria që disa nën atë hyçmin dhe mbulesën e balancimit dhe të gjeopolitikës duan ta kalojnë. Jo, nuk kalohet kjo gjë. Kështu që
2: kjo është gjëja, prandaj duhet luftuar për këtë me, si thua, me shumë vëmendje dhe shumë këmbgulje, se mund t'i lësh gjërat për hatër të, po themi, të qenit modern apo, por nuk mund vjet shenja barazimi, sepse pastaj rrjedha e historisë bën që ca gjërat harrohen, ca gjërat barazohen me njëra tjetrën. Thua, po viktima ka pasur edhe nga serbët, se edhe Serbia mbra në luftë etj etj, por që e vërteta që ti përmendë, unë nuk dua të bie sipër kot, është që ishte një luftë shërimtare, ishte një popull i dënuar, i masakruar, ka mijëra të zhdukur që ende nuk janë gjetur edhe nuk janë zbuluar se ku janë dhe kjo e vërtetë historike nuk mund të ndryshohet pavarësisht një vendimi që merr një gjykatë. Po ajo që po thoshim fillim që duhet jemi të bashkuar. Fatkeqësisht gjatë këtij procesi nuk mendoj as në Kosovë as në Shqipëri është bërë mjaftueshëm për ti mbështetur këta katër komandantë që ishin në bankën e të akuzuarve. Atje se tani e dëgjova një reagim të kryeministrit të Kosovës Diep që do ngrem etj, po
3: shpresoj që të ketë një bashkëpunim më të koordinuar.
2: Patjetër dashim i mirëpritur, por duhet të ishte bërë më shumë paraprakisht.
3: Të ketë një bashkëpunim të koordinuar, të gjithë, po themi, këto institucionet tona të funksionojnë si një zë i vetëm. Nuk është ky momenti për të parë, po themi, këto personalizimet, por të mbështesin plotësisht të gjithë bashkë e gjithë klasa politike pa një asnjë lloj ndasie mes njëri tjetrit, të gjithë të kaos. Është shumë e nevojshme. Është shumë e nevojshme ta dëshmojmë

0: ekranet Top Channel sezon i ri, edhe për Shqipëria tjetër, gjurmë shqiptare.
1: Në fakt unë e kam nisur më herët. Kështu që rrugtimi është i njëjtë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, me shumë vullnet, me shumë dëshirë, ka faleminderit.
0: Jo shumë shpejt e kam se jemi as kohësun, jo.
1: Kështu që pasioni është i njëjti, vullneti është i njëjti, tema të bukura do kemi plot, tema të rëndësishme do kemi plot, tema që hedhin më shumë dritë mbi ngjarje të caktuara do kemi plot. Ashtu si Shqipëria tjetër do të vijojë të dëshmojë të vërtetat e shqiptarëve aty ku janë, zërin e tyre gjithçka tjetër. Por doja në fakt t'i rikthesha pak se lash një diçka pa thënë në filles. Projekti i Teutës nuk është projekti i parë, projekti i Teutës është projekti i katërt. Kanë qenë tre projekte të tjera të mëhershme që unë do kisha shpresuar që të kishin të njëjtën zhurm, pra të njëjtën mbështetje, sepse
0: do të shajmë bukur, se
1: pa diskutim, por
0: grua.
1: kur kemi vajtur disa vite më parë dhe kemi parë bustin e Pashkovasës në Shkodër, një figurë shumë të rëndësishme kombëtare, që dergjej ish përfituruar për shkak se ishte një buz betoni dhe koha dhe agjentët atmosferik kishin bërë të veten, ishte e dhimbshme. Dhe morëm nisëm dhe zëvendësuam bustin e vjetër me një bust të ri. Sot është një bust prej bronzi që unë shpresoj madje që të kishte një vend edhe më të rëndësishëm në qytetin e Shkodrës. Pra në një vend edhe më në qendër, por ne thjesht bëm zëvendësimin atë vend ku ishte. Projekti i dytë ka qenë pikërisht dhe lidhet me figurën e Çerçistopullit, në vendin ku është bërë betejë famshme e mashkullorës, është ai vend për cilin është realizuar dhe filmi Ilia Vdekje, sigurisht filmi është fiction, nuk është realizuar në vendin ku është zhvilluar vërtet betejë. Ne kemi vajtur atje, kemi gjetur një lapidar të shkatruar dhe mbetje shumë të pakta të haurit ku ishte zhvilluar, pra ku u fut çeta për të përballuar ushtrinë osmane. Sot kushdo që shkon poshtë fshatit mashkullor mund ta vizitojë se është ngritur një kompleks i vërtet përkujtimor për betejën e mashkullorës. Kur flas kompleks përkujtimor, aty ku nuk kishte asgjë, janë ndërtuar dy sheshe prej guri. Është vendosur një bazorelief 2.15 me 3 metra. Është janë ndërtuar 7 lavidar për secilin nga anëtarët e çetës. Është restauruar krejtësisht hauri ku zhvillua kjo betejë. Dhe më pas ka qenë dhe projekti i tretë, që për mua është po kaq i rëndësishëm dhe lidhet me bisedën që bëm pak më parë, me ato gjenezat, ato grupet e para të shqiptarëve të Kosovës, të cilët erdhën të sërviten në vitin 1991 në Shqipëri. Janë grupet e para që u sërviten në afërsi të Tiranës, pra në zonën e Surrelit, në një repart aty ushtarak, në shetësi të plot, nuk ishte ndryshuar, nuk ishte ndryuar sistemi, nuk kishte rënë. Dhe në atë kohë kanë ardhur dhe janë sërvitur në Tiranë figura që sot janë dëshmorë të kombit, siç është Adem Jashari, siç është Zahir Bajaziti, siç është Sali Çekaj, siç është Ilias Kodra e shumë tjerë. Është një monument që është në krah të rrugës kur shkon drejt posemi zonës sipër të Malit Dajti dhe gjithkush mund ta vizitoj. Pra, është një dëshirë shumë e madhe për t'i dhënë pak më shumë zë identitetit tonë kombëtar, trashëgimisë tonë kombëtare, historisë e gjithçka. I rikthehem për ta mbyllur, jam i gatshëm të mbështes çdo që përpiqet. Që përpiqet bëj diçka shumë herë më mirë se ne. Unë nuk jam nga ata egoistët që do thosha që ne kemi bërë punën më të mirë, unë do mbështes çdo që bën shumë herë më mirë. Është gjë shumë e mirë që mbështesë mirë tjetër se sa të hedhim balt.
0: Marin Mema, shumë faleminderit për kohën.
1: Faleminderit juve dhe sezon të mbarë.
0: Sezoni i ri i gjurmë shqiptare dhe Shqipëria tjetër ka nisur në ekranin Top Channel. E di që i doni shumë edhe për YouTube ato videot, kështu që mund ta ndiqni Marin atje. Kthehemi mbas pak më shumë. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
2: Fillon kështu.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Ua, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në

0: çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit, në Lobby Home.
8: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat Tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Wake up, the Tita the Feel.
11: Okay, okay, okay. Mirë.
10: Jemi gati tani për të bërë deklarimet e fundit, si këta tatime dhe këto gjërat, sepse kemi disa fitues të lojrave dhe kuiceve që kemi patur për sot. Fillimisht pyetja e pamundur.
11: Fillojm. Atëherë, çfarë përbën burim stresi për 66% të të rriturve të anketuar? Përgjigja e sakt ishte çështjet shëndetësore, pra shëndeti jon, atë që shumë duam ta mbrojmë. Fituesi ose fituesja sot përsërisht pa emër, por shifrat e fundit janë 450 dhe një herë do kontaktojeni përsëri nga ne poshtë 450 po dhe keni fituar një kupon nga Alpa Game dhe mund ta shpenzoni aty me shifrën 50 euro.
12: Më çudit mua që 66% prej nesh vetëm
11: 66%
12: janë të shqetësuar për çështën.
10: Shkakton stres, pra, u shkakton stres.
12: Mendoj që të gjithë bëjmë pyetje në chat. Chat më dhëm gisht i vogël i këmbës. Mos tregon kjo se po bësoj një larg qoftë o Zot.
10: Më të keqë. Ajo që ndodh ndonjëherë se ju jeni edhe goca super të reja, fringo fare edhe po ndodh për shkakun që diçka nuk shkon, diçka ndryshon. Më kupton? Edhe fillon tash njeriu mendon gjithmonë katastrofizon si që thonë.
12: Kan filluar na bëjnë zhurmë ferrotat neve, mos ta shikoj
10: çfarë
12: nga ta. Kuik.
10: Edhe pastaj shkon mend edhe më keqja, kur mund të jetë diçka shumë banale, po ndryshon. Kortizoli, niveli stresit.
12: Më falni që ndërpres, por chati tani është pak më specifik dhe i sakt. Dikur Google-i ka qenë
10: pra ti
12: thojën po, doktor Google-i që çdo doktor dhe mjek sa herë un shkoja me këtë pyetje dhe ja po ju them është një rreth aq vicioz ku mund të futesh e dikur se tashmë chati thot mos u shqetëso, mund të jetë një gjë e vogël doktor Google-i ishte.
10: Jo nga kjo, do të jesh shumë vjetë vogël, po të vdesë. Gjithsesi, duaj që të ndaj një moment vogël me ju nga Ballada. Apartamentet tek Ballada fillojnë nga 45.000 euro dhe është në Tiranë ky apartament, në mes të gjelbërimit dhe ajrit të pastër në një rezidencë që ofron qetësi dhe siguri. Ideale për çifte të reja dhe familje të mëdha. Mund të kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 49 444 ose të shkoni dhe të klikoni tek kontakt.al për të bërë pjesë e Balladës. Ndërkohë, kemi një fitues të Ana Gramës.
12: Se kam gjelur të mistrat, unë jam kurioze.
10: Quhet Lindita. Mr. Deven. Po,
12: Mr. Deven.
10: Misro Deven.
12: Misro Deven.
10: Misro Deven është vendosmëri.
12: Wow.
10: Vendosmëri. Fituese është Lindita. Lindita ka numrin që mbaron me 064. Ka fituar 100 euro nga optika shqiptaro-gjermane të lumt Lindita.
12: Okay.
10: Dhe në fund fare
12: nuk i kendi muar shumë me atë misrin. Duhet i kishe bërë një gjë kështu si te uta për vendosmëri ndoshta.
10: Apo
12: të
10: donte
12: kohë. Mirë, kemi edhe një fituese të kuicit muzikor. Është Jessica, ka fituar një kupon prej 100 eurosh në Enzo Attini dhe kënga Blend, që ti mezi po e gjeje.
10: Christina Aguilera.
12: Është Christina Aguilera.
10: E di.
12: Come on now.
10: Ajo është një këngëtare shumë e mirë, shumë e vlerësuar, shumë ashtu, por
12: nuk të erdhi në atë moment.
10: Jo, nuk më erdhi sepse nuk ka qenë një këngë që e kam dëgjuar vazhdimisht. Është shumë e bukur, e di, por I try not to get hurt.
11: No. We don't want to get hurt.
12: Okay. Për ne që e dim dhe kemi dëgjuar dhe për Jessica.
11: Dhe që jemi lënduar.
10: Është ka një mood të caktuar ajo, e kupton?
12: Like it was yesterday.
10: Atëherë mbyllim me Kristinën. Bye bye për sot.
12: Shifemi nesër. Boni gati
10: për nesër. Lëvsh
11: sa më bukur.
10: Edhe 21 orë na ndajnë nga programi tjetër.
12: Tani cila nga tre zemrat
11: ditë nga vjeshta?
12: Zemrat e Oktapodit po të dhëmb.
10: Ajo e tentakulave.
12: Okay.
10: Ajo të dashurisë kam në rregull. Kam gruan e mirë. Kthehemi nesër. Bye bye.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gallin Shurëms Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Për mua, Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
8: Si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo të gjitha.
11: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
11: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
11: Kontakto 069 80 53 888.

0: emision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: 13 gëzhoja të kalibrit 9 mm janë sekuestruar si provë materiale në vendin e ngjarjes, ndërsa policia ka marrë në pyetje 20 persona që ndodheshin në zonë në momentin e atentatit të një dite më parë në qendër të Sarandës, ku mbeti i vrarë Artan Myrta i 44 vjeç dhe u plagos një kalimtar. Hetuesit po punojnë edhe me kamerat e sigurisë në qytet. Një pjesë e tyre është hapur dhe po analizohet, ndërsa të tjera ende nuk janë aksesuar. Po ashtu ka kontrolle në akset dalse të Sarandës, ku janë ngritur posbllokje. Një nga pistat që po verifikohet është ajo e një atentati të kryer nga vrasës me pagesë. Në Shtetet e Bashkuara, kryeministri i Kosovës Albin Kurti takoi ligjvënësin amerikan Mike Lowe, me të cilin diskutoi për aktgjykimin e dhomave të specializuara në Hag ndaj katër ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe për pozitën e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kurti deklaroi se aktgjykimi përmban pasaktësi faktike, keqkuptime historike dhe gabime ligjore, duke shprehur prishmërinë që këto çështje të adresohen gjatë procedurës së apelit.
0: Parashikimi i motit.
1: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, moti parashikohet me kthjellime dhe gradualisht tim të vranësirave në territor. Nga mesdita priten shira me intensitet kryesisht të ulët. Lokalisht në mënyrë të izoluar, eshjet marrin formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike në relievet malore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diarë keqe.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjeni asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: On Top Radio. Disc of the day. Elder Brook. Never get enough. Disc of the day. On Top Albania Radio.

0: Artist of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Mirë se vini, mi mëgjesit të gjithve në Live from Tirana. Në këtë të hën me shtatorin që ikën dhe me vjeshtën që vjen. Besoj dallohet edhe nga fakti që unë në radio kësa rada vi me jaket këshu. I bërë bezh komplet, bezh gjitha ndej, vetëm bezh, vetëm pucët. Po, bezh. Do kemi 3 orë së bashku në Live from Tirana. Wizzy do tjetë për të na luetur muzikë të mirë. Mos harroni që Top Albania Radio ne gjeni në digital si Top Albania Radio TV në kanalin numër 10. Dhe mos harroni gjithashtu një ofertë digitale që po se pa të dëgjuar akoma do ta dëgjoni për pak fare. Megjithatë sot në orë të partë, në pjesë të partë themi të programit, do të flasim me psikologë Enida Haxhiun për të diskutuar me të një rast i cili që krejt i nuk e di kush është fjala e dur për ta përkufizuar, që një rast për te absurdit i dhunimit seksual, i abuzimit seksual të një 12 vjeçare që kur e lexova artikullin dhe më pas e ndoqa situatën të premte të shtun, më la pa mend. Do ta flasim sot me të për të kuptuar pak më mirë aspektin psikologjik dhe pse këto ngjarje duke sikur kanë filluar të shtohen në shoqërinë tonë. Megjithatë, për momentin dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe kthehemi pastaj me të reja plot që do t'i shijojmë bashkë gjatë këtyre 3 orëve të programit për ditën e sotme.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, oh la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin Air Fryer Hyundai 8 litra, 12.990 lek dhe merr dhurat Grill Hyundai. Blin furën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes,

0: Mi jet paçi të gjithë, siç thot Besat e kënga e saj, këngëtare e shkëlqyer edhe po ashtu njerëj i shkëlqyer, shpresoj dikur ta kem rastin ta kem në live from Tirana, por nuk do t'ju mbaj momentalisht në ndjesitë më pozitive të mundshme, sepse ajo që do të trajtojmë në program ka një peshë tjetër dhe rëndon në zemrat e gjithë secilit. Do të flasim tani për rastin që u dëgjua e u lexua në mediat shqiptare përpara 3-4 ditësh, historinë e një vajze të mbytur 12 vjeçare e cila u ndje e abuzuar seksualisht nga tezja dhe djali i hallës së saj. Një histori që dhe në çudit dhe mendjet e sëmura që mund të imagjinohen, nuk besoj që do të gjendej. Për të folur për këtë temë sot kam kënaqësinë të kem psikologe Jonida Haxhiun, e cila me video call në WhatsApp na bashkohet në studio. Jonida, faleminderit edhe që ke gjetur kohën edhe që do të ndash me ne mendimet e tua sot në Live from Tirana.
1: Faleminderit për pesën.
0: Si ke qenë? Të shkon mirë çdo gjë?
1: Po përgjithsisht mundohemi të mendojmë pozitivisht, por edhe kur gjërat nuk shkojnë aq mirë, është vetëm që kemi është ta menaxhojmë me pozitivitet.
0: Absolutisht po. Edhe ndaj krejt me ty këtë ide. Jonida, si je ndjer kur ke dëgjuar këtë rast kaq të jashtëzakonshëm edhe të çuditshëm edhe tejet prekës edhe absurd edhe ku diun çfarë tjetër ti ve?
1: Po, patjetër, ashtu sikurse edhe ju e përmendët, ka shkë shumë emërtime që mund t'i bëm këtij rasti. Edhe në fakt ka qenë një rast i rëndë për mua si psikologe, por edhe si prind. Do të them të përballesh me situata, me momente të tilla në një ambient që në një farë mënyrë ne konsiderojmë si të mbrojtur, si të sigurt, që është praktikisht mes i Tiranës. Dhe për mua shqetësimi në këtë situatë, sepse një situatë e tillë vjen pikërisht për shkak të mungesës së komunikimit. Një fëmijë 12 vjeç që përballet me marrëdhënie të tilla që në vlerësimin tim nuk ka aftësinë për t'i menaxhuar, por nga ana tjetër nuk ka as mundësinë për të komunikuar, mundësinë për ta shprehur këtë që po ndodh me dikë që ndoshta mund ta ndihmonte, sikurse mund të jetë prindi apo një person i rritur, sepse në çdo rast prindja rrin ta mbase të komunikojnë në mënyrën e duhur.
0: E drejtë,
1: por mbase edhe dikur tjetër i rritur që mund ta ndihmonte këtë fëmijë për ta menaxhuar ashtu siç duhet këtë situatë, këtë ofertë në fillimisht edhe më tej situata ka përshkalluar edhe ajo është përfshir. Megjithatë unë do doja të shikoja si një rast absolutisht sikur se përmenda në fillim si një rast që na dëshmon që ne kemi probleme komunikimi në familje. Ne kemi probleme komunikimi me fëmijën, ne kemi probleme të ne dështojmë për të kuptuar atë që fëmia po kalon, ne dështojmë për të kuptuar situatat me të cilat fëmia po përballet, të cilat sigurisht sikur se çdo individ, sikur se për çdo fëmijë ka situata të cilat i bën kurioz, ka situata të cilat mbasë do donin të eksploroni, ka situata të cilat mbasë do donin ta kuptonin çfarë ndodh, mbasë ka shumë arsye për ta kuptuar atë që po ndodh me fëmijën. Por ajo që për mua është e pafaqshme në rastin konkret, por se pa e ditur, pa e gjykuar se çfarë ka ndodhur, sepse për fat keq nuk e di dosjen konkrete rastin klinik çfarë ka ndodhur me këtë vajzë, me këtë prind, me këtë marrëdhënie. Por duke gjykuar si psikologe, unë do thosha që pikërisht ajo ky gjë më bën përshtypje që mungon komunikimi, ka dështuar në këtë rast se në base në situata të tilla ka dështuar komunikimi efektiv prind.
0: Jonida? Okay, kemi vetëm një problem të vogël teknik me Jonidën që kam përshtypjen na dëgjon edhe me vones. Po thonim bashkë me të që është mungesë komunikimi, por pyetja që do doja unë t'i bëja do të ishte sa e kollajt është për një fëmijë të komunikojë kur abuzimi vjen brenda familjes, sepse tezja dhe djali i hallës duhet të jenë protektorët e një fëmije, duhet të jenë mbrojtësit e tij, duhet të jenë ata që e ndihmojnë të rritet. Ndërkohë në këtë situatë që ne kemi përpara tani, ata janë dy abuzuesit. Pastaj më vonë, siç e kam lexuar në artikuj që kam kërkuar për ta kuptuar situatën më mirë, e ëma e mori vesh, reagimi i saj nuk qe perfekt, nuk u shpreh te autoritetet. Dhe gjëja u kuptua dhe u zbulua nga bota nëpërmjet videove intime që vajza e kishte kaluar tek mikeshat e saj, tek shoqjet e saj të shkollës. Është situatë absurde, rënd dhe patjetër që ka nevojë të trajtohet shoqërinë shqiptare në një mënyrë të denjë, kjo dhe shumë të tjera. Dhe patjetër pastaj që i vjet peshë shumë asaj që psikologja tha që ne kemi një problem familje, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën. Dhe mos funksionimi i kësaj i këtij mekanizmi kaq parsor të shoqërisë nuk sjell dot të mira. Okej, okay, do të përpiqemi të rilidhemi me Jonidën, ndërkohë deri atëherë po ju lëm me zgjedhjen muzikore të Wizit Shine, siç shiny ju, siç shkëlqeni ju gjithmonë. Let's go.

0: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo.
10: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
11: Live from Tirana.

0: Jemi këtu me Bosa në Top Albania Radio dhe do të kemi edhe një herë tjetër lidhjen me Jonidën që na u shkëput çuditshëm që parë. Jonida, më dëgjon? Kam përshtypjen diçka
1: në shkollë. Jemi në një kohë ku teknologjia shpeshherë na sfidon.
0: E ti e di atë shprehjen teknologjia. atë rrimin e famshëm. Ema teknologjia.
1: Fikse, edhe ky ishte fiksa ai momenti, kështu që është një herë. Ne për të menaxhuar.
0: Është Jonida. Ne pa tjetër që do gëzojmë dhe do qeshim se jeta është e tillë dhe shqyr që është e tillë, po kjo situatë që po diskutojmë bashkë na çon, sa e mendojmë na çon në një humor tjetër. Ajo që po diskutoja me publikun përpara se sa të rilidheshim ishte kjo që kur familja jote është abuzuesi jot, sa si mundet një fëmijë të gjej kurajon për të folur me njerëzit e tij? Se halla, tezja, ku diun djali hallës, kush ka qenë i përfshirë në situatë, janë njerëzit që duhet të rrisin ty, të ruajnë ty. Dhe pastaj un lexova më vonë që ajo e kishte diskutuar vajza e vogël me tëmën dhe mamaja kishte ndetur pasive, nuk kishte folur gjë, nuk se sigurisht ne kemi këto që flasin po na mërzitet motra, vllai, çuni xhajës, pra kemi jemi të çuditshëm për të ruajtur ca kode të kota pa pik vlere, shkatrojmë jetën e fëmijëve tan.
1: Është vërtet. Do një falenderoj në fakt që e sollët pikrisht në këtë kontekst, sepse shpesh herë çfarë ndodh, prindrit për të mbrojtur fëmijët, mundohen t'i largojnë ata nga të panjohur, nga persona që janë me probleme, mos i fol këtij, mos i fol atij, largohu nga ky, mos i fol panjohurit, mos i përgjigj një panjohur që të bën një ofertë. Mos i fol një panjohuri që të përpiqet të flasë. Dhe shpesh herë shmangin apo në bazë ndër nuk e kanë informacionin që abuzimet në më të shumtën e rasteve ndodhin pikrisht nga ata që ne quajmë rreth i besimit. Pra janë pikrisht ata persona të cilët konsiderohen të afërm, pra për prindrit, janë ata persona tek të cilët ata besojnë, janë ata persona tek të cilët mendohet që të do i mbronin fëmijët në një situatë të caktuar. Dhe në këtë rast është pikrisht janë dy persona që konsiderohen si rreth i besimit, që për fat keq nuk është ky vetëm rast që ata këta persona të rrethit të besimit abuzojnë dhe vendosin fëmijën në një situatë të tillë, që e kanë përballur fëmijën me oferta dhe kjo situatë ka zgjatur, është përshkazuar dhe ka marrë një formë sa të çuditshme, aq të të shëmtuar pikrisht nga dy persona që presupozohet që t'i ofronin mbrojtje dhe t'i ofronin mbështetje një fëmije. Nga ana tjetër, kemi edhe një moment tjetër që po ka që rënd që përveç këtyre dy personave që nuk duam, në fakt tjetër nuk është ky momenti për të hyrë se çfar profili psikologjik do kishin dy persona që përfshihen në fjetë të tila me një të mitur të cilën e kanë kaq të afërm, pa i hyrë këta pjesë, unë të doja të ndalohesha pikrisht tek ajo që ju përmendët, se fakti që nëna ishte në djeni prej kohësh të një situatë të tillë, dhe përsëri dua ta theksoj, nuk mund të gjykojmë rastin pa e pasur konkretisht dosjen apo pa qenë të përfshirë konkretisht, por për fat të keq, kjo është një situatë që e gjejmë rëndom të shfaqur, ku nëna është apo prindi apo një person i afërm është në djeni të një situatë të vështirë që fëmija po kalon, sikurse në rastin konkret fëmija është viktimë një abuzimi seksual, dhe pikrisht për shkak të mënyrës se si do menaxhohej kjo nga ana sociale, se abuzuesi është një person i afërm, se abuzuesi ka qenë edhe prindi në raste të tjera, apo në këtë rast është një person i afërm, edhe si do shkoj situata nëse kjo gjë do denoncohet, por në raste të tilla mendon edhe po stigma, po paragjykimi, si do jetë ardhmja e kësaj fëmije nëse kjo gjë do merret vesh, edhe kështu që më mirë po heshtim se mbase kjo gjë do kalojë, dhe për fatin e keq të këtyre nënave, sepse patjetër që kjo është një fatkeqësi që një nën përballet me një situatë të tillë, për fatin e keq këtyre nënave janë të paafta, janë të pazonjat për t'i ofruar fëmijës mbrojtjen, për t'i ofruar fëmijës atë që është në fakt detyra themelore një prindi, pikrisht mbrojtja dhe ofrimi sigurisë të fëmijës, që pavarësisht gjithçka je, prindi duhet të jetë aty për t'i bërë qartë që mbase kjo situatë, se fëmija ishte përfshirë në rastin konkret, por në rastin edhe në këtë rast në base prindi do bënte më të mirë në mundshme ta ndërgjithsonte për gabimin, për ta ndërgjithsonte për çka nuk shkon në këtë situatë dhe pa tjetër të ishte aty për t'i ofruar mbrojtjen që si do që të shkoj, unë jam aty për ty, për të mbështetur, për ta menaxhuar këtë situatë në të cilën ti je përfshirë. Dhe harrojmë shpeshherë si prindër që kjo është detyra themelore e prindërimit. Ofrimi i mbrojtjes, ofrimi i sigurisë për fëmijën në mënyrë që fëmia pavarësisht gjithçka e të ndjehet i sigurt që gjithçka ndodh, fëmia të ndjehet i sigurt që të shkojë tek prindi, duke menduar që prindi do ta kuptojë, nuk do ta gjykojë, nuk do ta fajsojë, se në pak raste viktima të tilla edhe gjykohen nga prindrit, edhe fajsohen nga prindrit, dhe të tilla duke mos u kuptuar, shpeshherë fëmijët refuzojnë ta ndajnë këtë gjë me prindin. Po në rastin konkret është një situatë që prindi ka nevojë për vete që të ndihmohet, sepse nuk është në gjendje të ndihmohet të mbështetë fëmijën. A se ka pasur frikë bashkëshortin, a se ka pasur frikë opinionin, a se ka pasur frikë këto persona të afërm të familjes, kjo është për të vlerësuar nga persona që po merren me çështjen. Por absolutisht është detyrë themelore e prindërimit gjetja se sigurisht nuk i gjykojmë, sepse patjetër që një nën do donte të bënte më të mirën për fëmijën e saj dhe fakti që nuk e ka bërë do thotë që nuk e ka pasur të mundur dhe patjetër që ky është një moment që tregon problemet e kësaj nëne në ambient ku ajo është. Por një nën pavarësisht se është e pamundur, pavarësisht se nuk është aftë të ia ofrojë mbështetjen e fëmijës, është e detyruar të gjejë rrugën e duhur për ta mbrojtur fëmijën e saj, dhe kjo është absolute dhe kjo absolutisht nuk ka asnjë justifikim.
0: Jo vetëm absolute, por duhet të jetë dhe instinktive kur vjen puna për një nën, dhe jo vetëm te një nën njerëj, por te çdo nën që mund të ekzistojë në secilin gjallës, pikërisht. Jam krejt dakord.
1: Detyra themelore prindërimit, absolute.
0: Krejt dakord Jonida, krejt dakord me ju. Kur mendoj këtë rast dhe natyrshëm më vjen të shkoj pak për te rastin special dhe të pyes këtë, të them çfarë ndodh me një njeri që mbas vitesh do të jetë i rritur, ose që sot është i rritur, kur ka përjetuar një eksperiencë kaq të fortë dhe çuditshme që ne që nuk e kemi përjetuar dhe që nuk e njohim nga afër, na duket absurde. Si ribëhet ky person funksional, si e rigjen trupin e tij intim prap, si ja del të rikthehet në jetë dhe të jetë një person që funksionon dhe që shijon edhe marrëdhënien intime nesër, pa kaluar gjithmonë në mendime në traumën e së shkuarës.
1: Po, shumë e saktë kjo që ngjarjet e tilla janë traumatike, përgjithsisht janë rezultojnë të jenë traumatike për jetën e individit si rritur më tej. Pra në të gjitha marrëdhëniet dhe eksperiencat që ky individ ka rrezikon në një farë mënyrë të ndikohet nga kjo traumë, nga kjo lloj marrëdhënie e çuditshme, jo normale, jo e shëndetshme apo çfarë lloj emrash mund të vendosim. Sigurisht që çdo traumë, çdo situatë problematike ul shansin për të pasur pasojë negative, sa më shpejt kapet edhe sa më shpejt të trajtohet në mënyrën e duhur nga personat e duhur. Sepse shpesh...
0: Na shkëpurit Jonida dhe njerë tjetër. Na vjen keq, do të jetë pa mundur për ne që të rilidhemi edhe për efekt kohe, ndoshta mund të riprovojmë në orën e, në pjesën e tretë programit, kur të kemi mbaruar bisedën tonë me Adriatic Doçin, që do të flasi pak për një tjetër temë interesante, për cilën ai vetë ja ka filluar bisedës, me pretendimin që në burgjet e sigurisë lartë shqiptare, ka kopshte zoologjike të krijuara për argëtimin e atyre të cilët vuajnë dënimin. Për momentin do të ketë reklama në Top Albania Radio, pra publicitet, dhe pastaj pas lajmeve të orës 11 ne rikthehemi me Adriatic Doçin, siç e përmendëm më parë. Ndërkohë, na vjen keq që për arsye teknike nuk e përfunduam dot siç duhej bisedën me Jonidën, por do të mundohemi edhe një herë tjetër të rilidhemi me të. Reklama. Top Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.

Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. Live from Tirana.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Death. Një udhëtim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kreu i Spakut Klodian Braho pohoi se struktura e posaçme ka bërë përparime në luftën kundër krimit, ku tashmë kanë nduar shumë informacione se si organizojnë grupet kriminale. Në konferencën e FBI-s në Tiranë, Braho u shpreh një informacion që sigurojmë në Shqipëri mund të ndihmojë në zbardhjen e një çështjeje në vendin tuaj. Një provë që vjen prej jush mund të jetë vendimtare për një hetim që zhvillohet në Shqipëri. Kushtetuesi arrëzoi padinë e Shqipëria bëhet që kërkoi shfuqizimin dhe pezullimin e efekteve të aktit normativ për dhënien e fondit 3.6 milionë euro për koncertin e Kanye West. Padia u rrëzua që në seancën paraprake dhe gjyqtarët vendosën të mos e kalonin çështjen në seancë plenare. Donald Trump dhe Xi Jinping, lider të dy superfuqive botërore, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, pritet të takojnë këtë javë në një summit që synon ndërtimin e qëndrueshmërisë strategjike dhe adresimin e ndasive. Jinping do të mbërrijë të mërkurën në Shtetet e Bashkuara dhe sipas Ministrisë së Jashtme kineze pritet një shkëmbim i thellë këndvështrimesh me homologun amerikan Trump për çështje madhore në lidhje me marrëdhëniet mes dy vendeve, zhvillimin dhe paqen në botë.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti sot në vend parashikohet me këshillime dhe gradualisht tim të vranësirave në territor. Nga mesdita priten shira me intensitet të ulët. Lokalisht në mënyrë të izoluar rreshjet marrin formën e shtrëngatave në relievet malore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Live from Tirana.

0: dhe We Are Flying Away, po fluturojmë bashkë në fakt me pjesën e dytë të Live from Tirana. Kam një të ftuar sot shumë special, të cilin do të kisha dashur ta kisha edhe më herët, por më në fund gjërat u radhiten ashtu siç duhet, u renditen ashtu siç duhet për të qenë bashkë në radio. Me mua në studio është Adriatic Doçi. Adriatic, faleminderit shumë që ke ardhur dhe që ke gjetur kohën të jesh me ne në Top Albania.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Shpresoj një herë që çdo gjë të shkon mirë me ty. Ne kemi folur pak për te programet, po gjithmonë këtë pyetjen, a je mirë, ja bëjmë njerëz edhe në mikrofon, se është bukur të dim që ti je mirë, sikurse për çdo tjetër.
1: Po, shumë mirë, domethënë si në aspektin profesional dhe emocional.
0: Kjo është rëndësishme shumë, kjo është rëndësishme shumë. Ti ke ardhur përpara rreth një jave, ndoshta diçka më shumë, me ca deklarata shumë të forta, të cilat pavarësisht sa e çuditshme është Shqipëria edhe në prizmin politik, edhe në atë ekonomik, edhe në atë juridik, kanë të gjitha shohësh, prapë të bën përshtypje, sepse një ndër gjërat që ti ke thënë është që në burgjet e sigurisë së lartë, për ca të privilegjuar, ka mrekullira të tipit kopësht zoologjik me kafsh nga më të ndryshmet, që këta të dënuar mund të kalojnë kohë me to dhe të jetojnë kopshtin zoologjik në shtëpinë e tyre, si më thënë. Kur unë kam dëgjuar këtë deklaratë, jam ndjerë i shokuar nga natyra e gjës, por edhe nga çudia që përbën një rast i tillë në burg. Me të vërtetë është kështu? Më fal që e bëj këtë pyetje, nuk diskutoj asgjë profesionale tënde, po thjesht është shokuese kur e dëgjon.
1: Në fakt nuk është thjesht një metaforë ose një krahasim i ekzagjeruar, por duke parë disa dokumenta, letra konfidenciale, raporte të natyrës sekrete, rrëfime, video dhe provat e tjera, konfirmojnë që siguria në burgje ka qenë e kompromentuar, mund tjetë e kompromentuar, ka disa aksione për të vendosur ligjshmërinë në këtë institucione, por gjithë të këj mozaik faktesh, provon që burgu e ka humbur kuptimin si një institucion rehabilitimi dhe vuajtje dënimi për një kategori të caktuar të dënuarësh, madje jo vetëm që ka humbur kuptimin, por është kthyer një lloj
0: luksi.
1: Luksi dhe privilegji, dhe privilegji në kuptimin që burgjet, shtetit garanton një lloj sigurie fizike, ku të burgosur figurat krimit të organizuar po të ishin jashtë burgut, do të shpenzonin resurse ekonomike dhe njerëzore për mbrojtje nga armiqt e tyre, dhe jo vetëm kaq, por në burgat një pjesë të dënuarve, pra me potencial të madh financiar dhe kriminal, vazhdojnë aktivitetin e tyre
0: kriminal jashtë
1: dhe të përditshëm në kushte tërësisht komode, sikur të ishin jashtë, por edhe me atë qetësinë psikologjike se nuk do kenë një goditje nga kundërshtarët e tyre për shkak se burgu ka disa kushte për ruajtjen, për sigurinë fizike.
0: Pra këta që e kanë siguruar, jo dënuar, të thuash ti.
1: Urdhra,
0: këta që e kanë siguruar, jo dënuar. Që kanë siguru, se kështu i bje, që kanë një burg, që i marë rahat, i ka vënë edhe Ariusha dhe Qenusha brënda që këta të knaqen, pra, dhe këta mund të vazhdojnë të bëjnë gjënë tyre. Po si mund të ndodhë duhet, kënë një shtetë?
1: Duhet të theksuaj një gjë për hirë të në respektet vërtetës dhe publikut, që kjo kompromentim sigurie në burgje shkon për tej një drejtori të një burgu të caktuar, një drejtori të përgjithshëm, edhe për te madje ministri të drejtësisë, i cili ka në varësi burgjet.
0: Pashkoka ke Rama.
1: Dhe duhet një vullnet politik për të vendosur ligjshmërinë dhe sigurinë e munguar në burgjet shqiptare.
0: Nëse shkon për te ministrave, atyre është përgjithësi e kryeministri, do të thoni, ose kryeministri lejon.
1: Sepse duhet kemi parasysh faktin që një pjesë të arrestuarve dhe të dënuarve, sidomos pas veprimit të spakut, kanë një fuqi të tillë financiare, ekonomike pra, dhe lidhje të forta politike dhe influenca të fuqishme, sa që ata mund të diktojnë edhe kush duhet të jetë drejtori dhe pjesë e stafit të administratës së burgut ku vuajnë dënimin.
0: A janë këta njerëz që privilegjohen, janë afër qeverisë apo jo? Pra janë njerëz të cilët në përfundojnë në këto institucione dënimi, ndërkohë që janë o në shërbim të qeverisë, nuk mendoj që ka kuptim tjetër. Pra, ose
1: jo, nuk mund t'i konsideroj që janë pranë qeverisë ose lidhje me qeverinë.
0: Por çfarë do të thotë atëherë?
1: Aty kushdo që është çuar në një burg të sigurisë lartë për vuajtjen e dënimit në respekt në zbatim të vendimit të gjykatës, do të krijoj, është në natyrën njerëzore, do të shikoj gjitha mundësit për të krijuar kushtet, mundësisht edhe për të vijuar aktivitetin kriminal dhe për të patur kushtet sa më komode në burg, duke shfrytzuar gjitha lidhjet e tij të mundshme. Por kjo nuk do të thotë që janë të qeverisë, si thua. Ata nuk kanë parti kryesisht dhe linja politike, por natyrisht do të punojnë me pushtetin aktual dhe me partinë që është në pushtet.
0: Kjo është pak kontradiktor atëherë, sepse në qoftë se këta njerëz nuk kanë mbështetje në instancat e larta shtetërore, nuk mendoj që këta i kanë marrë qenushët me vete dhe kanë ndërtuar këtë lloj parajse brenda burgut pa mbështetje institucionale.
1: Atëherë nuk e vjen dyshim që nuk mund të realizohet një gjë e tillë nëpër burgje pa mbështetje politike dhe lidhje të forta dhe fuqi financiare. Po them që nuk mund ti ata shohim që janë me qeverinë për një për qëllime politike, ata janë për qëllimet e tyre mundësisht kriminale dhe vetjake.
0: Dhe kush është përfitimi i atyre që e lejojnë këtë gjë të ndodhë, nëse ata nuk janë mbështetësit e tyre direkt, pra të burgosurit?
1: Atëherë përfitimi dyshohet se mund të jenë që nga benefitet financiare, krijimi i lidhjeve, zgjidhja e me shqetësimeve dhe halleve të ndryshme që mund të kenë për shkak të fuqisë financiare dhe lidhjeve që kanë këto të burgosur. Pra janë përfitime të ndryshme në këmbim të cilave administrata, një pjesë administratës mund të çedojë në dhe mund të krijojë kushte komode. Madje drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka nisur një aksion, si thua, të gjithë, sidomos në burgjet e sigurisë së lartë, ku përveç sendeve të zakonshme që gjenden në qelit e disa të burgosurve, që si që janë telefona, mjete prerëse e tjere tjere, ka patur edhe një betejë të pazakont me një të dënuar për vrasje, i cili kishte mbante në burg rreth 15 mace.
0: 15 mace?
1: Dhe dyshohet që
0: o, zoti madh,
1: to mace ishin të stërvitura dhe për të futur kokainë në burgun, në një burg të sigurisë së lartë, sepse ne nuk mund ta mohojmë, sepse në raporte konfidenciale flitet edhe për një lloj tregu kokainë brenda burgut, pra tregu për të konsumuar kokainën brenda burgut. Dhe këtë lloj tregu e dominon dikush. Pra siç është tregu një qytet të caktuar,
0: atë
1: brenda burgut ka treg për shitjen e kokainës dhe dyshoj që këto mace pas dashuris, si tuash, për këto kafsh, fshihej një lloj skenari dhe për të futur lëndë paligjshme në burg. Dhe krahasimi me një kopër zoologjik sigurisht që bazohet në video.
0: A i keni këto të dhëna, Adriatin?
1: Po patjetër. Më i përgjithësi për ato që flas.
0: Dëgjoni,
1: dhe këto video bazohen, pra këto dhëna bazohen në video dhe në dëshmi ku ka patur konflikte midis përfaqësuesve të shtetit dhe të dënuara për t'i larguar këtë kafsh nga burgu i sigurisë lart, që përfshihen që nga pitbull, arin të vegjël, luan të vegjël, tigra të vegjël, papagaj, e gjitha kafshë të tjera. Dhe përpos saj ka patur edhe një problematik tjetër kompromentuese për sigurinë.
0: Ne gamor ka pas brenda, por këto e kemi nëpër qeveri, jo nëpër institucionin, nuk i fusim atë.
1: Ka patur një operacion
0: jo, dëgjova atletik. Do të marrë edhe
1: këto të lule. Okej,
0: okay, jemi pak bën me kohën për një shkëputje.
1: Nga drejtoria e burgjeve dhe për të prishur konstruksionet paligjshme dhe madje edhe ndërtime dhe shtesat paligjshme në burgje që i kanë bërë disa figura të krimit organizuar me aktivitet kryesisht të trafikut të drogës, ku përfshihen edhe 20 suita në burgjet e sigurisë lartë.
0: Wow. Pa fjalë, ka reklamën të Albania.

0: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte, të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yllë.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Live from Tirana.

0: Do me thënë se të çuditshme gati që sta merë mendja me Adriatic Doçin për situatën në burgjit e sigurisë lartë. Dhe unë dua ta pyes tani direkt. Në çfarë rrethanash të tjera te kalohen barrierat e sigurisë për dënuarit? Pra si abuzohet ndryshe? Çfarë ndodh tjetër që ne nuk i dim?
1: Atëre, ka një shprehje që ajo që nuk blihet me para, blihet me shumë para. Figurat krimit të organizuar, për shkak të fuqisë të madhe financiare, kanë arritur që të bëjnë edhe çuditëra në burgjet ku pretendohet që vuajnë dënimin. Për shembull, nga vetë drejtoria e përgjithshme e burgjeve, nga operacionet e kontrollit nëpër burgje, ka zbuluar që ka qenë lejuar sigurisht më përpara, sepse ka zbuluar një rrjet të sofistikuar komunikimi që do ta kishte zilia edhe vetë prokuroria.
0: Wow.
1: Rrjet komunikimi i cili është imun edhe ndaj përgjimeve që mund të bëjnë organet lizbatuse. Palestra të personalizuara ku të burgosur të tjerë mund të abonoheshin kundrejt pagesës. Futje të sendeve të paligjshme madje edhe armëve. Ne kemi patur rastin e vrasjes së Arben Leshajt nga Sokol Mjacaj, ku arma ishte futur lehtësisht dhe ai lviste në ajrim i armatosur, pra kishte të burgosur të armatos në ajrim sepse i kanë futur përmes skanerit, duke çaktivizuar skanerin për kontrollin e sendeve dhe për kontrollin e metaleve, pra për sinjalizimin e metaleve që futet në burg.
0: O këto të burgosurit e bëjnë vetë apo e bëjnë me ndihmën e atyre që punojnë në institucion?
1: Atëre, kryesisht bëhet një lloj bashkëpunimi midis personave me fuqi të madhe financiare që vuajnë dënimin, personave lidhjeve të tyre ortakrie dhe shoqërore që janë jashtë burgut, figura të krimit të organizuar, dhe gjithmonë në bashkëpunim me administratën e burgut. Ne kemi parë dhe shumë dosje të prokurisë që janë marrë të pandehur ish drejtor të burgjeve të caktuara, specialist, gardian e tjerë e tjerë. Po gjithmonë unë besoj që bashkëpunimi shkon përtej dhe administrata e burgut është thjesht zbatuse e komplementimit të kushteve të sigurisë në burgje, sigurisht kundrejt përfitimeve të dyshuara monetare. Dhe duke i kthyer disa qeli të burgut në hotel

0: burgjit caktuar të sigurisë larqe në përsuita me figura të krimit të organizuar, të rëndësishme të krimit epike, madje të krimit të organizuar, dhe pastaj madje shfaqen edhe në për bar kafet që kanë këta në ambientet e burgjit të burgut, duke konsumuar kafe dhe duke kaluar një lloj fundjave sikur ta kalonin në Bregdet.
1: Wow.
0: Pak a shumë kjo situatë.
1: Dhe si ndjehen këto goza të trajtuara në këtë burg? Është janë të frustruara, janë të detyruara, janë
0: është diçka pasaj një zgjedhje e tyre dhe unë nuk e di.
1: Jo, në sensin, çfarë mund të kesh vënë tire?
0: Bodën e brendshme emocionale, se si ndjehen, po është një zgjedhje, besoj që nuk është e imponuar ose
1: për shkak të
0: shantazheve, por është zgjedhje personale me dëshirë, sigurisht që kundrejt mbase, ndoshta në raste të caktuara kundrejt përfitimeve monetare. Është
1: zakonshme monetare.
0: Kundrejt përfitimeve monetare. Pavarësisht se si pretendohet në rastet kur ka konstatuar prokuroria, zakonisht futen me dokumenta me identifikim të ndryshuar, pra duke manipuluar, duke falsifikuar dokumentat, duke futur persona tjera, në rastet tjera pa u regjistruar fare, gjithmonë kundrejt pagesës.
1: Po mirë, gjëra që thua Adriatik janë shumë të forta. Dhe ti thua që absolutisht ke fakte për këto dhe ndoshta kjo të ndihmon të balancosh edhe presionin. Por a kanë fakt presion të madh ndaj teje që ke kurajon të vish me deklarata të tilla, si nga institucionet shtetërore ashtu edhe nga të dënuarit, të cilët me kaq fuqi sa kanë veprojnë edhe jashtë? A ke frikë?
0: Atëherë nuk dua unë që unë ta bëj kaq dramatike dhe që po bëj një lloj akti heroik, si thua, sepse edhe kolegët e mi kanë artikuluar më përpara përmes në studio televizive dhe në shkrime fakte dhe kanë publikuar edhe video të kompromentimit të sigurisë në burgje. Kjo është një realitet të cilin ne kemi detyrimin moral dhe është pjesë e misionit tonë si gazetarë që ta raportojmë para opinionit publik dhe duke shpresuar gjithmonë që ky lloj raportimi, si thos ose ekspozimi të këtij realiteti do të ndihmojë në ndërgjegjësimin e autoriteteve publike dhe do të shtojë një lloj presioni pozitiv publik për të ndryshuar të lloj situate dhe për të patur edhe ne burgje si të një vendi normal të Bashkimit Evropian.
1: Është kjo histori unike për Shqipërinë, thua, në rajon të paktën?
0: Kompromentim të rënd të sigurisë në burgje, kemi konstatuar nga raportime që ka dhe në vendet tjera madje që janë pjesë e Bashkimit Evropian, si që është Greqia. Për shembull, ku janë bërë edhe atentate dhe sulme dhe vrasje në burgjet greke. Pra është një problematikë që ka edhe Greqia dhe që është ngritur si kombana alarmi, si thosh, edhe nga mediat edhe nga ekspertë të sigurisë. Mandej sa i takon vendeve të tjera të Bashkimit Evropian nuk ka patur në një situatë alarmante, si thua, duke përjashtuar pastaj në vendet e Amerikës Latine dhe vendet të tjera që siguria në burgje pastaj është një konceptohet ndryshe.
1: Mirë, kemi edhe një tjetër reklamë, pastaj kthehemi për të folur pak për pagat e gjyqtarëve dhe për ndryshimet e fundit të bëra në këtë sektor me Adriatik Doçin, jemi në pjesën e dytë të Live from Tirana.
2: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero.

0: Piso Atini. Stiljut, tani vetëm 99 euro.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Live from Tirana.
5: Rikthehemi tani për ta mbyllur këtë pjesë të programit dhe për të folur pak për pagat e gjyqtarëve, se nisur nga biseda që kemi bërë deri në këto sekonda, natyrshëm të vjen të mendosh që një sistem kaq i kompromentuar sigurie ka një sistem gjyqësor po aq të kompromentuar, të cilët prantarët e tij, gjykatësit vet, kanë shprehur një pakënaqësi të veçantë lidhur me pagat, dhe kjo krijoi një ngërç e cili detyroi parlamentin të punonte përpara ditësh deri në orët e para të mëngjesit dhe u arrit në një mënyrë një farë zgjidhje. Ç'u mund të thuash për këtë, Adriatik? Dhe si lidhen këto dy gjëra që kemi diskutuar deri tani bashkë me njëra tjetrën?
6: Është një betejë jo dhaqë morale e gjyqësorit, sepse është për interesat e tij monetare, sigurisht që ka të drejtë, kanë të drejtë të paguhen për punën që bëjnë. Besoj që kanë të drejtë nga ana ligjore, por jo nga ana morale. Pse them unë jo nga ana morale? Sepse unë duke parë deklaratat e pasurisë që reflektohet qartë aty se sa janë të ardhurat nga paga e një gjyqtari dhe prokurori. Që arrinë deri në 60-70.000 euro në vit. Dhe me shtesën që pretendohet, pagat arrinë tek gati 100.000 euro në vit. Ma dje ka rase edhe 120.000 euro në vit, sepse kanë dhe shtesat për vjetërsi e tjere tjere. Krahës kësaj page kanë dhe benefite të tjera, roje, të drejtë për të marrë kredi me interes zero, të drejtë për banesë që do të paguaj shteti, kanë shumë benefite të tjera që i kanë, besoj një pjesë i kanë shfrytzuar, por ne po flasim për një realitet si Shqipëria. Sigurisht që disa prokurorë dhe gjyqtarë meritojnë edhe më shumë, edhe këtë mbrojtje nga garda, edhe mbrojtje ndaj familjes, mbrojtje speciale, mbrojtje banesës,
5: sepse vendosin me peshë në drejtësi, që duan ta bëjnë vendin tesë përpara.
6: Sepse vendosin çojnë në burg dhe dënojnë me burgim përjetshëm persona të rrezikshëm dhe godasin organizata shumë të rrezikshme kriminale që mund të kenë pastaj dhe kanë dhe fuqi të madhe dhe që mund të hakmerren më vonë ndaj këtyre njerëzve të drejtësisë. Por ne po flasim për realitetin në Shqipëri kur një gjyqtar pretendon të marr tashmë rreth 9-10.000 euro në muaj pak, kur një mjek, një ushtarak, një punonjës policie, një mësues, një infermier e kanë rrogën gati më pak se 10 herë më të ulët. Dhe krijohet një hendek shumë i madh dhe mendoj që krijohet edhe një lloj padrejtësie e madhe sociale në Shqipëri, sepse unë shikoj që del qartë të deklaratat e pasurisë që gjyqtarë dhe prokurorë, sidomos kryetarë gjykatash dhe gjyqtarë të GJKK-s e kanë rrogën 2 herë më të lartë sa presidenti. Unë shikoj të deklaratat. Lerët si logaritet me shtesa, me herse, me tjere tjere. Shikojte deklaratat të ardhur nga paga janë kaq, dhe është 2 herë më lartë sa e presidentit. Dhe ne do të ketë një lloj hierarkie në institucionet e shtetit shqiptar. Dakor, u ngriti reforma drejtësi, u bë investimi, duhej që të rriteshin edhe pagat për t'i bërë imund ndaj korrupsionit, por pyetja që ngrihet tashmë pas gati 10 vitesh është: a kemi ne një drejtësi më efektive pas 10 vitesh? A kemi ne një drejtësi më të shpejtë në kohë dhe më pak të korruptueshme? Atëre, përgjigja në fakt është dekurajuese, sepse nëse përpara ti arrije të zgjidhje një çështje në gjitha shkallët e gjyqësorit 10 deri në 13 vite, sot ka shkuar në mbi 20 vite për ta zgjidhur një çështje. Dhe ti mund të hapësh një çështje ose mund të bësh një padi për një gjë krejt banale që ta kanë një drejt që ta kanë mohuar tatimet për shembull, dhe do duhet 20 vite që të marrësh një vendim të formës prerë. Pra kjo është një situatë për të cilën gjyqtarët duhet ishin shqetësuar, do duhet kishin ngritur alarmin aq sa janë shqetësuar dhe janë alarmuar për pagat e tyre, duke hyrë një hulli për plasje me qeverinë. Sigurisht që ka një lloj të drejtë ligjore, duhet të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese, por nga ana tjetër është edhe ky realiteti që un sapo thash që duhet të ketë një lloj reflektimi edhe për të vendosur një lloj më shumë për ta ngushtuar këtë lloj hendeku midis shtresave të shoqërisë në Shqipëri.
7: Kur i gjykon gjërat në bazë të asaj që ti di dhe ke studiuar gjatë punës tënde profesionale, sa i kënaqur dhe i zhgënjur nëse je nga SPAK-u?
6: Unë besoj që në të përgjithshme SPAK-u ka bërë një lloj histori në Shqipëri. Nuk mund ta mohojmë. Sidomos në aspektin e goditjes së krimit të organizuar. Kur më parë në historinë e pluralizmit në Shqipëri nuk janë goditur, dhe të flasim realitetin dhe me fakte, pra me evidencë. Nuk janë goditur organizata dhe grupe të fuqishme kriminale, sa që është reflektuar dhe me një lloj paniku që mos do hyen në krizë tregu i ndërtimit mobilar në Shqipëri për shkak goditjes së këtyre grupeve kriminale, sepse parat e trafikut të kokainës dhe aktivitetet e tjera kriminale pastrohen në kryesisht në ndërtim. Pra, ka goditur edhe grupe të rrezikshme kriminale që veprojnë edhe ndaj me krime kundër jetës. Pastaj sa i takon shtyllës dytë, se dy shtylla ka patur SPAK-u, i është përcaktuar nga legislativi në kushtetutë dhe në ligjin e tij, që ka qenë lufta kundër krimit dhe lufta kundër korrupsionit. Sa i takon luftës korrupsionit, unë e shikoj gotën gjysmë në plot, sepse duke u bazuar në shumë afera korruptive për të cilat SPAK-u ka indicie, prova dhe rrugën ku kanë shkuar parat, dhe nuk është vepruar deri më sot për shumë koncensione dhe sidomos për shfrytëzimin e pasurive nën toksore të Shqipërisë, siç është kromi dhe nafta, ku kemi kompani që kanë arritur të nxjerrin naftë, siç është Bankers, deri në 6 miliard euro dhe paguaj më shumë unë taksa se sa Bankersi. Wow. Në fund. E kupton? Çfarë bëhet tu në Shqipëri? Dhe vendosin në gjithë shkallët e gjyqësorit një gjob 100 milion euro për fshehje të ardhura, mashtrime etj. Dhe ngrihet ministria dhe anullon gjobën. Pra këtu kemi të bëjmë me qindra milion euro që do të kishin shkuar në buxhetin e shtetit dhe do të ishin përkthyer në investime në shkolla, spitale, rrugë etj. Që kanë shkuar në xhepat e një grupi të caktuar, dhe u besoj që SPAK-u duhet të ishte pa e paragjykuar, duhet të ishte investuar më shumë në këtë koncensione dhe tendra që kanë shkaktuar më shumë dëm ekonomik në buxhetin e shtetit.
7: Ke thënë gjërat rëndat forta shumë Adriatic. Unë të përgëzoj për Kurajon, shpresoj që ajo që ti thua është vërtet e faktueshme, edhe pse më vjen keq që ky është realiteti ku unë jetoj si qytetar. Megjithatë, prandaj është e rëndësishme të kemi gazetar me integritet, sikurse gjykatës me integritet, që gjërat një herë të thuhen dhe pastaj të zgjidhen. Faleminderit shumë që gjetë kohën të ishe në Live me Tirana, në Live from Tirana.
6: Dhe faleminderit për ftesën dhe ishte kënaqësi për mua.
7: Faleminderit edhe për mua gjithashtu. Jam i sigurt edhe për dëgjuesit. Ne shkëputemi me orën që shënohen eksakt 11:46 minuta dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana.
8: Stop. Top Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Mbledhja e Komitetit të Stabilizimit Asocimit Peleshi, antarësimi në Bashkimin Evropian, prioriteti prioriteteve, ambasadorja Morera de Sousa, jo kthim mbrapa. Rregulloria censuruese GKK-u nis me ndëshkimin avokatëve që bojkotojnë gjyqjet, 10 mbrojtës zgjobiten me nga 50.000 lekë të ri. Konferenca e shoqatës së FBI-së në Tiranë, demo prioritet rritja kapaciteteve dhe digitalizimi i policisë, Olcian Çela strategji të reja për të luftuar krimin. Skemere për piramidën e pagave, zbardhet letra e Ramës, ftesë magistratëve për të ulur në tryezë më 28 shtator. Territorialia Partia Demokratike kundër futjes së draftit të Partisë Socialiste në kalendarin e kuvendit, bardhi nuk mund të kaloj pa konsensus. Balluku dyshohet se fsheu dy vila në emër të tij iglitare, paraqitet sërish në SPAK. Vion zjarri në vend grumbullimin e mbeturinave në Fushkruj, tymi mbulon zonën. Dënimi i liderëve të UÇK-s, PDK-s që nuk vendin e Kosovës nismën për ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. U vran nga pronari i shtëpisë që po tentonte të grabiste, identifikohet hajduti shqiptar në Itali, viktima me precedent penal, kishte një bar në Torino. Djali i supermodeles Cindy Crawford ndron jetë në moshën 27 vjeçare, luftonte me varësin nga droga, familja kërkon privatësi. Do të shkoj zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersilda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilja tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Live from Tirana.

Tirana në Top Albania Radio, që mund ta dëgjoni sigurisht në makinat tuaja, telefonët tuaj, celular, nëpërmjet aplikacionit, por edhe në digital. Dhe me që jemi këtu, dua t'ju them që vetëm për 24.900 lekë të reja në vit ju mund të shihoni një programacion të jashtëzakonshëm sportiv sikur ndonjëherë tjetër në digital, ku përfshihen ligat kryesore kombëtare të Spanjës, Italisë, Anglisë, Gjermanisë, Hollandës e të tjerë, dhe përtej tyre Champions League, UEFA Conference League dhe Liga Europës, Europa League pra, ku luan Milani dhe Juventus, si dy gigantët e futbollit që me sa duket nuk do të vinë më atje ku kanë qenë, po për këto punë keni manushin. Përveç futbollit në digital shihni në nivel sportesh edhe Formulën 1 edhe MotoGP. Prandaj mos ngroni të bëni një zgjedhje të shkëlqyer për veten tuaj dhe që do t'ju shoqëroj për gjithë sezonin, pa folur pastaj për programet e tjera origjinale të digital dhe ato të dubluara apo filmat, të cilat me të njëjtën paketë e shijoni po ashtu. Okej, okay, me Wizzy DJ jemi ndërsa vazhdojmë programin sot në këtë pjesë të tretë që ndrojmë bashkë me informacione të ndryshme dhe me shpresën që ju do të ndiheni mirë. Company është kënga radhës nga Clean Bandit.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Live from Tirana.

Shqip fëmi, nojze. Ne do shkojmë pak në Zvicër. Do shkojmë pak në Zvicër sepse ka një lajm për andej që është diskutuar orë të fundit. Mbase që është risjell se përfshin pikërisht kapitenin e skuadrës tyre Granit Xhakën dhe shqiptarin ton të cilin ne e duam dhe e çmojmë shumë për kapacitetin e tij sportive me radhë. Granit Xhaka ka patur një situatë krejt jo të çuditshme, do thoja unë. Jo të çuditshme sepse frika e Granitit për vaksinat e Covidit nuk është vetëm e tija. Ka qenë shumë shqiptarëve, për shembull mamaja ime ka qenë eksakt një ndër ta, edhe pse unë vetë jam vaksinuar dhe nuk kam patur në një nuk kam pasur një frikë. Unë nuk jam shumë konspiracionist me të drejtën. Graniti nuk e ka bërë vaksinën, që thoni ju, kur ka qenë koha, pra para 5-6 vitesh. Dhe ka marrë një vërtetim të rrem. Mirë po, disi, kjo pun ka dalë. Dhe tani, Granit Xhaka rrezikon 5 vjet burg, përveç faktit që nuk do të thirret nga kombëtarja zvicerane për të luajtur ndeshjet e UEFA Nations League që vijnë tani, të Ligës Kombeve pra. Situata është kritike, përfaqësuesi i tij ligjor mundohet ta mbrojë, por Granit Xhaka e ka nxjerrë disi si bluff të pun duke thënë se e pranon akuzën e bërë nga institucionet prokuroria zvicerane. Në një deklarat, a i thot eksakt kështu. Gjatë ditët fundit është raportuar shumë për një çështje nga kaluara ime. Për këtë arsye, dua të shprehem personalisht në lidhje me vaksinimin kundër COVID-19-s. Në atë kohë, isha personalisht shumë i pasigurt dhe kisha shqetësime të mëdha. Kisha një mosbesim të madh ndaj vaksinës dhe isha indikuar nga frikrat dhe pasiguritë e mia. Në këtë gjendje të trazuar emocionale, unë sigurova një vërtetim vaksinimi në vend që të seroja pyetjet e mia të hapura në rrugën e parashikuar, sot e kuptoj qartë se kjo rrugë nuk ishte e dura. Ishte një gabim, më vjen keq për këtë. Unë marë përgjegjësinë për këtë vendim dhe jam i gatshëm për zbardhjen e plot të fakteve dhe vendimeve dhe do të bashkëpunoj, thot Xhaka, plotësisht me autoritetet përgjegjëse. Një nga futbollistët që ne më së tepërmi na bën krenar si shqiptar, i talentuar shumë, me burrni shumë, respektues ndaj kundërshtarit, i dashuruar mbas fanellës që nuk e ka veshur si futbollist, por që e ndjen në gjak dhe shpresoj vërtet që tjetë sa më e kollajt për të, në një gjë e madhe nuk është, kështu që karakteri i tij moral nuk ka fare pse cungohet se njerëzit kanë frikra me raj që prandaj e thashë në fillim që për Covidin të gjithë kishin dyshime. Të gjithë kishin dyshime për vaksinën, asnjëri nuk ndihesh i sigurt për ta marrë. Sa më pak, sa më shumë, po dhe ne që e bëm patjetër që pyetje kishim, edhe pse unë, siç e kam thënë gjithmonë, nuk është se jam në një farë konspiracionisti, nuk më duket kaq e vështirë me u kuptu bota. Po, ka plot njerëz që janë ndier jo komod, ka shumë që se kanë bërë fare, ka shumë që ja kanë hedhur paqë me një vërtetim të rrem, dhe më vjen keq që Granit Xhaka do duhet të jetë tani përballë kësaj situate, që shpresoje zgjidh sa më shpejt dhe nuk humbet ndeshjet vazhdimësi me Zvicrën, me kombëtaren, sepse do të ishte humbje edhe për ata vetë. Mos patja e një figure të atij kalibri në skuadër, për më tepër që Granit Xhaka është edhe kapiten. Ne do t'i lëm radhën Luizit dhe përzgjedhjes e tij të radhës. Kjo është Eiffel Blue. Ta di da di da di da na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Hayır beni.
1: Yuvası ne radyo yeni?
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Not Love, Zerb dhe Rita Ora, kënga që sa dëgjuat në Top Albania Radio. Po e dinit se dy partnerë të cilët nuk mbajnë të njëjtin mbiemër ndërsa janë çift, ndahen më shpejt. Ta ta ta ta. Param. Okej, okay, tani filloni pyesni veten tuaj se kush komshi i gushëri, çun xhaja, hallet teze, nuk ja ka marrë emrin gruaja, mbiemrin fani gruaja dhe janë ndabar. Do të ketë ca raste, se është dramatikë, ëh? Edhe unë çoj ta kur po e lexoja tani. Sipas analizës të publikuar nga The Institute for Family Studies, çiftet e martuara që mbajnë emra të ndryshëm kanë një shkallë divorci rreth 50% më të lartë sesa çiftet që ndajnë të njëjtin mbiemër. Të dhënat tregojnë gjithashtu se çiftet me mbiemër të ndryshëm priret të ndahen edhe më herët me martesat e tyre që zgjasin mesatarisht 8 deri 10 ditë. Çekat marshallak, dhe sot s'po zgjasin më nga 8 deri 10 ditë. Flasin gjithmonë pra 8 deri 10 ditë në raport me kërkesën e dërguar për divorcin. Studimi e lidh të ndryshëm me mënyrën se si çiftet përcaktojnë identitetin familjar dhe rolet brenda martesës, por vetë të dhënat nuk tregojnë se mbajtja e mbiemrit të ndryshëm është shkak i drejtpërdrejtë i divorcit, sigurisht jo. Një debat në TikTok nëse një propozim duhet të jetë surprizë ka ngritur pyetjen se sa shumë çiftet flasin realisht për të ardhmen e tyre së bashku për para martesës. Arsyeja e diskutimit ishte publikimi i influenceres britanike Mike Stasi, e cila deklaroi se në një marrëdhënie të shëndetshme një propozim nuk është kurrë një surprizë e plotë. Sipas mendimit saj, sa më e papritur të jetë fejesa, aq më shumë ka gjasa që martesa të jetë e vështirë, sepse marrëdhëniet e qëndrueshme janë më të parashikueshme në vendimet e rëndësishme të jetës. Disa përdorues të rrjetit nga ana tjetër u pajtuan me këtë deklaratë, por bën një diferencë mes vetë momentit dhe fillimit të marrëdhënies ose martesës. Një përdoruese deklaroi se zgjodhi vetëm nazën dhe se e dinte që partneri i saj ja kishte blerë edhe pse ai i propozoi spontanisht në një në mes të një koncerti. Histori interesante nga jetët e njerëzve, ndërsa mua më kujtohet një këngë shumë e vjetër e dëgjuar shumë pak, e më falni që unë shkoj në atë shpirtin tim që ka jetuar 12,000 jetë deri tani. Të shkëlqyerës Etta James. Ma uli çik bazën, Wiz, vetëm një sekond. Dhe ajo thotë: "You can marry any time you want, but a lover is forever." Mund martoheni sa herë të duash, po një i dashur është i përjetshëm. Edhe pasaj, Dostojevski shton edhe thotë që ne jetojmë jetën tonë mbasi dashurie, duke justifikuar dhe fshehur barrën e rënd që vjen me ikjen e saj. Okej. Okay. Ora shëndon tani që flasim e 41 minuta 12 pra. Dhe është Passenger që thot "It was gonna be you". Passengers group e janë ata që këndonin "You only know the sound when it starts to snow". Okej, okay, kjo është kënga e radhës. Dëgjoni Top Albania Radio. Qëndroni me ne edhe për pak minuta ndërkohë që Live from Tirana i afrohet fundit. Jeni me Stenin dhe Wizin në Top Albania Radio TV. Let's go.

0: for you.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Missing You by Topic Shibza A7S. The un I'll be missing you until tomorrow morning at 10 a.m. Do më mungoni mua deri në orën 10 paradites nesër. Faleminderit që ndruat me live from Tirana. Ne e mbyllim programin sot këtu dhe ridëgjohemi sigurisht nesër në të njëjtën orë, në të njëjtin kanal, në radio dhe TV dhe si ta doni ju. Kujdeseni për veten, ditë mbar, Becky Hill e mbyll programin për sot me What Do I Have to Do? Pikpyetje. Ciao.

0: Shkon mendi adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin, po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Death.
4: Një udhtim.
6: Remember, a wife,
4: një hero,
6: a son,
4: një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
4: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Radio që dëgjohet.

0: on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama fton institucionet e drejtësisë në një druezmë 28 shtator për të nisur konsultimet mbi një mekanizëm të ripagash. Synimi është krijimi një formule të qëndrueshme dhe të parashikueshme për përcaktimin dhe rishikimin e pagave të magistratëve. Në orët e para të 18 shtatorit, në një seancë maraton me 84 vota të socialistëve dhe socialdemokratëve, parlamenti rriti me vetëm 2% pagat në drejtësi. Ky është një prej hapave të majorancës për të dhënë zgjidhje për plasjes me drejtësinë, për çështjen e shumë debatuar kohët e fundit. Partia Demokratike e Kosovës dorëzoi në kuvend një projekt ligj për ndryshimin e ligjit që rregullon funksionimin e dhomave të specializuara. Nisma vjen pas dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit në Hag me 81 vjet burg. Për PDK-n kjo është e padrejtë dhe e papranueshme. Jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës. Nga New Yorku ku takua me ligjvënësin amerikan Mike Lowder, kryeministri Albin Kurti kritikoi vendimin e gjykatës speciale për 4 ish liderët e UÇK-s. Kurti kërkoi që disa prej pretendimeve të procesit të korrigjohen në apel. Abdullah Hoti kërkon mbledhjen urgjente të kuvendit të Kosovës pas vendimit të shkallës së parë nga ish krerëve të UÇK-s. Deputeti i Lidhjes Demokratike thotë se parlamenti duhet të mbajë qëndrim institucional dhe të miratojë një rezolutë për angazhimin e shtetit gjatë procesit të apelimit. Në Gjermani, rezultatet e zgjedhjeve të Mecklenburg, Pomeraninë Perëndimore dhe në Berlin shtojnë presionin ndaj qeverisë. AfD-ja e djathtë doli forse parë në Mecklenburg, Pomerani, ndërsa kancelari Friedrich Merz pranoi humbjen e rëndë të CDU-s, por ai deklaroi se do të vazhdojë detyrën.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio, verën ti kalot.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: të pia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Biznesmeni Irgus Agasi, arrestuar me urdhër të SPAK për dosjen me abuzimet e tenderave të Akshit, ka kërkuar lirinë në apelin e gjykatës. Vetë Agasi ishte i pranishëm në seancën ku mbrojtja e tij kërkoi një masë më të lehtë sigurie se ajo e arrestit në burg. Irgus Agasi u arrestua pas 8 muajve arrati në Durrës. SPAK e akuzon se ishte në krye të një grupi kriminal që përmes konkurrencës së pandershme, presioneve dhe ndikimit parasaktonte tenderat e Akshit. Ai akuzohet për të paktën 7 vepra penale. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën arrest në burg për Hysni Patushin, 68 vjeçarin që akuzohet se vrau gruan e tij para ditën e së shtunës, Lumturie Patushin. Masa për 68 vjeçarin u bën mungesë pasi aktualisht është i shtruar në QSU të për probleme me zemrën. Pasi goditi bashkëshorten Hysni Patushi u largua me njërë nga banesa, brenda vetëm 2 fëmijë dhe gjysha e tyre, ishte nipi 14 vjeçar ai që telefonoi policinë dhe kërkoi ndihmë.
3: Top Albania Radio.
4: Një shumë prej 3.2 milion euro shkesh është sekuestruar nga autoritetet italiane gjatë një operacioni kundër grupeve të dyshuara të Camorros në zonën e Napolit. Parat u gjetën të fshehura brenda mureve të një apartamenti në Via Atelana. Operacioni çoi në arrestimin e 34 personave, 23 prej të cilëve u dërguan në burg, ndërsa 11 të tjerë u vendosën në arrest shtëpie.
3: Sport.
4: Kombëtaria shqiptare nisi këtë të hëngër mbullimin në kuadër të ndeshjeve të Nations League me Kuqezin që do të luajnë me Bielorusin, San Marinon 2 herë dhe Finlandën. Për Reimanaj në ekipi këtij kompeticioni do të jetë skuadra e vërtet dhe jo ajo që u pa në sfidat e qershorit. Manaj shtoi se objektivi real i kombëtarës është kualifikimi në Europian. Ndërkohë Ilber Ramadani tha se ndeshja me Bielorusin nuk është e lehtë. Skuadra duhet të ndryshojë mentalitetin nga dy ndeshjet e fundit miqësore.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Ew, çfarë bislikë?
5: Wow, diarrhea.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nektuloji gjene asfola ime nuk bënda gja. A, mo euro mega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: What's next?
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Çdo produkt lufrë

0: të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
0: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bostu për ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
6: Vote now, votoni tani, në topawards.topviz channel.tv. Top Play.

0: Top Albania Radio.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, nërsa tjetri në zjedh vet, dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Zjarret kanë përfshirë dy zona pranë fshatrave Bunavi dhe Grabian në njësinë administrative Shushic. Sipas informacioneve paraprake, flakët rrezikojnë tre banesa në zonë. Zjarfiksit po punojnë për vënien në kontroll të zjarrit, ndërsa situata vijon të monitorohet. Ura e fshatit Ket në Klos u shemb nga shirat e parë të vjeshtës, ndonë se u prurua vetëm 10 ditë më parë nga bashkia e qytetit. Për jetoj banorët kanë betur të izoluar pasi kjo ur list e fshatin me rrugë në arbrit, duke pamunësuar kështu dhe dërgimin e fëmijëve në shkollë. Në total, ndërtimi urës e fshatit Ket ka kushtuar 20 milion lek.
1: Top Albania Radio.
2: Një operacion i shërbimit mikqyrjes doganore në Spanjë ka çuar në sekuestrimin e më shumë se 2 tonëve kokainë pas ndalimit të një anije me vela në det të hapur. Në kuadër të operacionit kanë arrestuar 4 anëtarë të ekipazhit, mes tyre një shtetas shqiptar dhe të paktën 2 persona me origjinë nga Amerika e Jugut. CNN, MS Now dhe Politico kanë njoftuar se do të padisin administratën e presidentit Donald Trump pasi gazetarëve të tyre i ushtequr aksesi në shtëpinë e bardhë. Tre mediat kanë paralajmëruar se do t'i drejtojnë gjykatës federale në Washington, duke argumentuar se vendimi i shkel të drejta dhe garantuara nga amendamenti i parë i kushtetutës së SBA-s dhe cënon lirinë e shtypit. Mediat pretendojnë se vendimi është marrë për shkak të raportimeve që administrata i ka konsideruar negative. Kina ka konfirmuar se presidenti Xi Jinping do të zhvillojë një vizitë shtetërore në Shtetet e Bashkuara nga 23 deri në 25 shtator me ftesë të presidentit amerikan Donald Trump. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Jashtme kineze. Vizita do të jetë e para e Xi Jinping në SBA që prej vitit 2023, kur mori pjesë në samitin APEC në Kaliforni dhe u takua me presidentin atëhershëm amerikan Joe Biden.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoj.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elder Brook, Never Get Enough. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne. Po, faleminderit.

0: Hello, hello.
1: Hello, përshëndetje.
0: Përshëndetje të gjithëve.
1: Ku jeni mëra?
0: Ku jeni mërë të bukrit e dheut, edhe pse si ju shohim ne dim si dukeni.
1: Edhe këta s'na shohin, edhe ne si shohim. Si do t'ja bëjmë këtë punë?
0: Po s'ka gjë vetëm me zërin, çdo gjë transmetohet prej zërit, ai është i rëndësishëm.
1: Ai është më i rëndësishëm edhe sot me zërin ton kumbues. Kështu na kanë thënë të paktën, ose na kanë gënjur. Do të depërtojmë në zemrat tuaja, do depërtojmë deri në makinat tuaja një herë, pastaj do
0: shkojmë te zemra. Shumë e thellë kjo deri te zemra, vajtëm shumë.
1: Shkuam shumë larg sot, por është e hënë, edhe kur është e hënë, i fut një sprint shumë të shpejt çdo gjëje. Si Micheli sot që erdhi me një frym,
0: me një frym
1: e vaposur. Si Micheli sot besoj se ka patur edhe shumë të tjerë aty jashtë, e kanë bërë ditën një sprint se shkojnë mbas fëmijëve, shkojnë mbas punërave, shkojnë mbas shkollës, shkojnë mbas nuk e di.
0: Po ju gjithmonë do keni një person që ua çan hallet orë mos e
1: brisni mbas burrave.
0: Njerëz mbas burrave.
1: Ose burrat shkojnë mbas grave.
0: Ashtu po. Deri aty jemi okay. Po s'ka gjë mirë sot. Okay, do qetësohemi, do sa të më godasi dhe kondicioneri mua, do jem rregull pastaj.
1: Po kemi punë sot, edhe deri në orën 18 do të jemi bashk.
0: Po lajme, po kuice, po të gjitha më.
1: Sa e bukur kjo kënga?
0: Si quhet?
1: Kush e vendosi këtë?
0: Shpia,
1: pa shpia, pra shpia.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
7: Një këngë për ty.

0: Grandpa's Groove, ëh?
1: Ishte kjo një sugjerim që do të vinte nga Klajdi. Faleminderit Klajdi.
0: Grandpa's Groove.
1: Është çuditshme.
0: Super titull.
1: Po. Është çuditshme.
0: Rrallë shohim tani gjyshër ose gjyshe që mund të kenë groove, kështu që të lëvizin që të kërcejnë një çik, vetëm në përdasmë.
1: Po,
0: në dasmë çojnë të gjithë.
1: Sa unë mendoj se ne kemi gjyshër energjik.
0: Më shumë gjyshe se nga që bëjnë edhe punët edhe këto, po gjyshit thjesht shumë me kërcim, me bëj çik hare, me bëj çik qef.
1: Se di, më duhet të mos të përdas, më njerëz sepse aty e kanë mundsin për të kërcyer, se tani është pak e çuditshme të thotë gjyshe që un po shkoj në klub.
0: Të marr gjyshe me vete, të marr gjyshin si wingman të kanë të gjej goca.
1: Mirë, duhet marrim më shumë informacion në fakt se kush janë gjyshërit më groove,
0: më groove.
1: Po pa lej,
0: në? Ta bëjmë pytje kuici këtë. Pa jo, se kuici ne kemi pastaj të pjesat tut.
1: E kemi pastaj dhe kemi menduar një pytje shumë të bukur sot.
0: Po si çdo pytje që bëjmë ne, lutem shumë tani.
1: E vërtetë
0: kemi pytje ne që është e bukur.
1: Mirë, do të flasim pak për punën. Po do thoni, oh, punë është e hënë, prapë ju për punë. Po tani vetëm e hëna mund të mbarti këto lajme.
0: Po, gjatë javës pastaj nuk i bëjmë këto lajme.
1: Se nuk, po, se nuk kemi të flitet për shkakun të premtën, të flitet për punën.
0: Flasim të shtunën për punën.
1: E pa mundur, por një javë më e shkurtër pune mund t'ju mundësoj shumë grave një ekuilibër më të mirë mes punës dhe jetës personale. Dhe bëhet fjalë për një eksperiment 6 mujor ku morën pjesë 33 kompani nga 6 vende.
0: Burrat që kanë punuar 4 ditë në javë raportuan se shpenzonin 22% më shumë kohë për kujdesin ndaj fëmijëve dhe 23% më shumë kohë për punët e shtëpisë.
1: Studimet tregojnë se në mbar bozën gratë mbajnë një pjesë të pabarabartë të këtyre përgjegjësive, duke kryer 3 herë më shumë punë të papaguar në familje dhe punë për kujdesje se burrat.
0: Kjo lidhet gjithashtu me një barë më të madhe për shëndetin mendor dhe me ndikim negativ në cilësinë e jetës. Një javë pune 4 ditore mund të ndihmojë në uljen e kësaj bare dhe në përmirësimin e ekuilibrit mes punës dhe jetës personale të grave.
1: Do ta kërkonim këta me një peticion.
0: Unë e dua për Zotin. Unë e dua.
1: Do ta kërkonim detyrimisht. Edhe u mendoj se të gjithë gratë dhe vajzat kudo që janë e meritojnë.
0: Dalim të

0: që është Skënder Bay.
1: 4 ditë javës.
0: Shumë duke më dhash, ma është përgjithsi sa kemi pastaj mbas punës.
1: Janë vërtet forta, edhe mbajnë në kuris shumë gjëra, edhe punët, edhe familjat.
0: Peticion nesër të sheshe Skënder Bay në orën 10.
1: Po përveç kësaj, unë do bëja dhe një thirje për burrat, që duhet i ndihmojnë më shumë edhe duhet jenë më të kujdesshëm, sidomos në qoftë se për shembull greja mban shumë përgjegjësi, bën gjithë punët e shtëpisë, mban edhe fëmijët, të paktën të bëjë një dorë mirë për kujdesje edhe ndihmëse.
0: Po në qoftë se gruaja është edhe në punë, edhe bën edhe gjitha gjërat e tjera mbas punës, pra shtëpinë e të tjera, duhet të ndahen padyshim 50-50.
1: Ta.
0: Burra morët vesh. 50-50. Të ndihmojnë njëri tjetrin.
1: Me një letër me vrim për shembull.
0: Ja.
1: Ose me zara, që si ndani punë të shtëpisë.
0: Jo, më çfarë do bëj unë, çfarë çfarë ska më unë qefti bëj, do i bëj ai për shembull.
1: Me një listë detajuar. Okej. Okay.
0: Çfarë dua unë?
1: Ku shkojmë tani?
0: Tek House of Memories Panic at the Disco ka ardhur si sugjerim sot nga Sara.

0: Radio. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group. Service

0: përfeksioni nuk është përrall, është realitet.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A song for you. A song for you.

0: Kjo preferenca e Kristel në rikthen sërish në studio Dance the Night, Dua Lipa. Dhe Dua Lipa unë po e dëgjoj kudo këtë periudhë me Training Season që po bën namin kudo, sepse
1: është një orkestral që e ka bërë që për Grammy Awards atë mos ka bofsha ka qenë, është fantastike.
0: Po përveç kësaj është edhe një këngë manifestimi dhe së sa shumë njerëz po manifestojnë këtë kohë. Edhe më pëlqen shumë kjo atmosferë dhe për më tepër kur dëgjoj Dua Lipa sa më duket si Mariah Carey për vit të ri. Sepse mendoj që kur njerëzit kanë ëndra edhe kur kanë dëshira, jeta bëhet më e bukur.
1: Apo manifestime është gjithë, po prandaj. Se po rri po e shoh. Aha, po vazhdo fort.
0: Po, më pëlqen shumë kjo.

0: thënë, ti dëgjon një këngë që është bërë për manifestimin. Ajo manifestoi gjithë jetën e saj, gjeti burrin e ëndrave, gjitha dhe pastaj dëgjon që shumë njerëz në të gjithë botën e dëgjojnë këtë këngën që të manifestojnë një jetë të bukur. Dhe e gjitha kjo nxjerr një mesazh.
1: Gjithashtu një artist që të jetë i mirë, ne kemi thënë që duhet të rezonoj dhe duhet të ketë pra të përcjelli gjërat që kanë kaluar, ti përcjellin te ne që ta. Të quhet artist i mirë, nëse ajo po arrin që të na bëjë ne të përpiqemi të manifestojmë nëpërmjet këngëve të atyre. I bie që po bën një punë të mirë dhe është artiste e mirë, se na mor pak fryma.
0: Ordonore që nuk kemi punë të vështirë, ja.
2: Shikon që kemi punë të vështirë.
1: Monologje. Çfarë bëjmë?
0: Mirë, të vlasim pak tani për ngjyrat. Jele ti jamë pak më shumë
1: blu edhe lila.
0: Qeshe me të madhe e qeshe.
1: Se këtu më stojmë, këtu gëzojmë.
0: Çfarë më ke kujtuar? Çfarë më ke kujtuar? Ka disa ngjyra që nuk dalin kurrë nga moda dhe kuqja është padyshim një prej tyre. Kështu që goca, nëse e keni ndarë mendjen ti bëni thonjtë kush këtë ver, këtë vjesht. Këtë vjesht bëjni mos e prisni mendjen fare se është kjo, pse ti bëj të kuqe se i bëjnë të gjithë të kuqe. Nëse është një nga ato nuanca që pothuajse çdo vajzë e ka provuar të paktën një herë që prej dekadash vazhdon të jetë zgjedhja preferuar për manikyr.
1: Po, pse e kuqe funksionon gjithmonë? Edhe pse çdo sezon sjell nuanca të reja dhe të ndryshme ose tendenca që bëhen virale nëpër rrjetet sociale, kuqja duket se po rikthehet sërish në qendër të vëmendjes këtë vjeshtë. Arsyeja është shumë e thjeshtë, është elegante, tërheqëse, përshtatet pothuajse me çdo look. Edhe unë që ta dini ju të dashur dëgjues, të kuqe i kam.
0: Të kuqe flak.
1: Dy javë kam që i kam bërë, janë të kuqe, janë shumë më shumë si cherry red.
0: Ka disa njerëz që nuk e ndryshojnë asnjëherë ngjyrën e thonjve.
1: Do më shohësh mua në punë nga tani e deri në shkurtim
0: të mbaj të kuqe.
1: Mbaj vetëm të kuqe.
0: Edhe ka një teori për njerëzit që i mbajnë për gozat, se s'besoj se ka çunë që i thonë të kuqe, për gozat që i mbajnë thonë të kuqe.
1: Asnjëherë.
0: Nuk e di.
1: Ka një
0: po është një teori që qarkullon dhe unë nuk e mbaj mend, por di të them këtë tjetrën që kur ti i mban thonë dikujt tërheq dashurinë.
1: Wow.
0: Po do interesohem për ty në shoftë.
1: Interesohem edhe, mund ta vazhdoj.
0: Edhe ti je interesuar që të kuptoj për teorinë e thonjve të kuq. E kam dëgjuar diku dhe nuk e mbaj mend. Ktu jemi.
1: Unë thash, kam edhe vjetë same thing ishte, që të kuqen e kam bajtur për periudhë më të gjatë dhe ka filluar nga shtatori deri në shkurt.
0: Okej, ne do të shkojmë tek radhës, është El Niño, është kënga që do të sugjerohet kësaj here nga Andi.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Pse një?
1: Po sa?
2: Dy.
1: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Hola!
4: Popo, hola!
1: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Një këngë për Song for You.
4: Top.
3: Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

Ed Sheeran me Runaway, një produksion e vitit 2020. Ne na rrisjell sërish në studio kjo preferencë muzikore që do të shkonte për Fionën kësaj herë. Shkojmë tani tek Popstar me Example. Ne përshëndesim Marion.

Then I was a rock.

0: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Sot në takimin e Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, eurodeputetja Isabel Weisler Santos Lima foli për rëndësinë e vendimeve të kuvendit mbi kërkesat për heqjen e imunitetit. Në punime sërish u kthye në vëmendje rasti i Belinda Ballukut. Demokrati Gazmend Bardhi kërkoi që SPAK-u të paraqesë kërkesë të dytë për arrestimin e Ballukut pas zbulimit të dy vileve.
4: Sot prokuria e posaçme ende nuk ka riparaqitur një kërkesë të re për heqjen e imunitetit saj, edhe pse ndaj deputetes së majorancës Belinda Balluku rëndojnë sot akuza shumë të rënda, dhe konkretisht dy akuza për korrupsion, dy akuza për pastrim parash në bashkëpunim, dy akuza për fshehje pasurie dhe tet akuza për shkelje të barazisë në tendera.
1: Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama aftoi institucionet e drejtësisë në një tryezë më 28 shtator për të nisur konsultimet mbi një mekanizëm të ri pagash. Synimi është krijimi një formule të qëndrueshme dhe të parashikueshme për përcaktimin dhe rishikimin e pagave të magistratëve.
2: Në orët e para të 18 shtatorit, në një seancë maraton me 84 vota të socialistëve dhe socialdemokratëve, parlamenti rriti me vetëm 2% pagat në drejtësi. Ky ishte një prej hapave të majorancës për të dhënë zgjidhje përplasjes me drejtësinë për çështjen e shumë debat tuar kohët e fundit.
3: Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë dhe Shoqata e Prokurorëve janë drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë për shfuqizimin e ligjit numër 95 fraksion 2026 që ndryshon ligjin e 2026-s për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Tre shoqatat kërkojnë gjithashtu pezullimin e zbatimit të ligjit deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata kushtetuese.
2: Kryeministri Rama atakuan në New York me komunitetin shqiptar të Michiganit, të cilve ju premtoi hapjen e një konsullate shqiptare së shpejti. Sipas Ramës, Shqipëria nuk është më vend mbijetese, por shpresë. Për shefin e qeverisë, diaspora është maksimi i mirë këtij ndryshimi.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: 13 gëzhoja të kalibrit 9 mm u sekuestruan si provë materiale në Saran, ndërsa policia mori në pyetje 20 persona që ndodheshin në zonë në momentin e atentatit të dieshëm në qendër të qytetit. Artan Myrdaj, 44 vjeç, mbeti vrarë dhe u plagos një kalimtar.
2: Hetuesit po punojnë edhe me kamerat e sigurisë në qytet, po ashtu pati kontrole në akset dalse të Sarandës, ku ishin ngritur postbloqe. Një nga pistat që po verifikohet është ajo e një atentatit të kryer nga një vrasës me pagesë.
3: Ditën e 20 të bojkotit, gjykata e posaçme gjobiti me nga 5.000 lek 15 avokatë që refuzuan të paraqiten në shenjë proteste ndaj rregullore së re të GKK-s. Avokatët kërkojnë rishikimin e saj, ndërsa kufizimet kanë prekur edhe median me refuzime të përsëritura për praninë e gazetarëve dhe të kamerave në proces.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Partia Demokratike e Kosovës dorëzoi në kuvend një projekt ligj për ndryshimin e ligjit që rregullon funksionimin e dhomave të specializuara. Nisma vjen pas dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Recep Selimit në Hag me 81 vite burg. Për PDK-n kjo është e padrejtë dhe papranueshme.
3: Jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës, nga New Yorku ku takua me ligjvënësin amerikan Mike Lower, kryeministri Albin Kurti kritikoi vendimin e gjykatës speciale për katër ish liderët e UÇK-s. Kurti kërkoi që disa prej pretendimeve të procesit të korrigjohen në apel.
2: Abdullah Huti kërkon mbledhjen urgjente të kuvendit të Kosovës pas vendimit të shkallës së parë ndaj shkrerëve të UÇK-s. Deputeti Lidhjes Demokratike thotë se parlamenti duhet të mbajë qëndrim institucional e të miratojë një rezolutë për angazhimin e shtetit gjatë procesit të apelimit.
3: Qindra student nga Universitetet e Kosovës marshua në Prishtinë kundër vendimit të gjykatës speciale për ishkrerët e UÇK-s me thirrje si UÇK dhe jo në emrin ton. Ata kundërshtuan dënimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqit, duke deklaruar se për brezin e tyre ish drejtuesit e ushtrisë qlirimtare mbeten qlirimtar.
1: Lajme nga bota.
2: Në Gjermani, rezultatet e zgjedhjeve në Mecklenburg-Pomeranin perëndimore në Berlin shtojnë presionin ndaj qeverisë. AfD-ja e djathtë doli force parë në Mecklenburg-Pomerani, ndërsa kancelari Friedrich Merz pranoi humbjen e rëndë të CDU-s, por ai deklaroi se do të vazhdojë detyrën.
3: Partia Rusia e Bashkuar e Vladimir Putinit shpalli rezultat rekord në zgjedhjet parlamentare duke marrë rreth 58% të votave dhe 355 nga 450 vendet e Dumës. Procesi u mbaj teksa pjesa më e madhe e opozitës ndodhet në burg ose në mërgim. Bashkimi Evropian kritikoi zgjedhjet dhe paralajmëroi masa ndaj personave që mundsuan votimin në territoret e pushtuara të Ukrainës.
2: Pas 5 ditësh kombëtaria shqiptare starton aventurën në Nations League me sfidën ndaj Bielorusisë në Tiranë, kuqezin do të luajnë 4 ndeshje në vetëm 11 ditë pas ndryshimit të kalendarit. Rejmanaj dhe Ylber Ramadani shprehen optimizëm me objektivin për të fituar grupin dhe ngjitje në Ligën B.
1: Parashikimi i motit.
3: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, ka shtim gradual të vranësirave në territor dhe shira me intensitet kryesisht të ulët. Lokalisht dhe në mënyrë të izoluar rreshtet marrin formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike në relievet malore.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Erselda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Kako?
5: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
6: Mos u shqetësoj.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Flor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fiks jo.
9: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
10: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Arrivano gli uomini nga Adriano Celentano, erdi si preferenze Kleas për ta nisur mbar këtë pjesë të dytë të emisionit. Mos harroni që për gjitha preferencat tuaja muzikore mund të na telefononi në numrin 069 20 27 299, ose të na lini një mesazh zanor në numrin e WhatsAppit 069 44 28 873.
1: Tani se do thon dëgjuesit që e than gocat edhe e harruan si gjë, po ne nuk e harrojmë kurse si, dhe ka të bëj me atë teorinë që ne e lam pezull, se ne do t'i çojmë detyrat deri në fund. Pra, që kishte të bënte me teorinë e famshme e thonjve të kuq, që pse ishte kjo teori kaq virale nëse ne kemi thonjë të kuq, ishte sepse burrat do të kushtojnë më shumë vëmendje sepse nënat e tyre i mbanin të kuq. Po, mund të duket e çuditshme, po pikërisht kjo pjesë nuk është patjetër e vërtetuar shkencërisht, por është një teori psikologjike shumë interesante rreth pse mund të zgjedhin partner që na kujtojnë nënën, pra mamin, dhe nuk është tamam ajo që njerëzit mendojnë për mami issues. Pra, nuk ka të bëj me këtë pikërisht, por është...
0: Bëra mamën duke.
1: Të me thënë, kur partnerët...
0: Të me thënë, qëse një cunë shef mua me thënë të kush, ua, të kujtojnë mamë, ua, që shetë mërë.
1: Të kujtojnë në natyra.
0: Bo, për mirë, sa gjëra nuk thuan tani. Më mirë mos me e thënë.
1: Këta?
0: Ja, ja.
1: Këta e thamë në tani,
0: po. Po ti, mua kujtojnë babin ti, pra ndaj po të marru të.
1: Ata, normalisht, ata nuk e kuptojnë, po ndoshta është në subkonsciencën e tyre kjo gjë.
0: Në subkonsciencën
1: është, po i dhe. Ata nuk kuptojnë, do me thënë, të shikojnë thënë dhe të thonë, ua, ti më kujtojnë mamin.
0: Ua, mami.
1: Po sepse ata janë rritur.
0: Do të marë për nëse e sot.
1: Duke par figura të grave, me thënë të kush, qoftë aktore, ose qoftë edhe prindërore.
0: Po dhe vajzat, ashtu e kanë, njihet që njihet. Teknikisht është shkencërisht e provuar që edhe vajzat e ndojnë, kanë tendenca për të shkuar tek meshkuj që ngjësojnë më shumë me teatrin.
1: Teatrin.
0: Ne shkojmë gocat,
1: kurse
0: gocat po, kurse çunat pastaj me mamin. Hajtë mo, kur u ndam këto në Ranë, të ndaloj pak tek Vodafone unë?
1: Shkojmë.
0: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Mirë, shkojmë njëherë tani tek Miley Cyrus dhe më vonë do të ndalemi tek Kuici. Do të luajmë për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj here për Danielin. Let's go.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
8: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
13: Your taste?

0: Madame dhe Fabri Fibra ishte kjo përzgjedhja që do të shkonte kësaj here për Anisën. Ne rikthehemi sërish dhe tani me një pyetje.
1: E ja, o shoku im,
0: të kemi pritur.
1: Kemi quizin. Tham që do përmendim quizin. Cila është kafsha që mund të flejë deri në rreth 20 orë në ditë?
0: Un mund fle pa fundësisht.
1: Ne,
0: unë ja. Unë jam i kafsh.
1: Po cila kafsh je? Ngeci ka kalesi.
0: Do e themi ne, por do e thuash ti që po na dëgjon tani. Dhe ke një përgjigje për pyetjen tonë. Dhe kujt dihet ti mund të jesh fituesi një kuponi nga Enzo Attini.
1: Unë numrat e telefonit i përmenda që parë, por... Për përgjigjen e saktë, të saktën, mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 24 28 873. Se cili prej jush mund tjetë fitues, këshu që përgjigjen e sakt ju lutëm.
0: Nëzitonin. Në kam shumë shëftë të
1: thëmë këta. Përme shumë informacionin.
0: Nëzitonin. Mirë, flasim bërë të një për horoskop, se është fillim njave, ju keni shumë shëftë që ne të flasim për horoskopin dhe ne ju aplotsojmë dëshira tuaja.
1: Si dhe mos gocat me sak shumë, me sa zëllë në të gjojnë.
0: Edhe qunat.
1: Jam bërë dhe qunat?
0: Në dhe qunat.
1: Shefte.
0: Për ju aty të radios, qëfar thoni aty për shenjën time? Mirë, dalemi tek shenjat më të ftohta të horoskopit që janë si akulli. Wow.
1: Do këtë në një shenjë zjarë i thua?
0: Mendoj se janë disa me mëndjen time, por le të zbulojmë këtë artikull.
1: Në
0: së pari,
1: ah, okay.
0: Kemi rrëtën akrepin.
1: Opo, akrepat janë të njohur për atë fuqinë e tyre emocionale, por gjithashtu për natyrën misterioze dhe të rezervuar. Ata mund të duket se kanë një zemër të ftohtë, pasi janë shumë selektiv kur bëhet fjalë për të hapur veten për të tjerët.
0: Shko, po ta mendosh, akrepat janë edhe të ftohtë, janë edhe shumë të ngrohtë.
1: Mua akrepët gjithmonë kanë rastisur, janë shumë për veten e tyre, në sensin që janë të mbyllur, nuk është se janë shumë, se di, të ftohtë janë. Unë vetëm akrepin dhe bricjapin di që janë të ftohtë. Ba, mirë, okej. Okay. Unë me syzet, do me thënë të hirë syzet, mos t'i shofarë. Shumë mirë, mos hajde një akrepa.
0: Për këtë jam shumë dakord, dhe bëhet fjalë për virgjëreshën. Virgjëreshat janë praktike, analitike dhe shpesh më të ftohta emocionalisht. Ata mund të duken të mbyllur dhe jo shumë të ekspozuar ndaj ndjenjave të tjera, duke u përqendruar më shumë në logjik dhe në prakticitet.
1: Mirë, pas kam gatruar virgjëreshën me akrepin unë. Në vendin e tretë kemi bricjapin, që normal që isha e saktë për bricjapin. Bricjapët njihen që janë shenjë tokës dhe kanë një natyrë të fortë dhe të

0: ose ndonë se mund të jenë të dashur dhe besnik, ndaj atyre që duan. Ata shpesh i mbajnë ndjenjat e tyre për vete dhe kjo mund të krijojë një përshtypje të ftohtë dhe të paefektuar ndaj emocioneve.
1: Kemi një tjetër shenjë dhe ata janë shigjetarët dhe për këtë unë mendoj që janë më shumë zjarr.
0: Nuk e di pse janë shumë alegro, janë shumë tërkohës të ftohtë shigjetarët.
1: Po duhet të ketë një arsye të fortë për këtë dhe le ta kuptojmë. Shigjetarët thuhet që janë shpirtëror dhe të pavarur, por ndonjëherë mund të duken të ftohtë dhe të mbyllur për sa i përket ndjenjave. Ata janë të dashuruar me lirinë e tyre dhe shpesh nuk duan të jenë të lidhur emocionalisht me dikë. Makes sense.
0: Makes sense. Në radh tani kemi ujorin. Ujorët janë shpesh të quajtur shenjë e ftohtë për shkak të natyrës së tyre intelektuale dhe të distancuar. Ata janë shumë të përqendruar në ide dhe mendimet e tyre dhe shpesh nuk janë të interesuar në shprehjen e emocioneve në një mënyrë tradicionale.
1: E shefmi. E vërtet.
0: Je kështu ti?
1: Jam.
0: Je?
1: Jam. Të ke parë disa ftohtë jam?
0: Je dhe me triko, je në ftohtë, di që ke, po që ishe se dia, e mora vesh tani nga zodiaku.
1: Jemi dhe njëherë. Mirë, do të shkojmë tani tek Vultures, është një këngë që vjen e sugjeruar nga Klea.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e virtus. Prandaj, e janë i t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë... Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën...
4: O Vital,
3: cilësi në katër stinë.

0: Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Pse një?
8: Po sa?
10: Dë.
8: Po pse dë?
10: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
8: Si, si?
10: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo.
13: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pas marrjes së mandatit në Shqipëri, ambasadoria e re e delegacionit të Bashkimit Evropian, Sofia Moreira de Souza, ka nisur takime me drejtuesit e institucioneve. Sot ambasadoria takoi kreun e SPAK, Lodian Braho, për të cilin përcoll një mesazh të qartë mbështetje nga Bashkimi Evropian. Në një postim në rrjetin social X, Moreira de Souza theksoi se puna e SPAK në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta është thelbësore për forcimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Vimi i rezultateve konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një element kyç për përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, shkroi ajo. Pas takimit me ministrin e Brendshëm Ervin Demo, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Hita ka urdhëruar ngritjen e një grupi të posaçëm për rivlerësimin e situatës kriminale në Sarandë. Vendimi vjen pas ngjarjes së ndodhur para ditën e djeshme në qytet dhe pas analizës së zhvilluar nga drejtuesi i policisë së shtetit me struktura drejtuese të komisariatit të policisë Sarandë.
2: Top Albania Radio.
3: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar përmes një mesazhi në rrjetet sociale se Rusia ka humbur kontrollin mbi industrinë e saj të naftës si pasojë të drejtëpërdrejtë luftës në Ukrainë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë burin dukje se një numër i madh rafinerish ruse janë dëmtuar rënd nga goditjet ushtarake dhe përjedhoi mbeten aktualisht jashtë funksioni.
2: Sport.
3: Teksa kombëtarja shqiptare ka nisur sot grumbullimin për 4 ndeshjet e Nations League. Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se mesfushori Qazim Laçi nuk do të jetë në dispozicion të trajnerit Rolando Maran. Laçi, që është dëmtuar gjatë ndeshjes së djeshme të Rizespor, do të zënësohet nga Feta Fetaj, i cili do të bashkohet me ekipin në vijim.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elder Brook. Never get enough. Disc of the day on Top Albania Radio.

Një këngë për ty. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit, po mos u demoralizoni, ne do të vazhdojmë akoma të dëgjojmë preferencat tuaja muzikore që mund të na telefononi për t'i lënë në numrin e telefonit ose në si mesazh zanor në WhatsApp. Ne do të dëgjojmë Impossible dhe do të vi kësaj radhe preferenca e Sarës. Dëgjojmë dhe do të rikthehemi vetëm pas

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në Gotek Electronics blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhurat Tharsen Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: A song for you.
8: A song for you.

0: Kate ka ardhur si preferencë e Kristit dhe jo një dashuri e zakonshme. Sa këngë e bukur është, po e këndoja ndërkohë. Ua, më
1: këtë dashuria asnjëherë nuk është e zakonshme.
0: Po.
1: Asnjëherë nuk është. Por Zilia duket se është
2: e zakonshme.
0: E përditshme do thoja.
1: E përditshme, por ne do të nxjerrim maskat dhe do të sherrim ato.
0: 11 gjëra janë që bëjnë njerëzit kur janë fshehur azin, thoj sa shumë ziliqar. Një nga ato për shembull është të kopjojnë në mënyrë të fshehtë. Nuk ka njerëz që të kopjojnë në mënyrë të fshehtë se unë mendoj se mund t'i kuptosh shumë sade.
1: Unë mendoj që është një ndër tiparet kryesor të zilisë, njerëzit që të kopjojnë. Po, dhe ndonjëherë në mënyrë të fshehtë, por ndonjëherë edhe në mënyrë shumë të zbuluar fare, sa duket sikur ai njeri nuk ka fare tip. Nuk ka fare
0: personalitet.
1: Ose nuk ka personalitet.
0: Nuk ka karakter dhe kërkon që sepse Zilia e dim gjithë si funksionon, i e veshur ti më bukur se unë, ti merr me vëmendje, dua dhe unë këtë vëmendje.
1: Po kur Zilia është e dukshme, okay, ti e kupton dhe ti largohesh nga ky person. Por nëse është e fshehtë, ajo është më tinzara.
0: Aty pastaj kështu.
1: Po ne vërtet do të qerrim maska dhe do kuptojmë se cilat janë këto shenja. E para, e tham, pra të kopjojmë në mënyrë të fshehtë, nëse dikush fillon të vishet si ti, ndjek të njëjtat zgjedhje ose synon gjërat e ngjashme në jetë, mund të jetë duke marrë jetën tënde si model për atë që dëshiron vetë.
0: Pika e dytë është që përpiqen gjithmonë të tekalojnë dhe nëse blen një makinë të re për shembull, ata duan një më të mirë ose nëse synon një ngritjen detyr, bëjnë çmos që të përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë edhe akoma më mirë.
1: Flasin për ty pas krave, Zilia mund të shtyë disa njerëz të përhapin komente negative për ty, qoftë edhe duke shtrembëruar atë që ka ndodhur. Një tregues i rëndësishëm është kur dikush flet për ty në mënyrë që nuk do ta bënte kurrë në praninë tënde.
0: Nuk gëzohet për arritjet e tua. Kur ti ke diçka për të festuar ose një mik zakonisht të uron dhe nëse dikush vazhdimisht të minimizon suksesin tënd, ndryshon temë ose nuk tregon asnjë.
1: Këta njerëz e shprehin edhe në fytyrë dhe nuk dinë të kamuflojnë.
0: Ah, pse e bëre? Emi mirë. Emi mirë. Ua, po e di çka kam bërë unë?
1: Po.
0: E kthejmë pastaj nga vetja. Mos jeni ziliqar të dashur dëgjues. Dhe me këtë
1: kuptoheni shumë shpejt jo për gjë.
0: Merreni vesh direkte. Sia vlen.
1: Lose myself është kënga që do të vijë radhës, që sugjerojmë kësaj herë nga Clarissa.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Një këngë a song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: Dëgjuam preferencën e Sarafinës me Culture Club. Ne rikthehemi sërish në studio.
1: Shumë nostalgjike.
0: Çfarë bëj bie? Bëj
1: kitarës.
0: Kitarës non existente. Mirë, do të ndalemi pak tek digital. Mos humb asnjë emocion. Shiho të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjenë në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Bukur, ju vazhdoni të na dërgoni preferencat muzikore. Kemi edhe shumë pak kohë, ndërkohë që ne do të vazhdojmë me përshëndetjet e radhës dhe do të shkojmë kësaj herë tek një çun. Ai është Arditi, i cili thotë përshëndetje goca, dua t'ju përshëndes me këngën Temporary City, Self Aware.
2: Ne do të rikthehemi vetëm pas pak dhe mos harroni edhe quizin.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dy vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizitoni një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
5: Your taste?

0: Antropes nga Ish dhe Capital Tia, një këngë që gjithashtu mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards.
1: Kemi mbritur në fund.
0: Fatkeqësisht.
1: Dhe patjetër që duam t'ju rikujtojmë që ne rikthehemi sërish nesër në orën 15 deri në orën 18. Kemi rrugëtimin ton gjithmonë të përditshëm pranë jush. Pse do qesh? Po ne vim prap, ne këtu jemi.
0: Do vim normalin që do vim.
1: Kemi ndërkohë edhe një falënderim shumë të rëndësishëm për të bërë, por duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të mrekullueshme, ne largohemi me Vodafone.
0: Pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit Vodafone dhe ne do të ridëgjohemi nesër.
1: Kalofshi bukur.
2: Switch updated, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatting it.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përral, është realitet.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. B PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Pas rreth 3 orësh e 30 minutash përpjekje, zjarfiksit kanë arritur të vënë nën kontroll dhe më pas të shuajnë flakët e zjarrit në fshatin Bunavi në Bashkin Vlorë. Flakët rrezikuan seriozisht edhe disa banesa, ndërsa banorët ju bashkuan rreth 50 forcave zjarfikse dhe forcave të tjera në terren për të parandaluar përhapjen e zjarrit drejt shtëpive. Vrasja e Artan Myrtajt dhe plagosja e një këmbësori në Sarand kanë vënë në lëvizje strukturat më të larta të policisë së shtetit. Një ditë pas ngjarjes së rëndë është ngritur një grup i posaçëm me ekspertë të policisë kriminale dhe sigurisë publike, ndërsa ka nisur një rivlerësim i situatës kriminale në Sarand dhe i performancës së strukturave të komisariatit. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin e krimin organizuar ka vendosur të pushojë gjykimin e çështjes së ngritur ndaj Tauland Ballës ndaj Sali Berishës për akuzat për fyerje dhe shpifje. Gjykata ka vendosur gjithashtu që shpenzimet gjyqësore të jenë ngarkim të viktimës akuzuese. Vendimi nuk është përfundimtar dhe sipas njoftimit kundër tij mund të bëhet ankim në gjykatën e posaçme të apelit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Rusia ka humbur kontrollin mbi industrinë e saj të naftës, duke e lidhur situatën me luftën në Ukrainë. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se një numër i madh rafinerish ruse janë dëmtuar dhe aktualisht janë jashtë funksionit. Rusia, për fat të keq, ka humbur kontrollin e industrisë së saj të naftës për shkak të luftës me Ukrainën, shkroi presidenti Amerikan, duke u referuar dëmeve në rafineritë e naftës.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në My Jute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënie, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit. Në Lobby Home.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi?
10: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, çe tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
16: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
17: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarja.

0: Të gjithë din bëjnë intervista. Por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast.
1: Ronaldo Sharka Podcast në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Ronaldo Sharka Podcast. Tani që po e dëgjoja silin hyrëse të programit, ka disa tendenca të vogla narcizizmi, po në fund fare kush nuk ka tendenca të vogla narcizizmi kur pra që kosa punon në media e pra që kosa e përqen avizimin, por problemi është kur narcizizmi të kthehet në patologji. Unë jam Ronaldo Sharka, do t'jemi së bashku deri në 20:00 në valët radios më të madhe, më dashur në vend, Top Albania Radio dhe në platformën televizive të gjithë shqiptarve në digital për në kanali numër 10 me audio dhe video. Sot, me që nisë përputhen për 3-4 minuta besoj, do të kemi në program një nga konkurentët më të zhurmshëm të edicionit e kaluar të përputhen për të bërë një lloj kështu bisedimi për jetën e tij, por dhe se çfarë këshille do i jepte konkurentëve të këtij edicioni në reality show e pasditeve në Top Channel ku të rind në praninë e kamerave mundohen të gjenë shpirtin binjak. Disa thonë që shumë pak janë përputhur, por edhe nëse bas statistikave, edhe njerëzit jashtë kamerave sot, përputhen shumë pak. Do më thonë, dashuria është bërë një nga problemet kryesore të rinjve në mbarë botën, është fenomen global, nuk është vetëm fenomen shqiptar. Si që është bërë problem blerja një shtëpie, është bërë problem edhe gjetja një dashurie, ose më sakt mbajtja e saj. Gjithsesi, 18:10 është ora eksakte në këtë momente, e hënë data shënon 21 shtator, për pak orë do tjetë 22, informacion kryesisht i panevojshëm, edhe jemi në këtë ditë shtatori, ku gjithet kanë filluar të bijen, temperaturat disi kanë filluar të ulen djeshëm dhe të ketin loj freskije vjeshte, dhe kjo është periudha që isha tuaj tentojnë të rikthehen pasi kanë mbredhur e kanë ashtusur gjithë verën nga jugu në Shqipëris dhe jo vetëm. Kujdes, mos bini prej kaq kollaj, mos riktheni vetëm se dimri është, dita e dimrit është më e shkurtër, apo jo bën më sentimental, mendoni mirë. Gjithsesi, ne do të shkojmë në muzikë të mirë, përshëndetje për çonat që janë tek regjia aty dhe bëjnë këtë program nga pas dhe për DJ-n ton. Rikthehemi pas pak në program, unë jam Ronaldo Sharka, me Casey Hyseni do të jemi sot se arru.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër durat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin Air Fryer Hyundai 8 litra, 12.990 lek dhe merr durat grill Hyundai. Blin furën Hyundai 29.990 lek dhe merr durat pjanurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Po lezoja një artikull shumë interesant ku sipas një analize të publikuar nga Institute for Family, çiftet e martuara që mbajnë mbi emra të ndryshëm kanë një shkallë divorci rreth 50% më të lartë krahasuar me çiftet që ndajnë të njëjtin mbi emër. Të dhënat tregojnë gjithashtu se çiftet mbi emra të ndryshëm prirën të ndahen më herët në martesat e tyre që zgjasin mesatarisht nga 8 deri në 10 vite përpara se të depozitohet kërkesa për divorc. Studimi e lidh këtë ndryshim me mënyrën se si çiftet përcaktojnë identitetin familjar dhe rolet brenda martesës, por vetë të dhënat nuk tregojnë se mbajtja e mbiemrave të ndryshëm është në fakt shkaku drejt për drejt i divorcit. Janë këto artikujt që unë i kam qef që lidhen gjithmonë mbi marrëdhëniet, mbi narcisizmin, mbi ndarjet, mbi lidhjen para këto artikujt amoroz, por dhe drama amoroz, nuk e di nëse mund ta quajmë kështu. 10:21 është ora eksakte në këtë moment. Do të na bashkangjitet pas pak në Ronaldo Sharka Podcast. Casey Hussaini ish konkurrenti për puthën, por dhe ish banori Big Brother V për të diskutuar pak për dashurinë. Me që sot nis pra ka nisur në ekranin Top Channel për puthën në edicionin e 7 me Hedi Bacin, Eriola Doçin dhe Drin Zeqon. Mirë, shkojmë në... Ku do shkojmë tashmi? Tek Coldplay, një prej grupeve ikonike të muzikës moderne ndërkombëtare, sa klasike aq dhe moderne, shijojnë, rikthehemi pas pak në program.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: Mirëmëngjes, ju përshëndes. Po dëgjoni Ronaldo Sharka podcast. Ora eksakte është 18:34 minuta. Ju përshëndesim kudo jeni. Uroj mos keni ngjecur në trafik. Nëse po, ne jemi antistresi juaj. Dhe personazhi që kam tashmë ndoshta mund t'ja shtoj pak më shumë stresin, se gjithmonë ka ngjallur reagime në dy formatet më të ndjekura që ka qenë si në Rrbuthen si në Big Brother. Casey Hyseni, mirë se vjen në Ronaldo Sharka podcast.
1: Mirë se u gjeta, urime për emisionin, edhe që gabim për orën se ishte 35 kur ti fole.
0: Wow,
1: sa gjithmonë kritikun.
0: Dgjoj, pyetje e parë, ti e ke shkëputur veten nga Big Brother dhe Rrbuthen? Domthon e ke bër atë se ka njerëz që ngelin gjithë jetën aty.
1: Ja, ja, ti e di, unë s'kam dalë televizor vetëm këtë kam dalë.
0: Po.
1: Ku? Në ku më ke pa vërtet fundit Top Channel?
0: Që kur kam baruar Big Brother, të post Big Brother, të finalja.
1: Të finale, që atër.
0: Po.
1: Po, vetëm këtë dytën.
0: Okej, okay, e ke shkëputur veten. Pra vazhdoni
1: si të ndonjë. Si duket për Puthën, duhet të të pyes ty, jo ti mua.
0: Do flasim për Puthën, ti duke shumë bukur një herë.
1: Faleminderit.
0: Arsyeja?
1: Arsyeja lodhe gjithë.
0: Dashuria, se thonë që dashuria të zbukuron, dy gjëra e zbukuron njeriu, ose vdekja ose dashuria. Uroj ti të kemi fundin.
1: Ose kam vdek dashuria, jam bashkë.
0: Mundet. Beson ti tek dashuria?
1: Po, pa tjede.
0: Beson, një amoroz ti kisi?
1: Qfar do të thuash me amoroz?
0: Që e prjeton dashuri në 360 grad, njëri u letrave, njëri u muzikës, njëri u që e prjeton dashurin thell.
1: Po, unë dhe e kam vërtetuar.
0: Se territorial, je, që e kemi parë.
1: Po, edhe amoroz, kjo fjallë, ose di dashpresh dashurin edhe këte jam, se e kam vërtetuar edhe këte. Po, vdes për emocion?
0: Vetëm për emocion?
1: Po, gjithë që lidhë nga emocionet, dashuria fillon nga emocion, nga i kimi.
0: Si është jeta jote personale, sentimentale,
1: shumë
0: aktualisht?
1: Shumë e bukur.
0: Ma e bukur pas Big Brotherit?
1: Gjithmonë ka qenë e bukur. Sepse njeri do të qenë çdo moment ashtu si i vjen.
0: Thënë kjo, domethënë ti e ke ndjerë, e ke vënë re interesin më të lartë të femrave apo grave?
1: S'ka lidhje kjo,
0: nuk pas Big Brotherit.
1: Nuk di ta bëj këtë diferencim, sepse tërkohës kam qenë i kërkuar në ata aspekt siç bëhet diskutuar, por që nuk bëj diferencime për këtë pjesën para apo pas Bigut. Kështë që për mua i losht.
0: Sepse, po, më shkruajnë...
1: Që të kanar shumë mesaje për Casey.
0: Më vinë shumë mesaje. Përshëndetje, Ronaldo, thot pyet e pak Casey, jam një gruajnë, martuar...
1: A ma ka i shpiter?
0: Po tani priti lezoj.
1: Se për një nga do Nokia që jam me butonë.
0: Përshëndetje, Ronaldo, thot, jam një dëgjues të regull të Top Albania Radios programit tuaj, pyet e pak Casey, unë thot jam një gruajnë martuar, por jo e lumtur me bashkëshortin tim. A mund të njohun atë?
1: Bashkëshortin tënd mund ta njohësh, po.
0: Jo, jo. Ajo do të njohë ty.
1: Ajo të njohë bashkëshortin e vet.
0: Dëshiron të të njohë ty.
1: Ajo duhet të njohë bashkëshortin e vet në fillim që të njohë lumturinë.
0: Ti nuk tenton të japësh mundësi grave të martuara?
1: Ajo duhet të njohë bashkëshortin e vet.
0: Po më the këto, më thuaj këtë.
1: Ajo duhet të japë parin familjes, ose çfarë punë ka me mua? Ose unë çfarë punë kam me të? Ajo duhet forcoj familjen.
0: Dashuria nuk një, nuk ka formulë, nuk ka rregulla.
1: Njeriu ka pra. Kjo bën diferencën midis kafshës dhe njeriu. Njeriu ka rregulla, ka parime, ka moral, ka dhe familje.
0: Pra,
1: familja vendoset e para.
0: Ti në parimet tua ke që me gratë martura nuk krijon raporti intime.
1: Nuk thash të pjesën, unë thash që një grua e martuar nuk duhet ta bëj fare këtë
0: lloj bisede. Pra ti i gjykon atë pse e bën, por kur e bën me ty,
1: po
0: ti
1: jo,
0: mund ta bësh.
1: Po jo, unë po pikërisht unë s'po lejoj që ta bëjmë, s'po hap fare atë drejtë.
0: Po mirë, pra, s'po më jep përgjigje. Ke pasur ndonjë raport intime gratë martuara?
1: Përgjigja ime është të gjitha gratë martuara duhet të përkushtohen ke familja, ke fëmijë.
0: Po nuk është e lumtur me burrin, pra po thotë zonja që na shkruan.
1: Mund ta ndaj burrin, mund ta ndaj mu.
0: Po mi më.
1: 2026 sot. Kan nga 4-5 burr. Jam ajo me një fan kohët.
0: Përshëndetje Ronaldo, jam një çun 24. Jam një çun 24 vjeç, a mund të pi një kafe me Casey se është shumë i mirë.
1: Çfarë ishte kjo më?
0: Çun.
1: Po mua dhe më përzut nga Top Channel, se isha i thunë shumë.
0: Ti vazhdojnë të jesh i thunë shumë?
1: Po, dhe
0: jesh i thunë shumë, dhe
1: se jam i thunë shumë në atë aspekt, po që... Jo, të ja, di që kërë e përmend, ik.
0: Të ngacmojnë qunat? Se goca e tje.
1: Po ku e ke pa këtë filmu, më ngacmojnë më i qunë?
0: Po mi më se unë dëgjoj shok, për shumë parë dje, më tha një shoku im, 100% straight, i shkruan të një mashkull gay. Pa isë nuk i këtë të përgjigje, se a i është instruktor palestre, për shumë.
1: Po,
0: tha, Ronaldo, shumë që pa më shkruaj.
1: Po ti e dima që unë

0: kundra këtij gjona, po ne.
1: Okej, so, unë jam koshien që ti vdes për femra.
0: Jo, unë jo.
1: Po pra.
0: Ore dhe në bisedë, unë jam tipiku mashkulli tradicional shqiptar.
1: Po jam shumë dakord, po mund të ndodhi që të ketë ngasmuar një djalë.
0: E ke pa atë që thotë edhe djalin tim ta kem tha bam i fus plumë me balta dhe tjera.
1: Jo, kujdes. Kemi kujdes
0: me këtë. Ka thënë të tjerë mos e kam thënë.
1: Po pra, e ka thënë ai që ne jemi.
0: E ka thënë shumë mirë.
1: Jemi tërësisht kundra këtyre deklaratave që përçojnë dhunë mesazhe keqedukuese.
0: Po, jo.
1: Un po të pyes. Ti e ke ndier ndonjëherë që një çun tjetër mund të ketë?
0: Po ç'a pyetje dajakun?
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Wow, it's mesh man. Dëgjoj, ti jemi është
0: tani,
1: më dëgjoj vetëm një sekondë.
0: Do të dëgjojmë kemi si.
1: Është shumë e rëndësishme kjo që unë do them tashmë. Sigurisht unë jam gazetar që tentoi, provokoi, ngacmoi dhe jam për hard talk, por është rëndësishme që të mos japim mesazhe dhune apo mesazhe që
0: ti ish mesazhe dhune, unë thash raportin tim.
1: Po mirë, pra, nuk është mesazh i këndshëm se e di pse. Nuk e pse e thua se unë ta njoh. Një jemi pak për te program dhe të njofë shpirti, nuk e pse...
0: U shpirtin e kam shumë të madhë, unë hap derën për gjithë, por...
1: Po mi pra, më thua një që...
0: Mentaliteti shqiptar, nuk e pra, nona...
1: është tjetër gjë kjo, është tjetër gjë kjo dhe është tjetër gjë të suash mesaje...
0: Po, ore, në të vjetrit më për para...
1: Po mi pra, media kaca...
0: E, gjë kizin, kur lindet djallë shpia... There i qingji, mblithë e babaj, gjuhani më push gdaja që shpia u bë me burë. Me burë, me burë.
1: Po, jam
0: dakord. Tash i lindi burr vogël, rrugës nuk shkon vëlla.
1: Po dhe tani mund gjuaj.
0: Po, ç'a gjë? Po pra, gjuaj me pushë se lindi burr, s'ka lind gru.
1: Po pra,
0: ai është burr gruaj bi.
1: Po pra, po jeta i ka surprizuar.
0: Po, ti ke ku i pranon jo këtu.
1: A ke frikë nga vdekja?
0: Ja.
1: E imagjinon ndonjëherë vdekjen?
0: Adrenalinën jam nish.
1: E imagjinon ndonjëherë vdekjen tënde?
0: Jo.
1: Si ke imagjinuar kohë?
0: Po e po vdishme, që e për...
1: Si do e doja t'ishte?
0: Po se me ndoj, së mund t'a me ndoj si do e doja t'ishte, po që... Që se do e me ndoja një t'arë, në dishe shumë i lumë, tur t'ishe e kështë... Babaj një... 5-6 fëmijëve, gjysh... i 10-15 mijë për avë mbeseve, në i shpi shumë t'madhe, t'mbushur me makina, në motorra, me lodra...
1: Edhe këto që vinë të t'qajnë...
0: Pse t'qajnë? Vinë
1: t'lozjë
0: Po mirë, kur vdes Robi nuk shef çka ka ndodhur më.
1: Po mirë, po mirë.
0: S'u kthyna njëri thotë ishte shumë.
1: Do të doje ti tham.
0: Ja, më. Po jo. Do lë histori mbrapa,
1: siç kanë. Nuk dëshiron që të shajnë kur të vdesësh?
0: Pse më qeshin? Ta lë edhe në testament. Qeshni, kënaqshuni.
1: Beson të ketë pas vdekjes?
0: Inshallah ti lë edhe një kapital të mirë lekësh që të gëzon thonë faleminderit gjyshit.
1: Beson të ketë pas vdekjes?
0: Besoj apo jo, nuk të kthej dot një përgjigje se nuk e kam menduar ndonjë.
1: Ke frikë nga Zoti?
0: Po, absolutisht, vetëm që kam frikë nga dhjetë Zoti është.
1: Po pse duhet ta kemi se gjithë shpesh të? Pse duhet ta kemi frikë Zotit? Do të thonë më bëj një.
0: Atëherë Zoti është një dhe i vetëm. Të gjithë kemi besim në momentin që ndihemi keq, në momentin që kemi një problem, të gjithë themi o Zot, dhe kur vritemi, edhe kur na shkon diçka e mirë themi faleminderit Zot për këtë. Unë çdo mëngjes para se të cilohem ose para se të mbyll sy darkur darktim, faleminderit Zotit për gjithë të mirat. E kësaj dite që jam me këmbë, me duar, me sy, me unë, me vesh, dhe gjitha të mirat materiale dhe mundësitë që më janë ofruar. Kështu që Zoti është një.
1: Po pra, pse duhet të kemi frikë për shkak? Pse unë mendoj që ai na do?
0: Sepse Zoti është ai që ka krijuar gjithçka dhe Zoti është ai që ti merr gjitha.
1: Kur do martohesh?
0: Kur ndali fati?
1: Si e mendon ti, ne e bëjmë fatin apo
0: Të dyja bashkë. Ka një kronologji mes njëra tjetrës që shkojnë paralel.
1: Ti je djali për këdhelur, kaq?
0: Çfarë kuptimi për këdhelur?
1: Nuk e di, më ka dhënë gjithmonë përshtypjen. Pak në përputhen. Shumë pak kam ndjekur aty, më shumë në Big. Pastaj kur njoha dhe familjen tënde gjatë Fan Clubit, duke marrë parasysh jetesën që familja jote bën, lifestyle-in, bizneset. Tash këtë djali është pak i përkëdhelur, pra mendoj që familia mund t'i ketë plotësuar qefet pak më shumë se ç'duhet. Perceptimi gabuar?
0: Jo, deri në far moshë mi ka plotësuar familja, them realist. Gaj mosh nga
1: thon kjo skazi të keqe.
0: Jo, absolutisht, sepse ai është fat i Zotit që ta sill Zoti atë mundësi të kesh lindur në një familje të mirë. Po mbas 18 vjeç kam filluar të punoj. Dhe vazhdoj sot e kësaj ditë të punoj dhe që nga mosha 18 vjeç unë nuk marr më lek në familje. Unë vetëm ndihmoj familjen. Dhe gjitha këto dëshirat, kënaqësitë vetes apo llastimet që po i quhen ti, ja plotsoj vetë vetes.
1: Kujdes me hundën. Ke vese?
0: Ja.
1: Ora, si mbive ti në përputhen? Se kam qenë gjithmonë kurioz për ty. Pra ti ishe një rekrutim i stafit, aplikove, si u gjendë ti në atë program?
0: Nisi bised nga i shoqja ime. Mm-hmm. Që ajo tha ti e bën këtë dhe ti do futesh Big Brother, po që
1: ta manifestoj ajo.
0: Ure, mandolli, ta man fjallin mandolli. Po jo e thashe se si jam u pra do emisione, se unë jam dhe pak tip impulsiv, pak gjak në dzede, nuk përshtatëm do të. A, uju, a, uju, pasaj, kur pyotin se qërë personaliteti, qërë figurë ishte Casey, më kanë marrë mbi 20 veta nga Reddit Top Channelit, më fusë një shok vetëm që të shkoja ka audicione. Shkova, thash, jo, pastaj, prap me morën 20 të tjerë, ade, u bej, lëm shi mal, dhe isa përfundova atje. Dhe kam i gjithë që kur e njës diçka, kam shumë vështirë dhe le për gjusën. Që që do të qëja deri në fund.
1: Do e të qëja deri në fund. Edhe...
0: E kam parim për çdo gjë.
1: Bërë, ti bërë një loj për puthani.
0: Nuk dua të vendos që... bëra apo zbëra.
1: Pra, mendoj që bërë një rukim.
0: Se shumë njerëz thonë që, do me thënë, deri në momentin që ishte ti, pastaj u bë pak më ndryshe, nuk ishte më atë lezeti, nuk dua të jam këto epitete vetes, por që besoj që mund të kem bërë goxha zhurmë.
1: Po pra, po bërë një farë përputhëni, po them, se nuk më ndjek në biset.
0: Mos të në gjithë.
1: Që patë në Big Brother? Tip? Jo, zdua të rikëthej shumë diskutim Big Brother, se edhe të gjuhë se thëmë, po këto akoma, se ka ka që muaj që po meren, po... Qa kishe ti aty? Si shë rehat, dhe më thënë, doa të kuptoj pak filozofin e një mashkulli që rethohet nga dy femra.
0: A, thashtë të të thënë nga gjithë banorë dhe.
1: Po shiko se dëronë të ato, aso ko, ati
0: si kishe si aty. Si po slogari.
1: Se unë e kam parë shumë, për shumë Sulejmani e Madhërisha.
0: Dhe
1: mendoj që në një botë paralele ti mund të ishe një loj Sulejmani. Pra Ina që është Hyremi, Bjondja, Stelina që është Mahidevrani. E ka patë të seriali?
0: Si kam pa, nuk shumë seriali turke.
1: Hyremi...
0: Vetëm e Zelin kam pa.
1: Hyremi ishte një vajzë që vinte nga Rusia në Moskaboj, sklave në Thojnëza, si që ushën atëre, që vinin për qefet e sultanit. Dhe nuk lejoj që sultanit martua e gjitha, po ajra ndashuri me Hyremin totalisht, dhe u regullat u martua, dhe s'posoj Mahidevranin. Mund tjetë kë, mund tjetë ti Sulejmani Madhërisha?
0: Ja, ja.
1: Pse?
0: Ja, sunda, për këtë loj krasimi që më bërët jo. Ja. Sepse, gjerat rodhen ashtu si që rodhen, shkuan ashtu si shkuan, morë një drejtim, dhe unë jam një person që atë qa dua, po qëfar më ndoj dua ta bëj, nuk është e më ndoj shumë gjatë. Që atë qëfar ndje e bëj, dhe i bje shumë shkurt. Mi afton tje mund një lumëtur.
1: Qarë, do të pyes pak më vonë për këto lajmet që gjithë kanë kurzitet dhe gjithë po presim, po unë pyes njerë për kurzitet e mija personale.
0: Mirë kam qenë me shletë,
1: se së pyta akoma. Po të pyta në ashtësorë, më. Ka ardhë një mesaj në telefonin tim, për shëndetje Ronaldo, po ju ndjekim në digital, pëthot, jemi aty në kanalin numër 10, pyet pak Casey, nëse regjia më ndimon një kosisht, sa lek i bën Rolexi.
0: Edhe dija që së duhet a vija këto me vete. Ky është them drejtë, më kam bërë dhurat.
1: Kush
0: të kam? Është personat familjes.
1: Është kush pra mami, babi,
0: personat familjes. Versioni Batmanit.
1: Versioni Batmanit.
0: Po.
1: Sa kushton?
0: Fillon nga 12 deri në 14 euro.
1: Deri në 14000
0: euro, po. Për një dhuratë nga familje.
1: Dhuratë modeste.
0: Për djalin e vetëm që kam, po?
1: Me rastin e?
0: Me rastin e sezonit verë.
1: Je materialisti?
0: Ja, fare.
1: Pse kam përshtimin që je?
0: Unë materialist?
1: Pa.
0: Zërë. Po s'kam qenë e jërë? Pse e gjatë përshtimin për mua?
1: Ku di, se t'kam parë gjithmonë. Ku di unë, e ti e do të tregosh mirë që unë je me aparencën, pra nga t-shirti që vesh, varësja, ora...
0: Jo, t-shirti ti e di shumë që ishte një aksident rrugës, që si isha veshur do të... Do me thënë, dhe kur kam qenë në përputhën, dhe në Big Brother, gjatë gjithë kohës më ke parë që robot e mija kanë qenë të gjitha të zeza pa logo.
1: Pa.
0: Të gjitha dhe merë, gjithë mon komende që kësë ndron këpucët, kësë ndron gjinset, kësë ndron këtë gjërat, sepse gjithë këpucët e mija ishin pa logo, ishin të zeza dhe me gomë të bardë. Edhe bluzat kanë qenë thjesht me i logo për para, si kjo që është thjesht e zezë. Dhe me thënë, nuk jam aji i fiksuar për të rënë në sy për materializme, nuk e kam problem. Arës... Thjeshtësia të ke unë, dhe me thënë njerëzit që më njohin, e din që gjithë thelësia që unë është maksimum, madje të gjithë kjo besoj dhe ti e ke parë, gjithë Shqipëria fushatën që unë kam bërë, që kam ndihmuar gjithë bizneset në Shqipëri. Kur nuk i kam marrë aksesorët e mi me vete?
1: Më ka thënë që i ke marrë lek bizneseve.
0: Po.
1: Informacione konfidenciale, vazhdoj më shkruaj.
0: I ka marr nga 2000 euro çdo biznes.
1: Nga 2000 euro.
0: Pse bëj sigur?
1: Pse bëj sigur i bëri falas?
0: Po kota për show i bëj.
1: Dgjoj, një nga nevojat fiziologjike.
0: Një sekondë, mos pa kalojmë këtë tema kështu. Të gjitha bizneset që un kam bër, janë të vërtetuara, ke qenë ti një ndër ata që më ke numëruar, janë diku ke 500 biznese fizike.
1: 500 biznese
0: fizike.
1: Se kur ka 1000 euro për rilës të kishe marrë të tyra 500 mijë.
0: Jo, të gjithë mund t'i kontaktosh me radhë.
1: Që jo thash sikur mos të besoj, sikur ti kishe.
0: Sikur ti kisha, prap nuk do ta kisha bërë. Ideja është e tillë, kam vajtur mbi 500 biznese fizike, mbi 1000 sa që janë biznese online, domethënë totale 1500 biznese që unë kam bërë dhuratë. Dhe përthën, koha, nerva, energia, ana monetare dhe gjitha kanë qenë të mirë.
1: E di, shkon atje, duan dhe mua bet, na.
0: Përveç asaj fakti, për shembull, ke berberi im kam i problem. Sepse, unë, kur shkete të këta, janë sa të quna nga 18 vjetë, që sa po hapin salonin dhe thonë, kemi qeftë të qethim ty. Me qethin, disa më qethin mi, disa më qethin keqë, dhe më thotë berberi pse qethas, ore, i them, kur shkoj ke ata dhe duan reklamën, thonë, ok, s'kemi qeftë të qethim.
1: Ne kemi për kënaqësi.
0: Jo, kanë për kënaqësi që unë qetha kezin, e kupton? Si mos t'ja falun atë gënajsi aty, e kupton sa pa mundosh kur ti shkon ka ata dhe ata të shikojnë sigur po bën diçka shumë madhe.
1: Ti e zemër mirë.
0: Kështu që ajo fjala e materializmit që dhe për mua bio automatikisht po është me këtë gjën.
1: Një njeru ka të tjera që janë shtesa kovë i ka shpjeguar kapitalizmi, po nevojat bazë janë fiziologjike, të hash, të pish dhe të...
0: Të qa?
1: Dhe të kryesh
0: marrëdhënie,
1: të kryesh marrëdhënie intime.
0: Ah, okay.
1: Seksi është i rëndësishëm për ty?
0: Bo, çka pyetjes, po ora 7 më. 7 pa 9 minuta.
1: Për edukatën seksuale flitet që në klasët 4-të. E si të mos sot që aktiviteti seksual ka filluar që 13 vjeç, kështu që nuk ka asnjë turp.
0: Jam çik kundër këtyre gjërave. Jam, ta kam thënë, jam shumë tradicional.
1: Por a është i rëndësishëm seksi për ty apo jo?
0: Për gjithë njerëzit besoj se është e rëndësishme.
1: Një ofu një shoqë
0: ndime. Sa për ty është apo jo?
1: Po si jetoj dot pas seks?
0: Çfarë thua?
1: Po.
0: Ti çe ke të marrsh më?
1: Për zotin.
0: Po një ofu top channel i ti.
1: Jo, jo. Ka shajt.
0: Dëgjoj. E çoj me gjëra akoma.
1: Jo, po thoja këtë që një me kesha ime kryen marrëdhënien time një herë në 4 muaj.
0: Lumse,
1: kam dëshuar në mos kishte të preferenca tjera, apo jo, e vërtetova që jo. Thjesht më tha që unë nuk e kam të nevojshme.
0: Këto gjëra janë çështje dhe hormonale.
1: Prandaj nuk të mëtuas pra ti je bën
0: në anën
1: e jetë aktive seksuale.
0: Në anën e miksis, ajo mund të kesh ajo mikesh ajo dhe përshëndesim mirë kushdo qoftë. Shpresoj mos ndihet keq, por mund të kesh një mungesë hormonesh, ndoshta nuk ka ato elementet e duhura, ndoshta ka probleme me veten.
1: Pra ke jetë aktive. S'ma jemi përgjigje se më shkojnë vazhdimisht u çmend në gocat aty. Mirë, do shkojmë në pak marketing, pastaj kemi fleshë informative të 19:00 dhe do të kthehemi sipas programit se kam shumë për shumë të folur me ty.
0: Po.
2: Top Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
6: Si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. Top Radio.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Komiteti drejtues i dhomës së avokatisë ka përfunduar një mbledhje urgjente e cila nisi rreth orës 15:00, ndërsa në fokus ishte situata e krijuar nga bojkoti i avokatëve dhe zhvillimet e fundit. Komiteti ka vendosur të therrasë Këshillin e Përgjithshëm të Avokatëve më 23 shtator në orën 13:00. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm pritet të analizohet ecuria e bojkotit, reagimi i GKK-s si dhe masat që do të ndërmerren gjatë ditëve në vijim. Një problem teknik në sistemin e kontrollit të trafikut ajror në qendrën NAC në Prestwick, Skoci, shkaktoi ndërprerje të konsiderueshme në trafikun ajror në Mbretërinë e Bashkuar. Në incidentin e dytë serioz brenda 2 javësh, sipas të dhënave të kompanisë analizave të aviacionit Sirium, të raportuara nga BBC, rreth 200 fluturime u anuluan, ndërsa prej tyre 100 ishin fluturime që mbërrinin në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa 99 ishin në nisje.
3: Sport.
2: Granit të Xhaka ka tronditur opinionin publik sportiv teksa ka pranuar publikisht blerjen e një certifikate të falsifikuar të vaksinimit kundër COVID-19. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, mes fushorit 33-vjeçari Sunderland shprehu keqardhjen për këtë veprim duke e cilësuar si një gabim të rënd, për të cilin ai merr përgjegjësi të plot, teksa po bashkëpunon me autoritetet zvicerane. Pas kësaj ngjarje, me propozim të vet lojtarit dhe me miratimin e menjëhershëm të Federatës Zvicerane të Futbollit, Xhaka do të mungojë në grumbullimin trejavor të kombëtares dhe nuk do të jetë i pranishëm në 4 ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve me qëllim që të mbrojë qetësinë e grupit.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: të gjithve. 19:08 eksakte kesi në këtë moment, se më thua pastaj që nuk e ka porën saktë. Jeni në Ronaldo Sharka podcast. Unë jam Ronaldo, sigurisht kush mund të jetë tjetër. Dhe i ftuar vazhdon të jetë Kesi Hyseni. Kesi. Ka nisur përputhen sot. Ke ndonjë këshill ti që do doje të ta merrnin, ndoshta të pakërkuar, por nëse e konsideroj ta merrnin qoftë çunat apo golsat e atij programi, sa mund të themi që ti je një nga ato që i ke marrë më të mirë përputhen.
1: Edhe një këshill që do të japja të gjithëve, dhe çunave dhe golsave aty, të para mos të kenë filtra, të jenë realista dhe ta shijojnë atë eksperiencën. Edhe ty të avë një
0: këshill.
1: Edhe ty do të avë një këshill.
0: Të blokojnë të va, po më?
1: Ashtu si që ke shpirtin, ashtu të drejtosh dhe emisionin. Jo dhe ty diçka tjetër në mes.
0: Për qa, qa mund më hynë në mes?
1: A, nuk e di atë pjesë, atë e di ti. Po në thjesht temat e që ta shumë.
0: Ti nuk e di se qa mund më hynë në mes?
1: A, i zoti ti të ndaloshë, mos të ty diçka në mes krysh. Pa, të bësh si që ke di shpirtin, ta drejtosh, i them dhe gjitha ty e që janë pjestarë aty. Besoni Ronaldin se shumë vërtet shumë zemër mirë.
0: Dëgjoj.
1: Por rini gjithmonë vetë.
0: Ti e di un jam i drejtë për drejtë. Edhe e kam pak me siklet të pyetjen.
1: Bë.
0: Dhe universi funksionon çuditshëm. Sepse 30 ja ta gjej orarin. 10 minuta para se të vijë ti në program. Të betohem nuk dinte asgjë, ka shkruar për ka uruar suksese për puthe. Ka shkruar Ina. I ke parë postimet e Inës gjatë se vere, sa e bukur, sa e kuruar, jo, sa shumë ka mbledhur botën.
1: Të them të drejtën, jo. Sepse në moment që di çka mbar,
0: është mashtrues.
1: Jo, më pse mashtrues? Të dhe mashtrues. Po më jeti mashtrues, pse më akuzon mua?
0: Po të nxjerr algoritmi më kesi.
1: Po ja, mund ta shikosh telefonin tim, nëse hap të dalin vetëm motorra, makina, këto gjërat e fshatrave, këto që bëjun.
0: Aha.
1: Algoritmi im nuk është për gjithë personat.
0: Domethënë algoritmi jot këtë verë nuk ta nxorë në ndonjë moment Ina Adirin.
1: Më kanë dalë. Më kanë dalë disa lajme, po jo, që ta hapësh edhe jo më vërtet e kshuar, se kam shumë bukur, prit ku del këtë drejt. Mund ta shikosh çat dalin.
0: Motorra, motorra.
1: Vetëm hekra. Deri në njëna në plazh aty.
0: Po patjetër, do shohësh atë ti. Po Ina në plazh nuk të doli.
1: Jo, them vërtetë, jam doli thjesht një dy lajme, po jo kaq. Sepse algoritmi Z, me çka ka kuptuar unë, në çdo telefon algoritmi Z atë çfarë ti do të shikosh, atë çfarë do ti të kërkosh.
0: Nëse
1: ti nuk e hap, nëse ti nuk i hap ato ose nuk flet për ato gjëra, sepse këto telefona deri kanë dhe këtë gjë, dëgjojnë në momentin që ti flet.
0: Thua, beson edhe ti se Alfred Sako?
1: Nuk e besoj, është opsion më. E ke në telefon, e fikën ndez, po më.
0: Qyqja.
1: Po e më?
0: Ma fikë që ke pastaj.
1: Po, po, ta fikë unë.
0: Falimderit. Dëgjo, të ka marrë mali?
1: Për kë?
0: Për mua, për Inën pra.
1: Po për ty mori mali dhe erdha më.
0: Për Inën atë.
1: Atëre, kuptove përgjigjen? Për ty më mori mali dhe erdha.
0: Jam shumë dakord.
1: Atëre, e kuptove përgjigjen? Po të pyes dhe i herë. Për ty më mori mali dhe erdha.
0: Për Inën të ka marrë mali?
1: Jo, për Ronaldon. S'kam dalë me asnjë emision tjetër. Ti e di që
0: po më dakord,
1: vënë që mua s'më ftojnë.
0: Po më është mua më merr ndonjëherë malli për ishin tim, ti jemi sinqert.
1: Po un paktën nuk e bëj këtë raport.
0: Nuk e shkruaj.
1: Në moment që mbaron diçka për mua, un jam, domethënë, e respektoj. Ora,
0: s'kam më kontakt, nuk e shkruaj më sa ti jam gjallë, po malli më merr ndonjëherë.
1: Si, edhe nuk i shkruaj më. Po pse s'i shkruan?
0: Po kam dashuruar edhe un kesi, jo vetëm ti.
1: Po pse s'i shkruan po do?
0: Po të kam marrë mbyllur.
1: Po shkruaj.
0: Smuaj
1: do. Gjithë ka vazhduar jetën. Me diqet ka vazhduar jetën.
0: Nuk e di.
1: Po ti kur e doga shumë s'ke bërë chick stalking ti.
0: Nuk u lumtoj dot se do më dhimbte si detaj.
1: Ti po mban veten me shpresë, ha?
0: Jo, që s'jan
1: shpresë. Jo, ti po mban veten me shpresë që s'jan shpresë.
0: Un personalisht do e dua gjithë jetën. Po njëkohësisht kjo gjë nuk më mërzit. Un jam e kam pranuar këtë.
1: Njëkohësisht.
0: Po. Ty atë merr malli ndonjëherë për kohën me Inën?
1: Jo,
0: as për kohën me atë?
1: Atëherë, për çdo njerëz që ke kaluar kohë, pra jo vetëm Ina, çdo femër që ke pasur kontakt apo ke pasur një marrëdhënie, gjithë secila ka historinë e vet dhe ka ato momentet e veta. Nuk do të them se të merr malli për njërin apo për tjetrin. Ideja është që kur diçka mbaron, mbyllet, ngel aty. Nuk e pse e kthen më kokën mbrapa.
0: Ore malli, më malli, malli.
1: Po po të më merr
0: të të kujton një gjë në një këngë të caktuar.
1: Në një çfarë?
0: Një këngë të kujton Inën për shumë.
1: Ja.
0: Po për Stelinën të verë malli?
1: është e njëjta gjë siç e thash për Inën, them edhe për Stelinën. Edhe për eksat e
0: tjera. Krastisë për të kohë me Stelinën?
1: Ja.
0: Kam pasur gjithmonë një kuriozitet. Ti në përputhje, në bazë të komenteve, konsiderohesh gjithmonë shumë narcisist.
1: Ja.
0: Prit.
1: E kemi bërë këtë bisedën bashkë. Bëj këtu publike, siç ma ke thënë mua nga telefoni. Tash të vërtetën. Ose do ta them unë, se nga qeçura u pohua. Jebe, o ti tash i ka ardhur bësh ti mund po si të vej unë ty. Kjo është roli që kam bërë gjithë jetën.
0: Nga komentet thuash që ti thuaj që ti po, ishe narcisist
1: në atë raport.
0: Po pra, një sekond tash, më lë të mbaroj.
1: Ti që je ndër komentuesi.
0: Pas Big Brotherit, un kam pasur një pyetje, mos ka qenë Stelina pak narciziste me ty?
1: Atëherë, këtë që sa po ma bërë pyetje, ma ke thënë ti me gojën tënde. Tash ti thua atë që ke përthënë, unë do t'jap opinionin tim. Po dua ta gjej nga ty kështu publikisht, se po, privatisht e kam dëgjuar.
0: Unë mund ta them me bindjes,
1: po, nuk e njoh. Po jo, me opinionin tënd flasim.
0: Në një përsëritje nga jashtë, mendova në një moment, ma atë mora aty në telefon, thashore, mos ka qenë Stelina narciziste në atë raport?
1: Nuk the mos ndoshta, ti the më zhdukur që ajo pas ka qenë aty.
0: Po. Ore, se nuk e mbaj mend mirë tani. Ore,
1: se ti ke harruar mua në televizor, duke thonë si lë njerëzit të kënaqen. Unë do vet para sikletit, nuk. Çfarë po mendoj?
0: Po mirë,
1: unë jam për radio, për Zotin.
0: Ti e beson këtë që ajo ka qenë narcisiste?
1: S'është e kam parë në herë, të them drejtën, por që
0: tani që është shef në retrospektivë.
1: Po nuk e shikoj më, e kuptoj, nuk kur mbyll diçka është mbyllur, nuk mund të kthehem më mbrapa, them ta studioj pak të si situatë si ka qenë, pse ka qenë. Respekt për gjithë, për të dyja vajzat, normalisht ato që ishin marrëdhënie publike, shumë i respektuar dhe kudo që mund të pyesin për të flas me atë maksimumin
0: e vlerësimit. E ke parë Stelinën si moderatore këtu në radio?
1: Ja.
0: Mendon që e bën mirë?
1: Po kurse kam parë si mund të mendoj.
0: Po më një për një ide.
1: Po nuk e di, duhet ta shikoj dhe atëherë t'ja përgjigjë.
0: Nuk e ke parë.
1: Jo. Ja.
0: Miri,
1: po çka keni më valla me mua? Ishte një emision se kam qenë me Tank Olin në ditë kur doli emisioni, ishte tek të guximshmi Tank Olin. E përshëndesi Ertani se më ka marrë molli. Edhe marr në telefon, po se di afare kush ishte. Ma mbyll herën e parë, i bie prapë, ja, po jam kët guximshmi. Da, ai thashë, "Ke mirë, titulli i emisionit. Harruan të vinin emrin e Artan Kolës kë vendos. Kesi Hyseni prish episodin e
0: Uajt mësh, më kanë pasur mendit të këtyr."
1: Harruan tani. Titulli i episodit ishte Kesi prish emisionin në telefonat, e pikë zez.
0: Ta sa the diçka tjetër se pikë zez, okay.
1: Po jo, më jo, avash ti
0: avash. Ç'tash e thash, moment është ai.
1: Ama job, pse jam i dim rregull.
0: Dgjoj, doja të thoja këtë. Që ke një sinqeritet naivi. Jo çdo gjë që mendon mund të thuhet.
1: Po mirë tash, jam i drejtë çfarë të bëni shkreti, prandaj më duan të gjitha.
0: Eri kam shumë mesazhe sot për ty nga gocat. Po, kërkojnë foto tua.
1: Oho, ja fillon me
0: kërkojnë kafe me ty.
1: Ja fillon këto mashtrime. Po mirë, hajde, po bëj sikur po e besoj. Le të vin kush do të vi këtu në radio.
0: Shipe, se nuk të nxjerrën nga kamera.
1: Okej, do të vin këtu në radio.
0: Po më shkruajnë mua ato.
1: Po mirë, më ftoj radio, ti hajde këtu si.
0: Ti themi, na vjen.
1: Po e më thuj.
0: Të gjithë gocat që janë interesuar për Casey,
1: jo, më jo, presin tek kena jo komë deri në orën 8 të ca që janë këtu se
0: pas. I presin poshtë hyrjes së arenës.
1: Këtu lart në radio.
0: Lart.
1: Po më. A të shkruaj, më fali sekond. A të shkruaj
0: po, me kushtet. Po ja bëj se ato po na dëgjojnë. Un po ja bëj thirrën live që mund të vinë në program.
1: Mund të vinë këtu. Mund si te për Ronaldo se po shoh vat Cedilin, në sigurisht la njëon aty përballë. Mund si le të
0: shoh që karrika.
1: Karrika,
0: po na do të vinë
1: me motorrat, makina Cedil, ja. Po që si le të shoh që për Ronaldo patjetër. Se me Sadion dhe ti e beqar. Me
0: Sadion. Do të pyes për pak nëse
1: Miri. Jo, pse përgjigjem me Sadion je beqar apo jo? Ishte pyetja.
0: Un,
1: po ti aty.
0: Pas asaj që kalova, besoj që do jem beqar për një kohë shumë të gjatë, sepse këto histori të forta të dashurisë sikur të
1: të lënë me pasojë.
0: Jo, mendoj që pasojat e kam kaluar, po mendoj që të bëjnë të mos besosh më tek dashuria.
1: Tu duhet të jesh shumë gabim për këtë gjë. Domethënë, besimi ke dashuria s'ka të bëjë me Robin, ne këtë ngatrojm gjithmonë, sepse ne lidhim çdo emocion, çdo gjë me një person.
0: Nuk besoj më që mund të dua diçka
1: tjetër. E je gabim, sepse në jetë un kam kuptuar diçka.
0: Me ato. Po çkoj edhe ti.
1: çështje pune. Në aspektin e të dashurat, njeriu kurrë nuk dashurohet me një person dy herë. Pra, një herë dashurohet me një vajzë turt, një herë dashurohet me një vajzë
0: kërkon të kundërtën. Pra.
1: Jo, jo të kundërtën.
0: Është pra, diçka e re asaj që ka kaluar.
1: Jo, jo, është diçka e re. Njeriu kërkon dashurohet me diçka të re, por automatikisht truri ta lidh me atë person. Kjo është gjë më e gabuar që krijohet në njerëzit. Sepse ti mërzitesh, thua, atë kisha atë, do isha më i qetë. Ty të ecim punët mirë, atë kisha atë, ti kisha nda gjërat me atë. Po ike te tike, ajo vazhdoi jetën e kënaqur.
0: Pak reklama dhe do të pyes pastaj për një gjyq.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.

0: Okej, 19:22 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni Ronaldo Sharka podcast. Vazhdojmë të jemi në studio me Casey Hysenin.
1: Do ta ndërpres fjalën. Do të bëj përshëndetje ta bësin ta lavë.
0: Mama.
1: Po se ti e di unë sikur
0: kohë. Ndesim, ndesim, vetëm kështu sponsor a gjëra.
1: Jo, jo, më çfarë sponsor, sponsorin tim kryesor përshëndes.
0: Mama.
1: Më të mirë. Ka donarin tëm. Guestin tëm.
0: Ke ka donartin?
1: Po, kam një.
0: Çfarë ke ti këtu?
1: Multifunksional.
0: Vërtet?
1: Po, po, po, çdo gjë.
0: Se ka emrin?
1: Gesti.
0: Ai përshëndesim Gestin dhe gjithë ato që po dëgjojnë në Top Albania Radio që e kanë zgjedhur si
1: Katonarin. Nuk e njeh fanjë Gesti Katonarin.
0: Që e kanë zgjedhur Top Albania Radio si shoqërues në këtë pasditë së shmo tani është mbrëmje se ka filluar të errësohet shpejt. Sa vjeç je ti Gesti? Sa vjeç vajte?
1: Un për pak ditë bëj 28.
0: 28.
1: Mhm.
0: Ti çka ke më vogël se un, more, more.
1: Edhe kam jetuar shumë për kaq vite sa ka.
0: Ti je peshore?
1: Po.
0: Mendon që
1: nuk i besoj horoskopit.
0: Mendon që do të se më shkruaj shumë goca për ty.
1: Atë më atë, ja, mund. No, po, po.
0: Mendon që do krijosh
1: të
0: familje pas kësaj 28-e?
1: Po, pa tjetër, në kërkim, do mëndën, unë mendoj se çdo njeri që sidomos mashkulli, atë që kërkon, kërë një familje sa më të shëndetshme, të ketë një partnere, të ketë një fëmijë, të ketë një jetë shumë të bukur.
0: Çfarë mërtën e keme nipin të,
1: të ka parë shumë të lirë, se ka imin? Dobet, Noa.
0: Noa, po se e arova, Noa.
1: Që vdek daja për atë, se mare fare. A i është pika ime dobet. Në qofë se kam i latë shpirti, ose një gjë që mua më bën të dridhem nga vendi, vetëm Noa.
0: Vetëm Noa.
1: Po, po.
0: Sa vjeç është Noa?
1: Noa 3 gjysëm.
0: 3 gjysëm, mashallah. Sara. Hyseni.
1: Po, pika me dove. Ajo është.
0: Mos është rada e Sarës të vit për Big Brother?
1: Nuk e di.
0: Se e pam shumë aktive vitin kaluar në soj televizive.
1: Pa tjetër, për vlanë e vetë, më bëhet fjalë. Shqipëria këtë.
0: Po jo vetë, mendoj që se a ka qenë program tjetër më para në ideal, pra mendoj që e ka qeftë televizionin.
1: Besoj për karakterin që ka Sara dhe përgjigjen që Sara jep, i përshtatet shumë si format. Po normalisht ka dhe diçka tjetër. Ka vllazë, i ka lënë gjurmat që s'ka bën nonë.
0: Qëse Sara do jetë aty, ato do e godasin shpejt.
1: E di se kush ishte një nga bisedat humore dhe shakat. Nëse të marrin në Big Brother për Sarën, do vendosim 20 të mërojë sigurimi që këtë dera. Pse? Vetëm mos na vi kesim këtë top channel.
0: Ja, ma ja, se besaj.
1: Ishte bisede vërtet që konfidenciale.
0: Pa,
1: me
0: nuk jeti, nuk jeti, është të lejqoni.
1: Ja.
0: U me ndoj që ti ke zemër shumë të mirë, me gjithse.
1: E, unë kam një problem, sepse në moment që më bjen, do me dhe, kunder përgjinjën e kam shumë të keqen, jam shumë i mirë, shumë i dashur, ama në moment që prekin disa gjëra që s'duan, si versioni që për shkak të ishte parti Big Brother që mendoj që ishte egoistë.
0: Unë kam menduar deri vonë që ti je shumë ndjemadh, je arrogant, je delirant, je
1: si që nisem fillim të radios, po.
0: Por kur të kam njohur nga afër, mendoj që je krejt e kundërt e asaj që shfaqesh në ekran. Pra nuk je ky djalë më ndjemadh, je djalë që gjendesh, të përgjigjesh, të respekton një normat.
1: Për të gjitha gjërat, do të them, unë ta shpjegova, mbrojtja ime ose kundërpërgjigja është shumë e rëndë, që njerëzit nuk mund të përballojnë ose nuk është për formate televizive, sepse në moment që kalojnë disa pika, disa etapa, nuk e përballojmë. Dhe përgjigja normalisht do jetë shumë e keqe.
0: E kuptoj. 19:26
1: është ora. Ma harrove gjyqin, o vlla.
0: Po çka ti se unë mbaja audiencën në suspans, se kupton ti le aty të presin.
1: Gabime,
0: po pra, i le aty të presin se e di që po e presin përgjigjen e atij gjyqit.
1: Ama çfarë thotë ajo goca? Na pyetin. Do vije?
0: Më shkruajnë shumë pra, kryesisht më shkruajnë edhe shumë gratë martuara, por ti nuk e di pse. Po kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, dëgjoj pak në kufje.
2: Ronaldo.
0: Si je ti? Jam live në Ronaldo Sharka podcast.
2: Po?
0: Jam live, dhe më thëmë shu që flasim gjuhë televizive. Që po bëndi zemër?
2: Mirë. Si po të shkonë të sukses e njërë për emisionë nëri dhe për përgjësinë nëri që ke marë, më ndoj që të jetë një sezon super sukses shumë.
0: Falenderoj shumë. Dhe gjë, kam në studio një djalë.
2: Po?
0: ta pyes nëse ai dëshiron të thot diçka të pak një përshëndetje, të pyes nëse një nga zëri, mund të thuash përshëndetje?
1: Ishte pabesi që sa po ti bëre.
0: E dëgjove?
2: Ronaldo, nuk e bëj saktë nga ti.
1: Ishte ja, kishte pabesia më e madhe në televizionin shqiptar.
0: Kjo është kesi i Hyseni, njeft, të thot gjë si emër?
2: Ju përshëndes, po patjetër që e ju përshëndes shumë. Nuk e di, nuk po ju ndiqja, ju kërkoj ndjes me thënë të drejtën.
0: S'ka problem, se e di që po më thoi që më ndiqja për putem.
2: Më keni kapur pak të papërgatitur.
1: Nga kapit të dyve të papërgatitur për këtë veprim.
0: Ojna.
2: Më bëtë qivi që ju shë bashkë.
0: Tani,
1: një sekond. Se ty të kap madhun. Ti e ndërt parë që komenton.
0: Komentoj çfarë? Te Ina.
1: Po, ti je ti ke shumë shoqë. Për disa kohë. Ah,
0: xheloze.
1: Një sekond, i bie këtë pabesim që bërt ti.
0: Jo, të beto. Un pa. Të betohem që Ina s'dia asgjë për zotin. Të jemi sinqert. Ti ishte okay. Mora via voce se e dia që nëse do i thoja mund të thoshte edhe jo. O Ina, të ka marrë sa të pak malli për kesin?
2: Ronaldo, e kuptoj që tani je në përgjithësi më të madhe për dashurinë, ke marrë dhe një emision dashurie, po ne i kemi mbyllë këto
1: këto biseda.
0: Po nëse shiheni në rrugë, po nëse shiheni në rrugë, përshëndetjen e?
2: Po pa tjetër.
1: Respektin këtë gjithmonë që një
2: njërëzë.
0: Dëgjo, kam i pyetje, po mendoj mirë përgjigjen, të isha unë se ty do i tregohesha i pa më shqirëshëm. Ke njërë në një djallë të ka?
2: Për që pa vim për mua,
0: për? Po, për ty, se kejsi. Ke njërë në një djallë?
2: Dëgjo, unë nuk e di nëse edhe është kuptuar, po jam larguar pak nga kjo jeta shumë publike, dhe mëse jeta private, po e të bërit publike, vetëm në qofë se në një moment mund të më shqetsojnë. Kështu që nuk kam asnjë lajm akoma.
0: Pra, fakti, ka një gjë kur goca të showbizit largohen nga jeta publike, do thotë që po njihen seriozisht me dikë.
1: Po secili ka rrugën e hapur, pse vazhdon
2: ta bësh këtë?
1: Ora, më fal një pyetje. Kë ta bëj pyetjen Ronaldo? Pse nuk e ftove Inën? Jo me mua, po ta kishe ftuar, në qoftë se do i bësh kështu.
0: Ina do jetë në episodin e radhës.
1: Se deshet të hapim me mua.
2: Mirë, më dhe mos timajm kohën e ti.
1: Jo, s'është çështje kohë, është çështje pabesie.
0: Dëgjom. Do doja tani të thoja diçka nga ato që bëhen edits në TikTok, e ke parasysh për dashuritë që nuk funksionojnë.
1: Po ke telefonin,
0: ke diçka për të thënë.
2: Të gabuar. Ishte person.
0: Në një kohë të gabuar?
2: Në kohë të gabuar ndoshta. Në momentin e gabuar edhe. This is life, i da përston.
0: Më vjen keq, dëgjom. Dhe dalim dojë natë për dark bashkë, edhe të flasë.
1: Po, dhe më mojë këtëm për dark, po këtë dalë që ne, që të danë të lindi me furqa.
0: Dhe flasë edhe unë me ty për dashuri, nësë edhe unë e kam pak zemën të copa.
2: A, Ronaldo, atër, në duhet këshëllaj me njërë tjetërin.
1: Të lëndroj dhe vidit.
2: E, tuna, ju
0: përshëndes. E, jë shumë e mirë, të falendroj shumë për komoditetin. Çfarë ndjeve kur ja dëgjove zërin?
1: Po, çfarë ndjeve? Përshëndetje, respekt. Çfarë mundi tjetër?
0: Po s'është kjo përgjigje e sinqertë.
1: Kjo është e sinqertë, apo pse çfarë?
0: E diti që kur un kaloj me qëllim afërsisht nga lagja e ishit tim, më tretet zemra këtu më pëlqen diçka.
1: Po, dhe je tipi ndjeshëm ti te kjo gjë. Të lënduarit të vitit ju. Do bëni këshilla nga njëri tjetri.
0: Po pra ty s'të dha asnjë ndjesie?
1: Po çfarë ndjesie do të mjavim? Kur diçka është mbyllur, jemi të gjithë të rritur majore, ne kuptojmë që gjëja ka mbaruar, pse duhet të japim ndjesinë? Pse duhet të kthejmë brapa ose diçka? S'ka arsye pse.
0: Pas pak do të pyes për gjyqin.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.

0: Okej, 19:10, 35 është ora eksakte në këtë moment. Bebe Rexha na rikthen në sërish në trasën e të drejtë për drejtë.
1: E di çfarë më kujtuan sakon?
0: Hë?
1: Prankun që kam bër?
0: Ah, ajo që bën Perinën në
1: Dhe që bëri ti. A kupton se
0: fan club.
1: Domethënë që jam larguar edhe unë nga televizioni, kam kohë tash më rikthehen mbrapsht të gjitha. Je shumë i poshtë dhe shumë i dëmshëm, por shumë i mirë njëkohësisht.
0: Po ju kam xhan të dyve.
1: E di këtë?
0: Ju kam xhan të dyve. Dhe...
1: Tash ju kujtova, ty ka qenë kontakti joni i parë, tamam, tamam.
0: Po, kur dolën nga Biku dhe u takuam për fan club
1: atë prankun, po, dhe më thënë do bëj diçka me këto idetë tua, dhe tash më erdhi kështu si deja vu, e njëjta histori. Po kjo ishte se ma futë edhe mua këtu.
0: Karma për karma. Dëgjoj. Ti tashmë do ngelesh në Instagram tek këto reklamat që të bën, pra e mendon ndonjëherë rikthimin tënd në media me ndonjë rol të caktuar pra në këtë lëmin mediatik?
1: Unë momentalisht po merrem me një projekt Radio Skesi, një projekt që është i imi, kam hapur një showroom që merrem me botën motoristike për të reklamuar motorra për shitje, ka ku njerëzit mund vinë të lënë, kam atë emisionin tim që vazhdoj, do ta vazhdoj tani shumë
0: shpejt. Ha, podcast, nisi sa kam me toti.
1: Kind of podcast,
0: vlog, në fakt.
1: Është më shumë do ftoj Ronaldon, dalim në udhtim, shëtisim me motor, shëtisim me makinë, udhtojmë në Shqipëri. Kjo çështja reklamave ishte diçka për të ndihmuar njerëzit, duke qenë se unë arrita diçka. Do me thënë, kisha këtë viralitetin, famën, si që e ditë dhe sot, me, ta është pëse më standaj me gjithë. Mm-hmm. Sepse letë përfitojnë gjithë, kush nuk kam unë, cilë e ta përfitojnë gjithë, sa do pak nga unë atë legje. Për çështjen e televizionit, nuk e din qovë se unë jam personi dur për të qenë në televizion. Sepse unë nuk bëjt do të kompromisën.
0: E gjithë jetë është një kompromisë? Kush mendon që është i lirë në këtë jetë?
1: Unë
0: gënjen veten.
1: Unë prandaj gjërat e mia i bëj ashtu siç dua.
0: Në emrin ta vendosën të tjerët.
1: Po, atë ka vendosur Linda unë.
0: Që këtu fillon mungesa.
1: E po, në jetë mësonin të tjerët, nuk Linda vetë.
0: Pra, që këtu fillon mungesa e lirisë. Dgjoj.
1: Hmm.
0: Tha mirë atëherë në Big Brother që do e hedhë në gjyq menaxheri im Kesin. Të erdhi ndonjë letër nga prokuroria gjykata.
1: Ja, ato mund të kenë qenë nerva kështu momenti që e ka thënë, bari. Jemi përshëndetur, kemi parë.
0: Jeni salutuar, pra, keni ullur këto.
1: Jemi përshëndetur, më pa tjetër, e ka pas nga momentet e nervave, ka në gjithë kejtës dhe mos në atë format loje, duke qenë se personi që a i kishtë përbalisht dhe pak i ashur, pak i rënd, jo dhe ishte dhe mbrojtje më shumë, po, moment e loje.
0: Aqë dhe më thëmë.
1: Po, aqë, aqë.
0: Ishe tek ditlinja Greta Gazazi tje.
1: Po. Gretën e kam mikesh gojat mirë.
0: Po si ishe aty, se ti keshar, jeshar, inishar me Selinën në Big Brother?
1: Me Gretën nuk jam shar.
0: Jo, po me Selinën.
1: As me Selinën nuk jam shar.
0: Yeah. Po ajo tha që ti e turp i shoqërisë, është tha një gjë ty bashkëminën të shau.
1: Tani, se çfarë thon pala tjetër, është tjetër pjesë, halli është çan xhirru nga goja. Por ka edhe diçka tjetër që gjatë ditës, kjo është ajo që unë zbidet kompromis. Kur thash për televizionin, sepse gjatë ditës të kesh edhe tjetër dhe në darkë të ndrosh nga frynëra, njerëzit e bëjnë këtë kompromis ose bëj dot. Nëse ti s'do të pëlqeje, s'do isha as tek radio. Po që ti m'pëlqen, një djalë i mirë, ke zemrën e mirë dhe unë do vi këtu prap.
0: Po po, erësi. Kështu që
1: edhe me të njëjtin raport Gretën dhe Onën, burrin e vet, Jonin, i kam të dy shumë miq, janë super çift dhe kanë një energji shumë pozitive që të dy. Edhe me të vërtet shkoj shumë mirë me ta. Edhe kemi dalë dhe jashtë ditindjes Gretës.
0: Qartë, interesante, interesante shumë. Casey Hyseni, falenderoj shumë që ishe sot në Ronaldo Sharka podcast dhe di të jesh i sinqert, ashtu si shti di të jesh i sinqert. Edhe falenderoj për përgjigje dhe komoditetin që ofron. Ne jetëm këtë gjak, kemi këtu që në 6:30, ora është 7:40, mbi një orë.
1: 39.
0: Po,
1: pra,
0: 28 sekonda. Kështu që për të qenë precizta, un jam Adriatik Elami.
1: Si vaje, çon gjysh i vaj.
0: Ke ndonjë pyetje për mua?
1: Pyetje për ty? Jo. I kam privat pyetjet për ty.
0: Shumë?
1: Një.
0: Okej, po mirë, më bëj ndonjë që mund ta bësh në podcast.
1: Për podcast, po un s'jam për pyetje, këtë din gjithë, po hajde
0: do ta mendoj diçka,
1: një kuriozitet. Kam parë foto kur ke udhëtuar, kam parë që ka pasur dorë femrash ke fotot e tua. Dhe të kam komentuar.
0: Kam ke bër reaction.
1: Nuk dua përgjigje, do e lë këtu. Kamë.
0: Pa dhënë shkretje meritoj.
1: Po po e pra, këtë dua dalë. Se ishte foli për dashurin që parë.
0: Po, të thash me amoroz.
1: Ta futa. Faleminderit. Lëshmë ndonjëherë tani.
0: E, faleminderit që ishën.

Program me të rëj shumë fate, shumë suksese. Ne shkojmë në pak muzikë të mirë, besoj po, quna apo jo, dhe rikthehemi pas pak për të bërë mbyllën e Ronaldo Sharka Podcast për këtë të hënë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Preza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Ronaldo Sharka Podcast.
8: Duke ju falendëruar për vëmendjen e treguar dhe për ditën e sotme në program, ne kemi mbërritur në fund të Ronaldo Sharka Podcast. Për ju që na humbët, mund të na rigjeni vetëm pas pak çastësh në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kalofshit bukur, ridëgjohemi të hënën tjetër.

shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Kryeministri Edi Rama njoftoi hapjen së shpejtit të një konsulate shqiptare në Michigan gjatë takimit me komunitetin shqiptar në SBA. Rama tha se vendimi vjen në përgjigje të një kërkese të komunitetit dhe theksoi se Shqipëria duhet të jetë më pranë shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, duke ofruar një pikë kontakti për çështjet konsulore. Pas ngjarjeve në Sarand, ku brenda rreth një viti u regjistruan një seri ngjarjesh kriminale, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka urdhëruar ngritjen e një task force për rivlerësimin e plot e të thelluar të situatës kriminale në zonë. Grupi i posaçëm do të përbëhet nga ekspertët më të mirë, të cilët do të kryejnë një rivlerësim të thelluar të situatës kriminale në Sarand. Këshilli i bashkisë MAT miraton me 14 vota pro, 5 kundër dhe një abstenim mendimin për reformën territoriale. Këshilli bashkiak dhe kryetari bashkisë do të dorëzojnë pranë kuvendit mendimin e tyre në lidhje me bashkimin e bashkive MAT e Klos në një të vetme, ndërsa drafti final pritet të kalojë në parlament për votim më datë 8 tetor. Partia në pushtet Rusia e Bashkuar ka siguruar 355 nga 450 vendet në Dumën ruse, ndërsa parlamenti i ri do të përfshi 49 veteranë të luftës në Ukrainë. Rezultati i zgjedhjeve i jep partisë pro-Kremlinit një shumicë të gjerë në parlament. Rezultati i fundit tej kalon edhe rekordin e mëparshëm të partisë, e cila në vitin 2016 kishte siguruar 343 vende në Dumë.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, ka shtim gradual të vranësirave në territor dhe shira me intensitet kryesisht të ulët. Lokalisht në mënyrë të izoluar, reshjet marrin formën e shtrëngatave në relievet malore.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
7: Mos u shqetësoj.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.

0: Ore, një minut. Qa do bëjmë?
1: Ne je bëjmë, nuk mund të bëjmë dat publike.
2: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top Fare. Në Top Albania Radio. You, me, them, everybody.

0: Bisadan, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radio, si dhe në kanalin 10 në Digital.
1: Mos e lëshoj,
0: po ti mu futet.
1: Jepi.
0: Mo erdhi treni.

0: të Ballkanit, por
1: sorry for being so girogastitis.
0: Të mos mend që Ballkani është një fuqi baruti, edhe kur s'ka luftra, zihemi, hajemi, vritemi, pritemi me njëri tjetrin.
1: Si mund të ndoste? Domethënë gjithë ai profili Churchill sopo të bëj ashtu një girokastër. Një girokastër duket që kurse një girokastrit
0: atë. Por e bukur është që kishte gjithë mirë dhe gjithë.
1: Prit. Ktheu andej. Bëja me dorë, Fonca, përshëndetje Fonca. Ej, në Social Stop Albania Radio për të gjithë informacionet, të gjithë argëtimin që ju duhet. Ne mundohemi me mishë me shpirt për t'ju argëtuar,
0: mishi,
1: për
0: t'ju informuar. Mishi. Hanrop, ha?
1: Mishi në haun edhe unë t'a tregoj ty se po së ngra unë mish, apo jo vini.
0: Jemi të bukë.
1: E, mishin e kemi arruar.
0: Jemi të bukë e gjiza kova, ta. E, kush e ka promuar së shtu. Ajtë se...
1: Javë e flakt.
0: E flakt, por ka dritë në fund të tunelit, koleg.
1: Po, po, këshu thoni ju kur s'ka.
0: Ka, ka, ta lëmbë të gjithë qërqizin në mbrapa.
1: Po?
0: Sepse dikush dha dorheqje në Shqipëri.
1: Po, po, po, edhe direkte, ha? Pa një, pa dy.
0: Pa një, pa dy.
1: Me gjithë se ishte pak e çuditshme, ishte pak e sikletshme, sepse a i bërë një mea kulpa, thuati. A i nuk tregoj se kush
0: Marti
1: ishte...
0: Ma që nuk drejtoj gishtin.
1: Pra ne tregojmë që ne nuk kemi ratë spionash. Kush na ka menduar që ne jemi spion, e ka gabim.
0: Spion, majmun.
1: E, po, kolonel, sorat patate, mirë. E, Juli.
0: Por, ti, që nuk ke ikë akoma nga Shqipëria, për të kuptuar se ku është...
2: Spion, majmun.
1: A, është bravo.
0: Të keqe. Për të kuptuar se ku është bota e ku jemi ne, se sa para botës jemi ne, për japim një fakt shumë interesant. Ju mund ta keni ndeshur në rrjetet sociale, por... Dy informacione nuk të bëjnë dëm. Dy të rraura tha të bëjnë dëm. Edhe dy gola se pikën 3 pikësi. Në Japoni,
1: çaka,
0: ata që shkojnë më herët në punë.
1: Are you a lady or lady boy?
0: Jo, janë tajlandë.
1: Ah, okay, në rregull. Si s'na dalin njëra. Sa shef gjithë ato video ti shoh.
0: Edhe çuditërisht gjithë ato lady.
1: Lady, ua, Roberto. Më falë, se na iku në shkau gau.
0: Në Japoni,
1: po.
0: Ata që shkojnë herët në pun,
1: po.
0: I parkojnë makinat
1: sa më larg
0: tjetë mundur. Që ti lënë vëndin, atyre që vinë më vonë për të kursyre këtë konë që të mos bëhen vonë për në pun.
1: Po.
0: E kuto, ku është bota ku jemi ne?
1: Po ne këtu në Shqipëri si do ta paralelizonim këtë gjën?
0: Ne.
1: Ne vime dhe parkojnë fix mu aty të trari.
0: Ne dhe ta blokëm të pas numër.
1: Po çan numri do lësh ti po vetëm punë.
0: Ne
1: dhe
0: shahemi.
1: Po tani
0: ne dhe vritemi.
1: Po jo, mos syte vrasë, se nuk ka vrasje këtu. Në Shqipëri nuk ndodhin vrasje, valla. Nuk e di çfarë lajmesh lexon ti. Ato portale ta kanë bërë kokën. Ta kanë bërë kokën dhall.
0: Po lexoj botën drejt.
1: Ne këtu jemi aq të lumtur saqë nga lumturia nuk dim çfarë bëjmë.
0: Por ta lëm botën të kthehemi te ky katuni jon, thot populli. Lëshoje vini.
1: Po ta lëshojmë vini se kemi çka kemi.
0: Opa.
1: Jeni gati miqtan?

0: Ja. Break down. Ko janë legët? Ku janë legët? Se pa legë s'punojnë.
1: E, po të lukë të pushka.
0: Faleminderit, po se më kishin shkrujt në rritë sociale pas ka zë ky. Më kishin edhe etiketu.
1: Po të shi do t'i marrësh për zipër.
0: Po jo,
1: kur
0: më t'i marrësh,
1: do t'i marrësh.
0: I hapun, jam i hapur për synet liqe, për dasma, fejesa, martesa, krushi, vakise, tani edhe në vaki, këndohet.
1: Ma di tani njëzit ka filluar, thonë, dua të bëjt qunë, vetëm që ta bëjt synet që të marrë Angelion të këndohet.
0: Ka rritur të rikëtu.
1: Ka rritur, fama jo të ka rritur deri në këtë pikë, kolegë.
0: E te i skajshme është fama ime, po prap nuk ka rrit me babën. Baba është i paprekshëm.
1: Kush është baba?
0: Baba është Luizi, princi është Mateo, pastaj djalja
1: shtatë. Kush fiton nga këta të dy?
0: Kush fiton nga këta të dy? Nejse. Madonën e njeh Fjuli?
1: Shqiptaren po.
0: Po jo Madonna shqiptare, çfarë na kujtoi sa ishte lashë ky TV 2000 çfarë? E Madonna, ylli popit, ylli rock, jo rock s'ka bërë
1: po ylli pop. Ne sheparo.
0: Posto Blok në Gjirokastër se na vrau. Ne do rikthehemi vetëm pas pak, vazhdoni të qëndroni këtu në Top Albania Radio. Për ju që doni të na shihni se sa të bukur ose shëmtuar jeni, kanali 10 në Digital.

0: Radio.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përbërësve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
9: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Jemi rikthyer live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital, kështu që edhe mund të na dëgjoni, edhe mund të na shikoni, por njëkohësisht nëse nuk i keni asnjërin nga këto, mund të na dëgjoni tek aplikacioni Top Albania Radio. Ora shëron 28:18 minuta, do të jemi deri në orën 10 së bashku, plot ritëm, energji, do mundohemi t'ju argëtojmë me muzikë shumë të mirë. DJ Vini jep sigurisht 100% për këtë gjë. Dikush po kollitet nga ana tjetër e telefonit dhe ne i themi: "Alo."
13: Alo.
12: Alo.
13: Ule, ule, ora, ule që volumin, oragu.
12: O, zotri, t'lutem tëri, që janë to, fjall?
13: Ta kere, kolegu këtu mo, o, fjeragi, së rasim shkur dhe ragu.
12: Oho, mi.
13: Ashtu shëru i pacient, a këptone, gjo këtu bubuminone.
12: Tani, ju shëroni pacienta, po bëni muzik lef, zis po marvesh?
13: Ore, mos shkoni ke spitali shtetërorë, ore, hajdeni ke privati, ore, ke spitali imë, ore, me nërë motre.
12: Po, që ka kjo spitali, jo, që se pas ka shtetërorë, ima?
13: Oho, ti që kem kejse raku, ka talava, amigo.
12: Aba, më zotam.
13: O, raku.
12: Më zotam.
13: Ore, për kokë të plagës, për kokë të plagës, u ke shërbim dhe i pëbur. Së ndorën, jetë tre herë mua rema meti, fillon lëviz supi, sup.
12: Mm-hmm.
13: E provoje e njëri me nërë motre, e ju shurut dora, po e futi direkt dorën këtë gjepi tif të lekërë.
12: Edhe ju i morët lekët, e?
13: Po se mu më ka thonë që në gjaj me Fatmira Beçani në vla, po... Si më morën 500 që nga balër, e
12: më morët lekët, me nërë
13: motre.
12: Aj, po jo.
13: Ne nuk i morëm me nërë motre, janë lek halal, fa na i dha, i kam punu për këtë ditë e futa këtë gjepi, e i futa i seqe, pëstaj.
12: Po mirë që merë një lekë, më po, të pak të nashëroni gjë, më.
13: Po nuk shërojmë rënë japi mundësit vetë shërojnë i prati qeke e fare e burë, ka internet, ka abonim falës këtë qatë GPT-ja.
12: Ore, së duke të s'po merë me vetë, po që duhet qatë GPT-ja në spital, morë?
13: Par zotin, se ti më boj gjithon me qeshme, po ti qeke budal fare, për kurime pra?
12: Po që kurime qatë GPT-i, morë burë, që po thu?
13: Sa port që keme, vla, i paske dhe me herë, më burë, ti duke që jetë tironës, me qatë gjipri ti pra kërkonin mjekët në Greqi për Mazonaki, si s'po kërko këti që pa katunorit.
12: Po, ik, se elshove fare, tani ik në bryllë e telefonë.
13: Pritë se ta thola rakun se knokë. Aji atë fat ka orë burë. Kemi nxjerr një ofertë të re për supostot, ngjoje këtë më tek familja me nerë motra.
12: Ha, bë qa, edhe se dole fix të të muabeti me të futme, ha.
13: Në shtetë, kur të fusin supostot, thonë ullë brekët e në ktheu me nerë motre, më vdekshin motrat.
12: Po, mi më mirë le pa vdekje, po. Po ju në privat që thoni?
13: Po, më të kam shumë motra, unë se babi im ka qenë bobë. Se një kujona nuk ma ha mua burë, pasaj unë mjekja ma burë. Kurse këtu këne është ndryshe, është ullë brekët, këtheo, boj story me tag spitalin e në merë 30% ullë me nërë motre, më vekshin motra.
12: O, e, mi më mirë të që ja kuptova edhe këto ferda di pati, por nëj aparatur, nëj gjovla, a keni, nëj skaner, nëj.
13: O, me nërë motre, më vekshin motra, dhe kemi një djale recepcion që të skanon me sy për zotin, e disi i ka syta? Ai më thon drejtën nga një sy nuk shef. Po shef ka këtë tjetri sa për dy sy. E ka emri Llopi, shkurt ciklop.
12: E fuçash mjek ky, e keni lënë në roj aty ata.
13: Raku është mjek, Llopi është recepcionist.
12: Po si skanon recepcionisti më?
13: Po no, çfarë lan?
12: Si të skanon recepcionisti, s'u po flas për skaner.
13: Tani me atë syrin që nuk shef, ai nuk skanon, po me syrin që shef, nëse ke lek për trajtim, shef, ai si e dërshqie, ka të ndisht me nërë motra, më dhekët motra, po të trajta.
12: E, po anestezin më si e boni, me rakije?
13: Anestezin, anestezistin e kemi biore, i tregoj faturën e i bi vetë fikëtëre, me nërë motra, e disa herë në ndodhë, gjune i plak e këshu në i lodhë me fare, i thejmë një saj 2 milion lek, të në dhe të dikush duhet me reaguar, kupton, me nërë motra, vdekt motra.
12: Lene.
13: Ishtë me ropë shpijë, vdish motra me vërtere. Moraku!
12: Lene të shi se filloj të mbaj erë mua, bedi, mos u talë me këto gjëra, njërzit kanë halë.
13: Me qëra fjallare, i sekonde, me i dorë po flasin telefon, me i dorë po maj motra që vdish me vdekt motra. Banjo t'i kemi në kushtet mrekullushmere, me roje. Me roje, ke parë ti roje në banjo, shef kur bo mundi.
12: Një minutë më banjo me roje.
13: Pra se mund të bjeri sapuni ty dhe deg nga njoni.
12: Aha, e kuptova. Fjeragu është i frikshëm
13: për këto punë.
12: E kuptova.
13: Ki parësysh, ne të rrëm që mos të fusi njeri, hajde, pra tani, si tal privat, mos shko më ke shteti, se ke shteti puno, pra pun ke privat, ja kupton, vdek të morë, i tani se mdish motra me ropë shpija, i ke pra.
12: Të ruaj që të mos të afusin njëri që të afusin vetë. Hale, kjo dynja, njëri qesh e tjetëri a hadha. Gjithësi, mos ju raft, kur thot populli, mos na raft, thase, njësoj janë bërë të gjithë. Igim DJ Vini, shkojmë të Coldplay, Viva La Vida, dhe i këthemi vetëm pas faktu në top.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
7: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
8: Ai,
7: top fare në Top Albania Radio.

0: në transmetim të drejt për drejt live, live,
1: Qerqiz, drejt për drejt. Mos u mërzit vla. Shqiptari rris arri edhe kujtohet një derën.
0: Po mirë, burr, po nuk ka problem, nuk ka problem se për sa kohësh në Shqipëri është e pranueshme që të ndodhi. Se hajt çudia më e madhe 2 ditë, 3 ditë do zgjasin dhe më pas do harrohet. Ne kemi hallë kokë, do merremi ne me pikturën
1: e mësuar formula tani. Ditën e dytë futet i çudi tjetër që të harrohet kjo e parë.
0: Kush foli, dëgjua që ju? Nejse, nuk do të flasim për këtë, kemi një rubrik në rrëth botës për 5 minuta, edhe jo më shumë, të shohem se çfar ka ndodhur.
1: Plotë soma dëshirë.
0: Jo, s'ka dëshirë.
1: Në ve atë bazë.
0: Qa qa shaj, gjithje?
1: Qfar di Berlini?
0: Ku di gjo?
1: Spitalet gjermane përgatiten për luftë dhe fluks masiv pacientësh, rikthehen dhe bunkerët e luftës së ftohtë. Edhe ne i kemi bunkerët, po i vjen era s'ka ngel njerëj pa
0: padhi, atë do thoj.
1: Pa dele.
0: Po shoja pun. Çudira nga Shqipëria, ne njohim thuhet pra, shitet gomar 8-9 vjeç për arsye emigrimi, numri telefonit i ka pronari shitet gomari. Shqipëria po humb njerëzit, por po fiton gomer.
1: E po dikush do haj lulet këtu.
2: Po. Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lulet i han gomerët.
1: Të keqen.
0: Po, profesor, po, bëj burgut.
1: Manovrat me mishin nga Brazili. Ministria bllokon vetëm pulën dhe viçin, por lejohet derri.
0: Çfarë?
1: BE-ja ka standard tjetër, thuhet. Standardi është që derri lejohet gjithandej. Dhe ne s'na ngjelet gjë tjetër vetë se ti themi derri daj. E shqiptarit mos bëj z, po vetë ta haj.
0: A?
1: Më zoja se da.
0: Shekin të le. Te ta thot Juli, atë. Apri la porta. Posto blok dhe top Albania se na vrau. Okej, Bariu urdhëron të kthe. Qesh. Bariu urdhëron të kthehen dhe kërsonon me prerje fyti disa turistë të bjeshkët e Nemuna. Ka dhe ata që pi pres fyta live real time kushdo që merret me fëmijët e mi.
1: Ky sigurisht ka strozitur.
0: Po pra. Po për hiking kemi ardhur derbare kishte thënë një serial turk që ka prerje fyti, ta pres fyti. Këtu precizë ti. Unë me kokën aty ose ik
1: këtu me kuptim shpreha natyrë e egër, po në këtë rast përveç natyrës ke edhe barion e egër Pro Max.
0: Bariu ka zbutur Arius, po zbutot vetëm.
1: Historia e dy turisteve suedeze në Tiranë. Ftuan në shtëpi 3 djem. Ata na përdhunuan, thanë. Pastaj ftuam edhe dy të tjerë, po edhe ata na përdhunuan. Pas 3 djemve zakonisht merret policia, jo dy tjerët, po nëse.
0: Si ka thënë ai? Ka thënë
1: plumbi del me plumba.
0: Po jo, mi ka thënë ky burr, plumbi del me plumba. Kushtrim të ëngësha zemrën. A zemër të kam. Si ka thënë avokati vlla. Fillon të ndjen kënaqësi pas përdhunimit. Është avokati çesë kam zënë erotik. A, po ti se vezë. Ti se femri. Kam marrë 6 euro për këtë zonë. E kam zënë erotik apo?
1: Posto blog se na përdhunuan.
0: Tamam, posto blog se na përdhunuan. Ka shkuar aty ku s'mban më Juli. Kur të rish.
1: Kësaj thon po na fut BE-ja.
0: O Juli, kur të shtin nuk nxjerr më salive ora. Në shkruar se kjo është e fort fare, kjo është super e fort. Nënshkruen marrëveshjet Artemis. Shqipëria e bashkohet NASA-s për eksplorim të Hënës dhe të Marsit. Bukur shumë, super lajm që donim.

0: se s'kemi nevojë ne për rritje rrogashe, ulje çmimi naftës, them the thash, por kemi nevojë të ikim në Mars. Kur të ngrini satelitët, ju lutem 5 maj jetoj un kam se i mbylla gropat e mëzezës. Pusetën që shpërtheu e mbylla me këto doçka. Tani, kur të vinin 5 maj, kam fillu një ca rrugë nga që kalon makinat me tonazh të rënda kanë shkatruar rrugën. Po tani s'kemi as kur bashkë ku i themi.
1: Vjen ai me skep ai,
0: pirro, me kasi me rrek me skep, lutem shumë, në 5 maj po na shkatrohet rruga. Jemi ngritur si farefis të protestojmë për rrugën. Lutem shumë se e mbyllëm mëzes.
2: Në 5 maj.
0: Në 5 maj.
2: Asfaltit mos u ndaj,
0: është e vërtetë.
1: Serbia shfaq robot të armatosur disa ditë pas hapjes së fabrikës kineze. Dy ishin komentet e shqiptarëve për këtë lajm. 1. Këta të mbahen si njerëz lënë më të shisin robot.
0: Po.
1: Edhe 2. Ajt se mall kinez që nga prishet shpejt. Mall, domethënë, se mos keq kuptuar.
0: Ah, Juli, ajo që doja të thoja unë se harrova, se ne nga që e bëjmë një herë në javë.
1: Jo po për vetë disa.
0: Se ka çifte që bëjnë edhe njërë muaj, e kuptoj, ne jemi akoma të njërë njavë. Më kam futur në një grup ku duan të më japin dekorat në mëzez. Nuk e di qa zone, qa komune e merë mëzezen, po fal lobimit të frikshëm që unë bëra këtu në emision,
1: shumë mirë,
0: janë është ngritur kryeplaku mëzezës, edhe do të më falenderoj publikisht.
1: Shumë mirë. Por,
0: më arrem qa beje ka.
1: Po, unë të këshiloj, mos vepro pa u mbyll reformat teritoriale.
0: Oda, unë përfitur... hapë dhe mbyll pusetare, nuk bëj reforma.
1: Jo, për reformat teritoriale mund ta çojmë zezin pjesë të Tiranës ose mund ta çojë edhe pjesë të Durrësit ose një bashkie tjetër dhe ti mund të përfitosh shumë më shumë.
0: Çfarë thua?
1: Tu e kisha unë, mos vepro.
0: Prit.
1: I duruari i fituari i ka thënë popullit.
0: Po vino se nxorim lajm tjetër, futja një herë gongut. Okej, qytetarët, qytetet e qytetarët majtas, fshatrat e fshatarët djathtas. Çfarë fshihet pas rezultatit që ndronditi politikën gjermane? Fshihet kopja që na kanë bërë ne, se edhe ne këtu në qytet e kemi majtas, në fshatin e kemi djathtas.
1: Po problemi është që këtu qytetet koleg janë se fshatrat janë braktisur.
0: Po pikërisht pra koleg, se ka vite që sfitohet djathta, prandaj sfiton fshati. E kupton?
2: E kuptove ti?
0: E ti.
2: Ha vegan.
1: Pakjaf pas operacionit për gjoksin, ndajet nga jeta në moshën 22 vjeçare influencerja e njohur.
0: Ai tjetri rriti Kobin.
1: Po, kjo rriti edhe thon kësa pastaj që hamë se s'do marrim gjë me vete. Jo, do marrësh gjë tjetër, sa e boni mori investimin.
0: Çfarë thua më? Ja, jo se me vërtet duhet të themi diçka këto Julisë. Shifni, qa shifni, po mos shifni ata qunga që, ku di unë, valvit flamurin e, po është në regull, ti është në regull me...
2: Njerë, u valvit flamurin, 1912, s'ka mo, kjerët janë kopje.
0: Ata që ta ka falur e ke genetike, ta dish, nëse ty nuk të përmbush, fajso dajen, se ti e merë nga daja.
2: Po... Po,
0: un dajën e kam bën për shkak
2: ti e ke në Amerikë dajën.
0: Jeton në Amerikë,
2: ka dy bira. Mbau fjera do mos ki frikë se ke dajën në Amerikë.
0: Snoop Dogg ka mundsinë ta rikthej në jetë nënën dhe vllain tim.
2: Po, pi Barti. A pi Snoop Dogg më bar.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Problemi është që mos kanë parë se arritur çmimet dhe mund të nuk duan të kthehen, domethënë ky i zgjon me një lloj terapie Snoop Doggiane. Po këta thonë është dua të vete, unë thonë nafta 2300 lek, thotë qa dhe lebisë.
1: Po visi dhe që tjetë ata mregullë janë, që thonë ka qunë i lek.
0: Gjithse si e ka fjallë se do të bëj filmëre, do t'i rikthej me gjasme në përmjet filmit. Me pak fjallë e kanë të rezistu pëdogu edhe ri e bon filma. Okej, okay, këto pra ishen, u zjadëm i qik nga bonja.

0: Ayran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rritjes Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
1: Top fare. Në Top Albania Radio.

0: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin po përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Protesta është futur sot në ditën e saj të 114, si çdo ditë tjetër, protestuesit u grumbulluan në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku po mbajnë fjalimet e përnatshme poshtë zyrës së kryeministrit Edi Rama. Ata kanë bërë thirrje për një tjetër protestë të njëjtën para kuvendit gjatë zhvillimit të seancës plenare. Kryeministri Rama gjatë takimit që zhvilloi sot me shqiptarët në Michigan komentoi edhe vendimin e Hagës për katër ish liderët e UÇK-s. Rama u shpreh se edhe pse shpesh thuhet se vendimet e gjykatave duhen respektuar, në këtë rast dënimi me 81 vite burgi katër ish liderëve është një varrosje për së gjalli. Rama shtoi se Shqipëria nuk mund të bëjë asgjë më shumë sesa të rri në krah Kosovës. 5 rrjetet kryesore televizive amerikane ABC, CBS, CNN, Fox News dhe NBC kanë deklaruar se nuk do të mbulojnë më aktivitetet presidenciale pasi CNN-it ju ndalua aksesin në shtëpinë e bardhë. Sipas vendimit, mediat theksojnë se publiku ka të drejtë të marrë informacion të saktë dhe të pavarur për aktivitetin e qeverisë dhe se asnjë administrat nuk duhet të kufizojë mediat.
0: Sport.
1: Kombëtaria shqiptare ka nisur zyrtarisht grumbullimin në Tiranë në kuadër të sfidave të radhës në Ligën e Kombeve, ku Qezinjt zhvilluan sot seancën e parë stërvitore në drejtimin e trajnerit Rolando Maran. Qezinjt kanë përpara një kalendar të ngjeshur me 4 ndeshje brenda 2 javëve. Shqipëria do të përballet me Bielorusinë, Finlandën dhe San Marinon, me ekipin Qezi që do të luajë 2 herë kundër përfaqësuesve të San Marinos.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën,
5: O Vital, cilësi në katër stinë.

0: po prishim gjithë këtë qetësinë dhe gjithë atmosferën që ishte krijuar dhe është ky është nga ato raste ku e maj mirë të ftuarin me një këngë për ti dal borxhit.
1: Po ç'do? O Juli, pse e bën kaq trauma Juli se s'do ti bësh gjë me borxhin?
0: I than mos shkruaj për këto gjëra se është turp.
1: Po.
0: Ajo shkroi. I than mos fol më kaq hapur për seksin. Ajo foli. I than po mos i thuaj publikisht paktën. Ajo i tha.
1: Po.
0: I than po bylle më i gojen. Ajo jo, vetëm që se mbylli, po hapi librin, hapi edhe mendjen. Rita Petro, mirë se erdhe në Top Fare.
2: Mirë se u gjeta, dhe është nga prezantimet më të bukura që më janë bërë ndonjëherë.
1: Ah, e nisi edhe ti me fusha tani.
2: Si do të kemi marrë me të mirë.
1: Se do na shash, ha. Me në bazë të pyetjes. Rita, e para punës, të falenderojmë shumë se ti atë isha duke të thënë edhe para se të futeshim live, ti ishim qepur me bukë në tras që ti do vije se me të vërtetë ti çfarë do të them unë çajin, ti je super personazh, je super ikonë dhe ne sot do mundohemi që të argëtohemi, të qeshim, po edhe të mësojmë pak më shumë mbi mendimet e tua. Po dita jote sot si ishte, top topi apo top fare?
2: Top fare ka qenë.
1: Ka qenë mirë sot,
2: shumë
1: bukur, shumë.
0: Rita, okay. Ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Po dalim borxhit që në fillim.
2: Se nuk e di se çfarë pyetësh do të bëni, kështu që po në përgjithësi nuk për mua nuk është.
1: Okej, okay, nuk i thua jo pyetjeve.
2: Ja, pse okay. Të themi jo?
1: Bukur shumë. E jepi ti Juli se ti ke qenë.
0: Në rregull. Rita, çfarë është më e vështirë, të shkruash për seksin apo të flasësh për tën televizion?
2: Të shkruash, ti shkruan për veten, shkruan në vetminë tënde dhe çdo gjë që të vjen në mendje e shkruan. Pastaj un them gjithmonë që censura fillon do ta botosh apo nuk do ta botosh.
0: Këtu.
2: Kur flet, gjithmonë është ajo etika
1: që
2: dhe nuk mund ta barazosh shkrimin, artin me një intervistë. Do të thënë janë dy gjëra ndryshme.
0: Shpesh njerëzit e ngatrojnë.
2: Po shpesh njerëzit e ngatrojnë dhe të barazojnë me personazhin tën, me heroinën e librit. Dhe gjithmonë keq kuptimet që the dhe ti te mua kshu kanë lindur dhe kur ndëgjojnë televizor ose kur jam në intervistë, po ti çe ke grua serioze, nuk çe ka ashtu si kemi menduar ne. Kështu që
1: se njerëzit
2: më kanë ndodhur gjithmonë se çfarë është kjo serioze, pastaj unë nuk e di.
1: Pra ata nuk e kuptojnë dallimin midis Ritës që shkruan dhe Ritës si personazh që zgjohet në mëngjes, hap bukë dhe fle gjumë.
2: Po, madje, po, mbasi doli libri Vrima që vërtet u bë një zhurmë e madhe dhe kur kam dalë që kam dhënë intervistat vërtet ose kur kanë prekur librin me dorë, kanë pritur diçka shumë të tmerrshme,
1: ose
2: një personazh, nuk e di se çfarë doni, të shihni se libri kishte ilustrime që s'kishte lidhje me atë gjë, dhe që pastaj normal doni shikoni një personazh komplet ekstravagant edhe kur më parë mua nuk gjeni dot lidhje, nuk përballeshin dot.
1: Rita, si ndodhi për Vrimën? Ti e shkruajte dhe pastaj gjete titullin? Se ndonjëherë është ky sikleti i madh.
2: Shiko, unë kisha shkruar gjithmonë në mënyrë të hapur, por rreti i njerëzve që më lexonin mua se tash poezinë e dim se sa veta e lexon.
1: Po.
2: Dërsa libri Vrima bëri atë bujën e madhe dhe u kujtuan njerëzit dhe un po ju them që fjala poezi normal, edhe fjala Vrim patjetër, kanë qenë nga fjalët më të përdorura, më të klikuara në atë kohë. Dhe ata nuk lidhnin dot që çlidhje ka poezia, se poezin gjithmonë e mendojnë diçka ose për adheun, ose për partin që është kujt dikur,
0: ose për
2: ose vetëm për bashorten, po dashurinë serioze, kolektivitetin, siç ishim mësuar, thash poezia patriotike, do të thënë poezia lirike, po e përmalluar, poezia për hënën, romantike, dhe jo se s'kishin lexuar ndonjëherë letërsi moderne,
1: se
2: letërsia moderne ka nuk e shpikëm ne, ka shekull.
1: Rita, po ta kishe botuar këtë libër në periudhën e komunizmit, ta lexonte diktatori Enver Hoxha. Sa do thoshte për Vrimën për shkak?
0: A do kishe botuar njëherë?
2: Që nga kjo Vrimë. Të shkojnë në të sëmës. Të shkojnë në të sëmës.
1: Okej. Shumë interesante.
0: Ne bënim në këtë intervistë.
3: Nuk është çudi e madhe hiç.
1: Nuk është çudi e madhe hiç.
2: Është normal.
1: Sa i fliste për Vrimën. Tani ta lexonin Vrimën. Po fjalia që një grua shqiptare ka ende frikë ta thot publikisht, sipas teje. Qa ka frikin grua shqiptare ta thot ende publikisht?
2: Shiko, unë mendoj që ka një çlirim. Edhe gratë madje në poezi, me që po flasin për poezi. Gratë kanë filluar janë shumë të hapura dhe janë bërë më të guximshme.
1: Po.
2: Një poet që ka emër, po s'po ja them emrin, doli një herë në televizor dhe e pyetën nga të ka ardhur gjithë kjo erotizmit ose e dashurisë, frymëzimi.
1: Po.
2: Dhe unë e dija shumë mirë që ai kishte dashur, kishte edhe grua dhe dashur, dhe ai tha nga folklori, tha më erdhi frymëzimi. Ishte shumë për të qeshur, se çfarë lidhje kishte folklori me me një ndjesi që është komplet personale. Ne mund ta kapërcim personalen, por ajo është një ndjesi.
1: Sa mirë ai edhe me grua edhe me të dashur.
2: Po, edhe thoshte më erdhi frymëzimi nga folklori.
1: Bombase nga
2: shiko burrat, un prandaj thash, gratë, sidomos poete, kanë shpërthyer edhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, kudo që shkruajnë shqip apo flas shqip, ëh.
1: Po.
2: Sepse ndonjëherë një fjalë në shqip na rëndon, na rëndon shumë më tepër. Po ti s'e shkruajtën në
1: anglisht, po shumë është më e bukur
2: se po patjetër. Pse thon e ka dhe dritroa Golli mshaj shqip. Do vetëm kur ti e thu fjalën shqip ose kam dëgjuar dhe shkrimtare që shkruajnë në gjuhën tuaj dhe thon po jo, ne mund shkruajmë për erotizmi, po e shqip kemi të vështirë shqip, jo, nuk e shkruajmë sepse është kjo që ta t'juve që është ajo frika,
1: frika.
2: Të duket sikur këto fjalë nuk ka fjalë pista, ka mendime të pista.
0: Orita, kishim një poet
2: që arti i pranon të gjitha fjalët, ne jemi duke fol për art.
1: Patjetër.
0: Kishim një poet që tha jam frymzuar nga folklori, por ndërkohë kishte edhe grua, kishte edhe të dashur. Tani, pse kur një burr flet për eksperiencat seksuale apo për seksin, quhet me eksperiencë, ndërsa kur flet një grua merr lloj-lloj epitetesh.
1: Pra i bie që një burr duhet këtë eksperienca se është më mirë, pra është macho. E rrit atë aurën e vet. Tani ndërsa në
2: po kjo pra, kjo është mentaliteti të ne, po tani gjërat kanë ndryshuar, se gratë janë bërë më shkata dhe se burrat, ë.
0: Tani ka turp fjalë.
2: Do tani gratë kanë për turp thonë që s'kan pasur fare ose s'kan pasur dashur, ë. Tash kanë ndryshuar
1: po,
2: role dhe sidomos në kohën e sotme, por ju po, te juve, te ju.
1: Ndonjë poete që ka dhe burr dhe të dashur ka apo?
2: Shiko,
1: dhe flet për folklorin apo ja nuk ka?
2: Shiko, njeriu është normale më të ketë paralele, gjithë personazhet e librave, të filmave, dy dashuri paralele kanë ekzistuar gjithmonë, pastaj ajo është çështje që si i përjeton, këdo zgjedhësh midis të dyjave.
1: Të zgjedhësh të dytin, mendoj unë.
2: Të zgjedhësh të dytin, po se... mund ta duash sigurinë e jetës ta jep
1: i pari,
2: gruaja,
1: po?
2: Ndërsa pjesën e bukur të jetës, romantizmin, ta jep dashur.
1: Po tani, si thua dot grua si bëhet çik më ndryshe për shkak të
2: veshit, kanë një gjë shumë të keqe, si kanë një gjë të keqe sepse ata nuk duan të lëvizin asnjë çime në kuptimin që të mos rrezikojnë asgjë. Ti ke të gjitha.
1: Po.
2: Kur vjen momenti që rrezikojnë, normal njeriu në par, do jetë dashur.
1: Patjetër.
2: Ndërsa gratë kur dashurojnë dhe janë midis dy dashurive, gratë bëjnë namin, nuk duan t'ja dinë. E kam shkruajt edhe ca varje te libri poema e mungesës që ja ke dashuruar ndonjëherë një grua të martuar. Ajo me fëmijën mbi kuriz do shkojë me vrap dhe do të takojë dhe do thotë unë do zgjedh midis dyve. E ka guximin. Burrat janë më frikacak, duan t'i kenë të gjitha.
1: Po.
2: Po jo, mos humbasin asnjë.
1: E duan këta, isha...
3: E gjithë votën kërkosh si gra tona nuk gjen.
1: Nuk gjen, do si gra tona. Isha
0: duke pyetur...
2: Pa, ajo ti e.
1: Pyeta një burë tipik shqiptar, pare disa kërë, se mua më përqenë t'i bëjkëshu njerëzve pyetje, që në base për tavolin, në base janë çuditshme, ori i thash, pse zgjedh ti të kesh dashnore, pra të dashur. Edhe më tha, më pa njerë, më peshoj, edhe më tha, tani me grua nuk i bëndo të gjitha, tha, dhe e mbylli bisedën.
2: Shiko, do të flasim seriozisht.
1: Po,
2: se
1: më
2: duk sikur po bënim edhe shaka.
1: Jo, nuk po, është bisedë vërtet kjo që po them.
2: Ka njerëz janë martuar me dashuri çifte, edhe gjatë periudhës së gjatë, sepse ti kur martohesh pasaj do kalosh një kohë gjatë.
1: Po.
2: Dhe ato gjëra që ti ke bërë dikur kur e ke pasur dhe dashur gruan,
1: po.
2: Ti fillon të fillon i filloni humbet. Filloni humbet sepse është jeta, është familiariteti që të bën që pra, të fillosh dhe ti humbasësh.
1: Po?
2: Këtu nuk flitet, nuk po flasim për burra që të tjera gjëra bëjnë me gratë dhe të tjera me ato që kanë po? Të dashur. Flasim dhe për atë që çka s'ka bër,
1: po?
2: Janë dashuruar dhe çka s'kan bër dhe jetë gjatësia i ka çur në monotoni. Dhe asnjëri as tjetri nga ky familiaritet që i kanë mbytur, nga kjo monotoni, duan atë dritërimën dhe nuk lufton asnjëri as tjetri që ta fitojë këtë dritërimën
1: ta
2: i dreqi. Po, fillon, kam një mikun tim që thotë, po që fillon edhe ke turp edhe kur zgjat dorën që të shkosh me gruan tënde, kur krijohet e ndek, dhe është gabimi më i madh, nuk duhet lejuar ky ndek.
1: Pra duhet ta ruash pasionin gjatë gjithë kohës thua.
2: Shiko, ti jeta ça nuk të ofron, ëh, se për shkakun në moshën tuaj.
1: Apo vini thotë ta lësh gruan çdo 10 vjet, të ndrosh gratë çdo 10 vjet.
2: Po ajo është me plan. Ajo është me plan, ti mund ta ndrosh dhe çdo vit. Jo, plan, nuk ka plan çdo 10 vjet. S'ka planen. Po jo, vetëm nga atë gjë.
4: Vini është planet 10 vjeçare,
2: shumë të vjeçare.
1: I ka mandatet shumë gjata vini.
2: Ai ka mandatet e gjata se e kupton që kur e do shumë një njeri, më shumë se 10 vjet, të humbet ajo pjesa.
1: Po, dela është prena është përgjën si motor, thotë.
2: Shiko, po mi më dhe motor, ka gjë më të bukur se... Si, se motra?
1: Po, se motra, po.
2: Ska që më të bukur, ka çifte që zgjedhin që të jenë si motër e vllain, qofse ata janë mirë me veten e vet.
1: Po.
2: Pse do t'i gjykojmë ne? Ama dritërimat që t'jep dikush tjetër ose që jetën ta bën me poezi,
4: ka njerëz që pushforiza.
2: Dhe po, dhe ka njerëz që e pranojnë, thon punë e madhe se bëra një flër.
1: Po.
2: Dhe ka njerëz të tjerë që thonë, jo, mua më duhet të zgjedh, mintis, dhe pra daj dodin edhe divorcë.
1: E, mire, pjesë e jetës janë dhe këto divorcë që janë shtuar shumë këto kohët e fundit. Se njerëzit
2: sa më i lirë, janë shtuar se sa më i lirë tjetë njeriu. Njeriu do individi, jeta, çdo gjë sot është kthyer ke individi. As njerë individi nuk ka qenë në qëndër të vëmëndjes së vetës vetë.
1: Po.
2: Dhe individi është kryesori dhe në artë, ku do tjetër, është individi, unë jam ky. Unë jam kjo dhe unë po luftoj për ambicjet, për jetën time dhe për ndjeshmërinë time. Dhe unë nuk dua të bëj sakrifica kaq të mëdha sa të jetoj me një njeri me cilin nuk e dua fare,
1: okay.
2: Se këtu flitet që nuk e do fare. Ma amendja, këtu nuk flitet që ti ke dashuri ose ke dhimbje të mëdha që të duhet të zgjedhësh. Po që të duhet të zgjedhësh.
4: Si do ta shpej veten?
2: Po patjetër. To janë dilema të mëdha dhe janë dhimbje të mëdha të një njeriu i cili i duhet të zgjedhë o majtas o djathtas.
1: Prandaj janë shokët.
2: Se pastaj mbajnë të dyja sepse s'do të lejë asnjërin as tjetrin.
1: Po pse i ka të ka mos.
2: E njëjta gjë ndodhe me gratë, se ne ju bien burrave shumë në qafë. Ne ju bien burrave shumë në qafë, se këta burra me grashkë.
1: Po pra, ka edhe nga ata që ndryshojnë fare pastaj.
2: Si, e ndryshojnë.
1: Po nuk shkon më me
4: timon anglisit.
1: Nuk shkon burri më me grua, shkon burri me burr.
2: Po mirë, ne po flasim për lidhje erotike, nuk ka rëndësi.
1: Po erotizëm ka dhe aty.
2: Po pra, po, nuk ka rëndësi. Ne tham burre, grua se është rasti më
1: i zakont, po.
2: Po, mund shkoj dhe ajo mund tjetë, në qovë se ndot një gjithë tjilë, është dyfish shok për një grua që në marri vesh
1: e
2: buri i disaj shkon
1: me vjen ajo e lodhur e këputur nga puna djerë sa vu, hap
2: dhe djerën. Dhe gjithë e parë që do i thotë të pak të shkoj me një grua.
4: Aty është kur shajnë quna një i tjetëri, përdore një epitet, aty është fikë sa i
1: bëmë. Ajo mund tjetë gjithë me rënë, dhe të unë e kam kaluar njërë në përmënd, po u zgjoj.
4: Shushu që e thej në përmënd, se
1: të në qa. Ti do ishe i pari që do kishe provuar, dhe ne jemi shok, apo jo.
4: Me njërë tjetëri, po.
1: Në Greqinë
2: e lartë. Shiko, ne qeshim, po dhe juve që qesh, ni këta në dhimbje të ndaja, dilema të ndaja.
4: Po qeshim se shajnë do, Rita.
2: E, pra, jo, po jam dako.
1: Se Juli duke shu si i brisht, Rita, po ta me ndosh. Okej, mirë, se nxehëm shumë, do ikim pak publicitet. Rikthehemi
4: sërish,
1: vetëm pas pak.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super ju.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thuami? Ti qafsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: 21:22 minuta shënon ora dhe jemi në studio me Rita Petron. Po flasim, ju vetëm dëgjoni e na shikoni.
1: Po,
0: në kanalin 10 në Digital.
1: Po Rita, se jemi dhe me figurën që ti sot je bërë shumë e bukur.
2: Vërtet?
1: Po.
2: Jan mirë.
1: Ti vazhdo, je gjithmonë e bukur.
0: Veshur
1: me të bardha. Oh.
2: Edhe në këtë kohë duam kompliment.
1: Po normal, po tani
2: po si mos tani.
0: Janë të lidhura gjërat. A kanë mësuar çunat shqiptar të flirtojnë, no, Rita? Apo janë akoma te o yll sa e mirë je? Kush kalon kom ty?
2: Tash çunat shqiptar, unë nuk e di aq mirë çun vet s'kam. Mm-hmm. Tereti im ka ca çuna, po që me të drejtën nuk e di ç'a bëj. Di vetëm goca se tereti jon ka vetëm goca dhe di që gocat sot propozojnë,
1: po, domethënë po, po,
2: ato që janë më të guximshme, thonë unë të dua, dua të dalim bashkë. Domethënë është një gjë shumë.
0: Kanë në rolin e çunave
2: gocat. Po.
1: Po tani
2: shumë duket,
1: po jo, sepse
2: si sillen çunat me të drejtën, nuk kam ndonjë njohuri.
1: Nuk e njohuri, domethënë çuna tani, po ta themi
2: ne nga. Ti janë sill atë.
1: Po atëre si nga smoshin.
2: Atëre që na dilnim prap, goce, m'fali minutë.
1: Goce, m'fali minutë ka
2: qenë. Unë kam pas shpinë rruga Kavajës. Edhe bëje rrugën aty ke banka, dilem bulevard, edhe kur kthehesh nga banka e kthej që bëje pak më errësirë dhe goce,
1: m'fali minutë.
2: Fali minutë.
1: Sa m'fali minuta që marr në jetë. Rita.
2: Por sa ktheheshim nga xhiro?
1: Po gjithmonë.
0: Ja bër orë tani.
2: Po jo vetëm unë.
1: Po pse këta gjej gocë dhe i thonë?
2: Po kishe, po nuk kishe mundësira tjera ose do njifesh në shkollë.
0: Po ka ekzistuar KÇK-ja që atëherë. Nuk është as tani.
1: Rita, po sikur të kishim shtëpi publike ne që kur kemi pas histori mendon se do kishim goca m'fal një minutë. Pra ne nga që mund të jemi të frustruar që nuk mbase nuk kemi kryer marrëdhënie seksuale.
2: Po mendoj se jo vetëm jo mungesa e shtëpisë publike, jemi vend i vogël edhe sado i lirë ti e mund në mendim, mendoj që sa më i vogël të jetë një vend, shtëpitë publike funksionojnë shumë në
1: kur ka
2: metropole, në vendet, domethënë sa më i vogël, sa më primitiv të jetë një vend, nuk është se funksionon.
1: Mirë, s'po them shtëpi publike në Fier, po në Tiranë të paktën.
2: Po Tirana është bërë apo se besoj
1: jemi gati 1 milion banor këtu që jetojmë dhe frymojmë.
2: Mendoj edhe kështu, po nuk e quaj që ajo i ka munguar. Mendoj që në rritje.
1: Po.
2: Që fëmijë si edukojmë fëmijët. Domethënë mënyrë ne, shiko, se unë merrem për shkak edhe me votime shkollore, ne nuk ju shpjegojmë fëmijëve deri në sa ata bëhen adoleshent,
1: po.
2: Ti nuk ju shpjegon organet fëmijëve.
1: Po.
2: Se është një çike edhe paradoksale
1: të qeshur.
2: Që ka drejt fëmia të pomi, po ky organi këtu çfarë është?
1: Çfarë
2: është? Pse quhet turp derisa ekziston, ai ka dhënë Zoti, ç'a? Për ç'a shërben?
1: Po tani dhe mami pse s'na shpjegon? Se mua mami për shkakun s'ma ka shpjeguar. Unë nuk është se e kam pyetur, po asaj jo s'ma shpjegoi.
2: Ç'a brezi takon mami jot?
1: Mami im është këtë vit ka dalë në pension, 63 është mami im.
2: E po mami çon ka një lloj si unë. Kështu që i bi brezi ynë.
1: Po.
2: Nuk e kemi bërë këto biseda.
1: As ti nuk e bërë bisedë me fëmijë.
2: Tash unë e kam pas vajzën dhe mbase pak më ndryshe.
1: Po.
2: Edhe varet edhe se sa i lirë edhe vet, po që mendoj që nuk kemi qenë të hapur. Atë drejtë.
1: Po.
2: Dhe këtë breza tuaj, ndërsa breza tuaj, ju që po lindni fëmijë, që keni fëmijë tani, unë shoh një hapje, shoh një ndryshim shumë madh.
1: Po, unë do dalë me qunin, do të amësoj.
2: Do të amësoj
1: instiktin. Ta shof njërë e ka instiktin apo jo, djali se
0: nga pret kë. Ta për nga pret nga dajet.
1: Dajet mirë i ka.
0: Mashallah i ka dajet, okej.
1: E, Rita, ne kemi disa pyetje për ty.
2: Po.
1: Janë të bukra, janë të lezetshme. Por, kemi ardhur në një pikë ku një vajzë preferon të ketë 100.000 ndjekësa se sa 100 libra të lexuar. Është e vërtet kjo?
2: Po patjetër, që është e vërtetë, ajo prirja për të dukur, prirja për të parë, se shikoj libri do të thellohesh, do përqendrim dhe do dhe vetëm. Sot njerëzit nuk e duan këtë, pavarësisht se janë më të vetmuar se kurrë, se janë rinë para ekranit dhe ju duket sikur janë me të tjerët, po në thellësi të shpirtit janë të vetmuar, ndërsa libri të lë kur të ndiheshi vetmuar.
1: Orita, për një njerëz që është duke na dëgjuar tani, që përpiqet lexoj pa e mbyll se nuk përqendrohet dot. Çfarë janë ja 2-3 gjëra të vogla ndihmesa që ai kur të futet ajo bota e librit ta lexoj edhe të kujtoj ty?
2: Shiko, çfarë do të thonë libri si, se ka libra të mërzitshëm edhe unë sot që jam në këtë mosh, dua të lexoj një shkrimtar që ka emër, edhe mua më të më lodhi, ëh, nuk do të thotë gjë. Kjo është problemi që njeriu duhet zgjidhë ato libra të cilat i japin një kënaqësi. Lexon 5-6 faqe dhe që aty e kupton që
3: të tërheqë
2: një libër apo të tërheqë. Është një libër me poezi, lexon një në faqen 3, në faqen 5, faqen 10 edhe kupton. Është brenda teje ky libër edhe nuk ke pse mos e lexosh gjithë.
1: Është turp ta nisësh një libër dhe mos ta përfundosh?
2: Jo, s'është turp fare, se mund të jetë libër i mërzitshëm, pse do harxhosh kohën me një libër të mërzitshëm?
1: Na, mirë, shqyr.
2: Absolutisht.
1: Se kisha ja dy libra
0: që i shok, pra.
1: I kam ja dy libra që kam, po s'më shtyhet i lexoj.
2: Ka libra që shumë shkrimtarë shqiptar, normal që futem dhe unë dhe që durojnë, sa më shumë duron, ai tjetri thotë ku ti çoj unë këto tani edhe as i lexon asnjë gjë, edhe do të thonë kjo ka lidhje edhe me shkrimtarin se ç'a shkruaj. Sa të depurtojnë, unë gjithmonë kështu them. Sa i depurton tjetri?
1: Orita, kur shë një burr 50 ose 60 vjeç që ka një lidhje me një vajzë 20-20 ca, e gjykon burrin ti apo gjykon vajzën?
2: Asnjëri nuk gjykon, nëse mbi të styre un ndjej ato shkëndijet, edhe atë ndjeshmërinë, dashurinë. Mm-hmm. Sepse kuptohet me un për vete do ta kuptoja më një herë. Mm-hmm. Ndërsa po ta shikoj që aty ka interesa ose vajza mund të ketë shku për interes.
1: Po.
3: Që nuk parandohet,
2: ajo është duket. Ajo duket më njëherë sepse ajo merret me veten e vet, merret çka ka veshur. Për shembull, del me të dhe s'do të di fare që është
1: në krah
2: të tij ose ulun në një lokal dhe syti kanë vend tjetër kush po e shef. Është një gjë që shiko, ata dy njerëz që duhen s'ka rëndësi çfarë moshe janë.
1: Okej.
2: Kur shifen sy më sy, nuk ka gjë më të bukur në botë
3: se sa disa...
2: të shofësh dy njerëz që duhen sy më sy.
3: Kush e di sa goca
2: me një gotë vere,
3: e burra ke shliruar.
2: Se unë gjithmonë e them atë me një gotë vere para. Si,
3: kush e di sa goca edhe burra ke shliruar me këtë deklaratë.
2: E thari të jemi mrekull.
3: Vula u.
2: Kush shifen sy më sy.
3: Ojta, po kur shikon një vajzë 20 vjeçare që ka për ndërhyrje nga kokat e këmbët, e gjykon?
2: Un nuk i gjykoj njerëzit. Çdo njeri me trupin e vet mund të bëj çfarë doj. Ama, po të më thosh se vajza ime dua ta bëj këtë gjë, do t'i thoja mos e bë. Të ka bërë Zoti të bukur, do t'i thoja, shiko. Ajo do të thoshte për shemb, po jo se i kam buzët e holla. Po i ke buzët e holla, po këto shkojnë sepse ta zëm i ke sytë ndaja, do të thon, sepse nuk ka njeri që nuk ka tipare të mira, të bukura dhe mendoj që kur teprohet,
1: po.
2: Normal që nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë sepse ne mendojmë që po u bëm kështu, ne njohim vajzat bukura nga natyra dhe nuk kanë pasur në fat lumtur një, se ne mendojmë që patjetër po zbukurova, do kem një shans të madh, do gjej mashkullin më të bukur dhe më të mëshur të botës, dhe normalisht nuk i ndodh kjo gjë kur nuk i ndodh ose nuk i ndodh, mund t'i ndodhi mashkulli i bukur, por nuk i ndodhi mençur. Kështu që
3: vetë
2: nuk mundet, se unë zbukurova dhe tani jam njëri i lumtur.
1: Okej, mirë.
2: Nuk shkon.
0: Zgjodha njeriu un baba.
1: Orita, tani kemi reklama. Pas reklamave kemi pyetje për mashkullin shqiptar ku ti ose do i gozhdosh ose do i lëshosh. Në rregull, në fillim kemi reklama dhe pastaj rikthehemi në pjesën tjetër.
2: Dakor.
1: Ikim.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatorin nis me pun, me shkoll dhe me 30% ullje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ullje në të gjitha. Për pun, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Se hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
3: Top fare.
2: Në Top Albania Radio.

0: për drejt juli vazhdon dhe lexon, po të shlet zona, do na e ndash dhe ti këtu me ne apo të vazhdoj emisionin unë?
1: Kam dy për të ndar, po s'po di këtë zgjedh.
0: Po këtë do ndash ti një kësaj
1: apo këtë? Megjithëse ishim te e para apo te e dyta, më mirë të parën se.
0: Jo, jo, nëse jemi disë të parës e të dytën, zgjidh të dytën, se po jo, dojë të parën, zdo kishe parë kur të ke e dyta.
1: E dyta?
0: Po, të dytën a jep, Juli.
1: Që ditën që bëhesh politikan, bashk me betimin për vepra të mira të i një.

0: 2 gra.
1: Bukur shumë.
0: 2 gra, do me thënë,
1: 2 gra të martuara.
2: Jo, jo të martuara.
0: Dhe është, mund tjetë për sëmbari, dhe bukur. Është i zotin.
1: Bravo i qoftë, mos u kap, jep iri.
3: Mashkull me shumë partnere, më shumë se 2 pra, Kazanova apo Legend?
0: E, këtu, unë do t'i fusja të Legendët.
1: Mashkull që kërkon gruat të virgjër, standart apo hipokrizi?
0: Normal, standart.
1: Ok.
3: Mashkull që kontrollon telefonin xheloz apo i pasigurt?
0: I pasigurt, por në qoftë se e ka të brëndshme, se ka disa burra që e kanë xhelozin vërtet, është
3: mundje.
0: Është mundje, është mundje, domethënë të dyja mund të jenë, jo vetëm pasiguria. Pasiguria vjen në qoftë se më vërtet ai ndjen që ajo nuk e do më si më parë, nuk e sheh më si më parë dhe është shumë normale që të fillosh edhe të ndjehesh i pasigurt edhe të fillosh të kontrollosh çdo gjë pasaj.
1: Mashkull që jeton me mamin edhe pse shkoi 40 vjeç, është çun mami apo alarm?
0: Apo çfarë?
1: Është alarm apo çun mami? Pra alarm ik.
0: Po, pra po.
1: Ha, 40 vjeç rri me mamin.
0: Është ashtu është.
1: Rrimë mamë.
0: Nuk shkon fare.
1: Nuk shkon.
3: E don burin trampëshe.
1: Po.
3: Mashkull.
0: Sepse do rrimë mamën e tij.
1: Po kush s'ia bën gjellën si mami ajo? Si alane ena te kshu ku dëgjon.
0: Atëherë kërkon një mama, i kështu që goca normal
1: do të. Po shtren tani të kërkosh mama. Është trend, mami është trend tani.
0: E di, e di.
1: E pra, rita tani në
0: Tiranë. Mami ke gjithë ata që dalin në për intervista, mami.
1: Ta ngeli mamin goca.
0: Po pra, goca ime s'përmend asnjëherë mua. Po mami Mario.
3: Si tha para nona e dytë mi e di.
0: Gocat kanë bërë më kështu.
1: Mbase gocat duhet të bëjnë mami që të hyjnë këtu tregu mamave, po.
3: Rita, mashkull që qan, burr apo ama tani çaj bodë ti si grua?
0: Vallai s'ka gjë më të bukur një mashkull që i mbushën syt me lot, edhe tregon edhe burrit të mbushën syt me lot. Tash po çau.
1: Po çau shumë ai me oi. Shumë
0: se tani kot më.
1: Okej.
0: Edhe i kot fare.
1: Mashkulli që rri gjithë ditën kafe është biznesmen apo dembel?
0: Dembel.
1: Okej.
0: Biznesmenët nuk rrin gjithë ditën kafe.
3: Mashkull që i thot gruas mos e vish atë fustan. Është burr apo i pasigurt dhe i pa emancipuar?
0: Tashi i pa emancipuar.
3: I prapambetur.
0: Tashi varet e çan dreqi ka veshë ajo
3: burrë. Çfarë fustani është po?
0: Varet çfarë fustani. Po ti
3: ke fustan.
0: Sepse nëse ka veshë një fustan që me vërtet edhe një grua mund t'i thotë burrit çfarë është ky kostum i stri mirë, ëh? Ju e keni për fustan
1: që i duken,
0: që i duken, që i duken,
1: që i kanë nxjerr ajo.
0: Po.
1: Të gjitha.
0: Po ama në momentin se kjo është e keqja burrave në momentin që i njohin dhe të e kanë të dashur atë, thotë ma hap pak kopsën, sa të bukur e ke gjoksin kur është gruaja vetë e saj.
1: Kur e merrai?
0: Bërtheu, bërtheu deri në fyt. Po tani ky është dallimi. Ky është dallimi shumë i madh. Dhe ajo nuk e nuk ai nuk do ta eksitoj më ajo atë, sidomos kur del. Të tjerë se mendon që ajo po eksiton të tjerët.
1: Po tani në fakt jo, eksiton dhe të tjerët ajo.
0: Kur ti me mua, po normal, po të vishet ashtu, pse jo?
1: Që të eksitoj edhe Julin kur del.
0: Po pse më çash Juli? Çfarë mendon?
1: Po pse do eksitoj?
0: Po pse s'pas ka drejt Juli? Jo eksitoj.
1: Po
0: i shohin
1: gruën e vetë, çu ka me gruën e tjetrën.
0: Ka një gjë e bukur që ti shikon, edhe ne femra kur shohim një femër të bukur, është gjë e bukur, shikon. Provokimi kur ka një mas, është gjëja më e bukur në këtë jetë. Jeta pa provokim do ishte kot fare. Kot fare. Atëherë uniform, siç kemi qenë ne, që ishim detyruar të vishëshim uniform.
1: Po.
0: Edhe ajo nuk shkon.
1: Megjithëse tani në uniforma është kthyer në trend, është shumë e pshëndjell se uniforma.
0: E mbërthyer deri në fyt.
1: Po.
0: Oh?
1: Po, Rita ku jeton ti? Rita.
0: Së di.
3: Vini nga që gjithë pas ditës.
1: Drejt apo s'kam drejt vini. Ka një lloj sensi shumë të mirë. Mashkulli që lan enët është pa përgjegjshmëri apo traditë?
0: Traditë është traditë, ne s'kemi ndonjë traditë që mashkulli bëj punë, ose tani duket sikur po e thua sikur s'qendron asnjë rast tjetra. Un jam rritur në një familje ku babai im ka qenë burr me 4 r, edhe gatunte, bënte edhe pazarin,
1: okay.
0: Edhe kur vjente puna, kur do shkundeshin ato qymlymat e ndej, dilte me mamin vetë i kshun kokë edhe s'dote me ditë fare. Dhe ishte burr vërtet me disa ra. Edhe nga pamja dhe nga gjitha dhe burr dhe qefli që i pëlqejnë gratë bukur.
1: Bukur shumë.
0: Do thotë që fare, pse burri bën punë shtëpi edhe çeka kështu.
1: Ha pra.
0: Burr koti.

0: Jo,
1: ne po, po kanë gjithë mendimin tënë. Shumica janë kundra.
2: Janë kundra, do me thënë që buri...
1: Edhe duhet i bëj, pas taj thonë, pa jo, buri s'bën punë. Halle, halle kjo dynja.
0: Mbase është me sens masa, a kupton, mund t'i laj buri një erenet, po s'mund t'i laj të 7-a ditë.
2: Shiko, bura tani kanë fillun bajnë dhe fëmijët, për shumë, si që është dhe në botë që ndodhë, që në qovë se ta ardoat më dhaja, vinë, nga gruaja s'ka asin gjithë keqit që në momentet saktuara burit të mbaj fëmijët në shpi. Dikush do thoshte, u, dado, bëhet burit dado.
0: Ose kolovar.
2: Po, edhe ajo është.
0: Ashtë e pranushme për ty kolovar lëku?
1: Si ke të kolovar lëku?
2: E pra e sa bukur me atë lëkun nga mbrapa.
0: Lëk janë këto. Hop, kolovar lëku. Se dhe nuk hajë buka e vjerit. Se a fut kota një erita. Se kemi gjak, nuk rrjet e vjerit tjetosh me vjerit.
2: Po se më shiko në rrethin ton familjar, çunat që janë martuar vajzat e kështu, ata kanë kënaqësinë të madhe të rinë, më shumë me ne se me
1: të familjarës.
0: Po
2: shikoj, di pse se janë të përgëdhelu. Ti nuk, për shumë po tjetë me nënën e vetë, me babajnë e vetë, ata gjithë kohën do i kritikojnë, gjithë kohën do t'ju nxinë jetën, je në një tavolinë, ti e bëre mirë këtë, të se bëre shife këtë, shife atë. Ndërsa kur janë te vjerit e vjera, vjerit e vjera, i mban pllumbdorës ata. Nuk e nxjerr fjalën, nuk e ofendon, pse mos riaj? Pse mos ndihet mirë?
1: Po kot bën mirë.
2: E pra kot bën.
1: Po kot bën sa i kush kot e vjerri ai.
2: Si ndihesh? Nuk ndihesh më mirë.
0: Si kush kot bën? Kush kot e vjerri? Më bën vjerra dy peshq. Çunit sa një peshk mund dy peshk,
2: e pra. Shikon, po pse mos duash ti?
0: Po e kam rujtu këtë se po të shkoj shumë unë mje fasule e mua pastaj.
2: Ja, shumë po tjetosh tu ti. Po do vardë do të tjetosh.
0: Tjetosh te vjerri, unë këtë e kam, se të vesh te jetesa e kam, a kupton?
2: Jo. Është çik,
0: është kolovar lëku,
1: është i tepruar. Mashkull që lexon poezi, romantik apo i dyshimt?
2: Romantik, është i dyshim momenti ku po mëson ca vargje që shkoj.
1: E ka marrë shablon poezi.
2: Ose ditot një poetë që dëgjon se mund pëlqen shumë poezia.
0: Ke pas nga këto lloj ngacmime është
2: ditë? Rini po.
0: Pse tani nuk ngacmon më?
2: Nërini.
0: Nuk kam njerëj që të ngacmoj.
2: Sa gjynam fjam, ja.
0: Pse?
2: Po s'kam po... njerëj që të ngacmoj.
0: Mbase nuk e lë ti?
2: Shiko, se ti unë e lë se lë unë, po shiko.
1: Ose friksohen.
2: Unë jam shumë e vetëdijshme. Për jetën, për moshën dhe për gjitha.
0: Po.
2: Kështu që... kaq.
0: Okej, okay, në regull. Nuk kam.
1: Kur baroj kjo emision... do të ndryshojnë gjëra.
0: Okay,
1: gjithsesi si kemi dhe çare korrekto. Orita, pse
2: jo, shqiptar? Jo, e kam fjalës ma merr njëri mendjen se më tha po lexoj poezi.
1: Ja, jo, për poezi, jo.
2: E, pra, e, po tash mik edhe mik special normal që s'ka njeria, dhe aq më tepër tipi im që mos ket, as bëhet fjalë.
0: Patjetër, patjetër.
2: Që të ndihem kaq e vetmuar, nuk jam e vetmuar.
1: A tremben me shut gati?
2: Kam përshtypje që edhe një çik.
0: Edhe një çik.
1: Tremben.
2: Po vetëm një gjë që paktën partneri im gjithmonë ma ka thënë që ose unë s'kam pas shumë meshkuj në jetë, po ato që kam pasur kanë qenë
0: pas
2: shumë të mirë, edhe më kanë dashur dhe i kam dashur. Po partneri im ka thënë që pata dhe historinë më të madhe dashurisë të jetës time, më thoshte ti ke një gjë fantastike që ti e bën shok, ti mashkull mund të të bësh shok të ngush përveç gjërave tjera. Dhe kur një mashkull e ka partneren e vet dhe shok të ngusht, a i s'do dojt a humbi as njerë atë. Edhe si kur ti vinë këto, ato që thamë, ato dritërimat nga ti kusht tjetë. Sepse është një lidhje që tregon që është një lidhje shumë speciale. Dhe unë si tip, jam shumë besnike si shoqe e ngushtë. Si partnere,
0: edhe
2: si e majë. Si shoqe e ngushtë. Se tratoj kur shoqen dhe shokun e ngushtë. Kur.
1: Buko,
2: dhe aty duket karakteri i njeriut. Te miku.
1: Orita, para se të shkojmë tek një quiz që ne kemi për të ftuarit, kam një pyetje shumë kështu popullore. Pse shqiptarët vazhdojnë të bëjnë akoma seks me dritë figur?
2: Kanë bërë dikur. Po ato dhomat e vogla normal jetonin me njerëz të tjerë, gjithçka tjetër dhe mentaliteti që shiko, të bësh seks me dritë hapur, duhet të jesh shumë ndi hapur. Si hapur. Dhe sepse Në një herë marrëdhënia intime është quajtë për shumë edhe si kur ke turp, ose këte ka pasu sidomos femrat, ne femrat nuk kemi qënë shumë të hapur, ose nga duke që po tishe shumë e hapur, a i do me ndonë të ushi, ko si qe ka kjo e kupton, të gjukonte. Por që gjë që mund të ndodhi edhe sot, mund të ndodhi edhe sot, drita e fikur ndodhi edhe në moshat e mdhaja pasaj që s'kan qef të duken. Pra da i thash që ka dy arsye të forta. Njëra si sa mund t'ja hapur jetë.
0: Ti rritat e kjo pjesë jemë t'ja hapur besoj?
2: Unë pa tjetër që kam qenë edhe në atë kohë, edhe sot, sepse mendoj që trupi i ati që të do, trupi për balë ati që të do, është gjithmonë shumë i bukur kur ndjen që ai që ke përballë të do ta adhuron dhe nuk të vëre asnjë defekt. Dhe prandaj ka shumë ferma të pasigurta, të cilat bëhen edhe xheloze dhe nuk ndjehen mirë, sepse pikërisht nuk janë mendja hapura ose ata meshkuj që kanë përballë nuk i bëjnë ato të ndjehen mirë.
0: Okej.
2: Dhe pastaj njeriu bën seks jo mendja hapur, jo çlirët. Kam pashkruar që në vitet 1993 që botova librin e parë, po e kam shkruar në 88-ën që kur erda ke ty u zhvesha oqa xhaketën me vata, do me thënë supe të ujë, oqa këpucët me takat, thembrat zbritën në tokë, u zbërtheva një nga një kopsa, do me thënë oqa karficat, oqa tualetin, vatët e florinta, dhe kështu gjishka time ne futa në shtratin tënd. Në qovë se ti nuk fut gjishka që t'ka dhe natyra, trupin tënd lakuri, duhet ta duash trupin që ta futësh në një shtrat, mendoj sa atëherë është gjëja më e bukur, është dashuria më e bukur, është seksi më i bukur, janë gjërat më të bukura.
1: Po thua, çmimet janë rrit, po ndizit i dritat.
0: Ja, mua pëlqen, unë sot do bëj me drita ndezur.
1: Me drita. Po, sot drita gjata apo shkurtra?
0: Jo, unë sot do ndez edhe dritat e balkonit, ta marrim vesh gjithë çfarë do bëhet.
1: Edhe ato të mjegullës
0: vini. Vini, do shoh sot nga Petronini do shoh si do ti kesh ti dritat. Se deri shkos te Juli nuk jam të shku. Okej, okay, lutem na bëj pak një pas. Ashtu, ta bëja me drita.
1: Putin.
0: Rita, bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 28 pyetje, por ka vetëm një rregull, ikën shumë shpejt. Mund thuash vetëm një fjalë, emër ose mbiemër. Nëse thua më shumë, kthem nga fillimi, okay?
1: E di pse s'pëlqen të thuash emra mbiemra, por nuk do të pyesim kështu për emra që mund mos i thuash.
0: Për shembull, kontakti më i famshëm telefonin tënd.
2: Edhe më falë se ka filluar kjo.
1: Ka filluar. Rritë
2: për një minut.
1: Një minut të mjësit vetë. Nuk ka, është jemi të shpejt.
0: Iriu si veriu.
2: Po, mirë. Do të them dhe më të sakë njërës.
0: Hajde,
2: për një vajzës.
0: Oke, okay, në regu.
1: Sa vjeqë ishe kur pe porno për herë të parë?
2: Besonja nga 17-18.
1: Edhe njërë nga
2: filluar. Pa herë nga bënde miza.
1: Si bënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizorin pa më se lujë mërës ishte fix momenti.
0: Ajde, ajde.
2: E disa lodhe shqip të ishën miza.
0: E se mere vesh qa bëj.
1: Pra dhejve drit figurë.
0: Po të duke për mire.
2: Po pëse të këthemi, bram?
0: Jo, nuk do këthemi, nuk do këthemi. Jo, me 17 vjeç ke parë ku dinë? Kur ke qenë ti 17 vjeç?
1: Mos bëj fjalin, atë thuaj vetëm po.
0: Rita, ke puth ndonjëherë dikë dhe e penduar?
2: Po.
0: Okej.
1: Ke parë ndonjëherë nga vrima e Chelsea-t?
2: Ja.
0: Adresa e fundit që kërkove në Instagram. Kë kërkove për herë të fundit? Neve besoj?
1: Jo,
0: që të vjenim se.
2: Mirë, mirë ke ti. Lora informacion për rin, po.
1: Ashtu, bravo. Maja, maja. Me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër? Lark shoft.
0: Të tipit je duke ëndërruar ti fap të vjen ai ut
2: politikan.
0: Okej, okay, nuk të pëlqejn këta. Cili VIP të duket më seksi?
2: VIP shqiptar?
0: Po.
1: Mund të jetë ai, huaj.
2: Se për shembull Deniron.
0: Deniron,
1: shqiptar, ta kisha ai. Gjak shqiptar. Po.
0: Deniro shumë i mirë, është i mirë. E ka atë nishanin t'ja hak.
2: Është ai shumë njerëzve mund mos i duket shumë seksi, po për mua.
1: Edhe për Angelo, po. Në rregull. Rita, nëse do të shihje ishin natën në mes të rrugës, a do ta merre në makinë?
2: Patjetër dhe e kam bërë.
0: E ke bërë, e ke marr ishin makinë?
2: Pse?
1: Angelo i ka dhënë gaz.
0: Okej. Vendi më i çuditshëm ku ke bërë seksi, Rita.
2: E kam shkrit në roman. Ka qenë një kish.
1: Zot la fajn.
0: E prishur, kishe prishur.
2: Po, se në kote verit, kisha të rezistoni.
0: Kishe disa bukurishte.
1: Se thoni, ju në atë kohë nuk shkoni në për kisha, në për gjamija, ja?
0: Po.
1: Vendi më i çuditshëm ku ke bërë një takim romantik.
2: A, ma liqen artificial, ku mund të shkoni?
0: Rita, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Ti jesh mekur kështu. Janë qeshurat më të bukura që ndodhen ndonjëherë.
1: Rita, çfarë ke bërë nga xhelozia që sot të vjen turp?
2: Kam ndjekur njeriu që kam dashur deri në një pikë.
0: Okay.
2: Po kam daluç.
0: Rita, të kanë kap ndonjëherë mat me dikë dhe e ke thënë kam thjesht shok?
2: Jo, kur më kanë kapur mat, kam thënë
0: e bona pra.
2: E bona.
0: Për arsye personale.
1: Ushimi që nuk e fut dot në gojë.
2: Nuk kam.
0: Pra i hatë gjitha. Me kë do doje
2: ta... E ke për ushime të janë.
1: Po, po, ushime.
0: Ushime është daj, ushime për shpirtin është daj. A, se prana, ja.
1: E, po, po.
0: A, si të qeshë buza e vini,
1: ja. U knaqe e vini, u knaqe.
0: Të themi që atë monitorin ta bëjnë më të vogur, që të shofi mi qik. Rita, me kë do doje ta ndroje jetën për 24 orë?
2: Ta ndroja,
0: në? Ta ndroje jetën tënde me 24 orë. Me dikë për shumë.
2: Me një mashkull.
0: Okej. Okay. Çfarë do bëje që e parë?
1: Pandore.
0: Unë për shkak të isha afër gjën e parë do kisha shkuar me mashkull.
2: Gjën e parë do e kundroj.
0: A do e kundroj?
2: Gjithmonë gjëra përpara se të prekën kundrohen. Shqiptarët e bëjnë ndryshe, e prekin pastaj e shohin.
1: Pastaj rrim se mbarut.
0: E bukur, e madhe, e madhe, e madhe.
1: Ojta, nëse do ishje tap tani, këtë do telefonoje?
2: Kam një shok që do e telefonoje.
0: Okej.
2: Që do t'a gjeja tap dhe atë me siguri.
0: Rita, pas seksit dush apo gjum apo seks prap?
2: Cigare.
0: Da, cigare, mas buke si lufta, mas dolar.
2: E kam shkruar, kam poezi për të. Pas seksit cigare.
0: Bukur.
1: Para dashuri apo pound?
2: Si?
1: Para dashuri apo pound?
0: Nga që poundi është më lartë.
1: Alkohol.
0: Godver.
2: Whisky dhe puro.
0: Bukur. Ej, Rita, ke bërë një aventurë dhe nuk e ke treguar as kujt? Po po e ke bërë zona e tregosh as neve, kështu që nejse.
1: Okay. A shan kush e lajmet? Pip. Para e mrapa.
2: Po, po.
0: Rita, përshkruaje veten me një frut. Nëse ti do ishe frut, qa fruti do ishe?
2: Shega.
0: Shega.
2: Kur je dhe i lëngu i kuq, shumë.
1: Pa.
2: Kur qajet.
1: Filloj të pijë.
2: Qajet shega.
1: Kapi që
2: ka. Se unë kam në kopshtin tim shegë. Kur qajet shumë e bukur.
0: Shumë e bukur është.
2: Se do pas kur qajet.
0: Kur e qajet ti apo kur qajet vetë?
2: Qajet vetë në natyra. Shumë e bukur.
0: Unë se doroj do të përshëmë, unë e qajet vetë. Nuk e lë derisa të piqet ai shumë.
1: Ama mbizë
2: ranë çave. Me fix, besoj se e pret me fix, ha?
0: Ja, me dorë lezetit e dora e ka
2: tani. Po presh me fix shekë.
0: Po jo, gjynash, skandaloze.
1: Goja lëng.
2: Un kam dhe shek devedishe në kopshtin tim.
0: Po i presim shekët, ja, baba, Amerika.
1: Nëse do zhdukesh për 24 orë, ku do shkoje? Po erdhi ai dita dim ku.
2: Shiko, mendoj që në një vend që ka det.
0: Rita, kë do pushoje nga puna po të kishe një ditë pushtet? Në një që ha bukën kot.
2: Shiko, unë kam një lloj pushteti se biznesmene jam, kështu që dhe mund të pushoj dikën nga puna.
1: Po, si oligarke, kështu që.
2: Mendoj që nga puna do pushoj atë njerëz që s'dit krijoj marrëdhënie me gjithë njerëzit aty rreth e qark, një njerëz që është komplet i pakomunikueshëm.
1: Rita, ke futur ndonjëherë mik dikë për të përfituar diçka?
2: Po tash edhe mund.
1: Shqiptari jemi thuaj. Si kemi duart akullore.
2: Mund që fare, po ndodh te mua kjo ndodh shumë radh. Çdo gjë e kam fituar duke luftuar me shpatullat e mia.
0: Bukur shumë.
2: Nuk them që asnjëherë.
0: Edhe Rita, me cilin personazh të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, do doje të dilen një takim dhe pse?
2: E shumë e vështirë.
0: E vështirë?
1: Po në gjithë historinë e njerëzimit,
2: e disa ke. Në gjithë historinë. Po çfarë tash me Omerin e verbër?
0: Po pse
2: atë vetë?
1: S'kishte nevojë me afik dritë.
2: E bukur.
0: Kush i fikun dritat? Omer.
2: Okay. Se Omeri tha për Elenën ishte shumë e bukur dhe megjithatë nuk shikonte, me do çafame kishte ajo Elena që u rrëmbyen. Dhe që shkaktoi gjithë ato luftra.
1: Orita, mendon se kjo figje e dritave ka ardhur si pasojë
2: tra...
1: si pasojë traditës dikur ku e shihni në burrin apo gruan vetëm ditën e martesës.
2: Në, po mirë tani, po, edhe me këtë logjik, pse mos jam? Pse mos jam edhe me këtë
1: logjik? Po, çamram, po figi dritat.
0: Orita, ne të
2: të po, shikoj kur na binin dritat ka qenë shumë bukur pasaj, kur po, binin për vërtetë dritat.
0: Po, tani nuk bien, më na kanë hequr.
2: Sepse kur ishe i dashuruar, thoj, fikën dritat.
0: Direkte.
1: Lsho.
0: Tani për ton ta fikësh dritën. Rita, të falenderoj shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kaloje këtu me ne.
2: Edhe për mua ishte kënaqësi e
0: madhe. Je yll që vezullon dhe ne
2: sa çe.
0: Je, unë kam me vërtet.
2: Ti gjen nga dy çunat bukur se juve. Po nuk i provokoj çunat e bukur.
0: Nuk i provoj pra, s'na provokoj. Kemi 40 minuta këtu as na thea asgjë.
1: Prit ne. Prit gomar të bi barë.
0: Do presim. Rita, je yll bote dhe vazhdo të qëndrosh vetvetja sepse ti gjithmonë frymzon njerëz që mbase ty nuk mund të ta thon, por un jam i bindur që e bëjnë dhe ne të dy ti na frymzon.
2: Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë dhe ishte nga bisedat e mia më të bukura.
1: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit shumë.
1: Vini. Igi vini se uatsaru vini, e mo quna të
0: gjithë. Okej, ne kemi ardhur në fund të emisionit edhe për këtë të hënë sigurisht lafet e bukra do t'i thot Juli, ndërko unë po ju puth që tani.
1: Ndërko mua s'më mbede gjithë tjetër thaj vetë se të qesh dhe t'ju urojnë natën e mirë të gjithë dhe t'ju them, vazhdojnë që dronin në Top Radio, në valet e Top Albana Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne të gjohemi sërish të hënë në ashme dhe atëherë, një javë

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Sot në takimin e asocimit Shqipëri-Bashkimi Europian, eurodeputetja Isabel Weisler Santos Lima foli për rëndësinë e vendimeve të kuvendit mbi kërkesat për heqjen e imunitetit. Në punime, sërish u kthye në vëmendje rasti i Belinda Ballukut. Demokrati Gazmend Bardhi kërkoi që SPAKU të paraqesë një kërkesë të dytë për arrestimin e Ballukut pas zbulimit të dy vilave.
2: Sot prokuria e posaçme ende nuk ka riparaqitur një kërkesë të re për heqjen e imunitetit saj, edhe pse ndaj deputetes së mazhorancës Belinda Balluku rëndojnë sot akuza shumë të rënda dhe konkretisht dy akuza për korrupsion, dy akuza për pastrim parash në bashkëpunim, dy akuza për fshehje pasurie dhe tet akuza për shkelje të barazisë në tendera.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ftoi institucionet e drejtësisë në një tryezë më 28 shtator për të nisur konsultimet mbi një mekanizëm të ri pagash. Synimi është krijimi një formule të qëndrueshme dhe të parashikueshme për përcaktimin e rishikimin e pagave të magistratëve. Në orët e para të 18 shtatorit, në një seancë maraton me 84 vota të socialistëve e socialdemokratëve, parlamenti rriti me vetëm 2% pagat në drejtësi. Ky ishte një prej hapave të majorancës për t'i dhënë zgjidhje përplasjes me drejtësinë për çështjen e shumë debatuar kohët e fundit. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë dhe Shoqata e Prokurorëve janë drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë për shfuqizimin e ligjit numër 95/2026, që ndryshon ligjin e 2016-s për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Tre shoqatat kërkojnë gjithashtu pezullimin e zbatimit të ligjit deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Rama u takua në New York me komunitetin shqiptar të Michiganit, të cilëve ju premtoi hapjen e një konsullate shqiptare së shpejti. Sipas Ramës, Shqipëria nuk është më vend mbietese, por shpresë. Për shefin e qeverisë, diaspora është matësi më i miri këtij ndryshimi.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: 13 gëzhoja të kalibrit 9 mm u sekuestruan si provë materiale në Saran, ndërsa policia mori në pyetje 20 persona që ndodheshin në zonë në momentin e atentatit të tjeshëm në qendër të qytetit. Artan Myrtaj, 44 vjeç, mbeti i vrarë dhe u plagos një kalimtar. Hetuesit po punojnë edhe me kamerat e sigurisë në qytet, po ashtu pati kontrole në akset dalëse të Sarandës, ku ishin ngritur post-bloqe. Në ditën e 20 të bojkotit, gjykata e posaçme gjobiti me nga 5.000 lek 15 avokatë që refuzuan të paraqiten në shenjë proteste ndaj rregullores së re të GKK-s. Avokatët kërkojnë rishikimin e saj, ndërsa kufizimet kanë prekur edhe median, me refuzime të përsëritura për praninë e gazetarëve të kamerave në procese.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Partia Demokratike e Kosovës dorëzoi në kuvend një projekt ligj për ndryshimin e ligjit që rregullon funksionimin e dhomave të specializuara. Nisma vjen pas dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit në Hagë me 81 vjet burg. Për PDK-n kjo është e padrejtë dhe e papranueshme. Jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës, nga New Yorku ku u takua me ligjvënësin amerikan Mike Lauer, kryeministri Albin Kurti kritikoi vendimin e gjykatës speciale për katër ish liderët e UÇK-s. Kurti kërkoi që disa prej pretendimeve të procesit të korrigjohen në apel. Abdullah Hoti kërkon mbledhjen urgjente të kuvendit të Kosovës pas vendimit të shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Deputeti i Lidhjes Demokratike thotë se parlamenti duhet mbajë qëndrim institucional të miratojë një rezolutë për angazhimin e shtetit gjatë procesit të apelimit.
0: Lajme nga bota.
1: Në Gjermani, rezultatet e zgjedhjeve në Mecklenburg-Pomeraninë Perëndimore në Berlin shtojnë presionin ndaj qeverisë. AfD-ja e djathtë doli forcë e parë në Mecklenburg-Pomeraninë, ndërsa kancelari Friedrich Merz pranoi humbjen e rënd të CDU-s, por ai deklaroi se do të vazhdojë detyrën. Partia Rusia e Bashkuar e Vladimir Putin shpalli rezultate rekord në zgjedhjet parlamentare duke marrë rreth 58% të votave dhe rreth 355 nga 450 vendet e Dumës. Procesi u mbajt teksa pjesa më e madhe e opozitës ndodhet në burg ose në mërgim. Bashkimi Evropian kritikoi zgjedhjet e paralajmëroi masa ndaj personave që mundësuan votimin në territoret e pushtuara të Ukrainës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Rusia ka humbur kontrollin mbi industrinë e saj të naftës duke e lidhur situatën me luftën në Ukrainë. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se një numër i madh rafinerish ruse janë dëmtuar dhe aktualisht janë jashtë funksionit.
0: Kjo është Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

dhe Play Store. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.